0: Elgarstøttur, hon fyrir at sia nokkur orð. Gjør så vel, Heidi.
1: Jeg lasta hova gjennom hånda til at Arne fra vi er, at det kjente så enda lest vi ein og lekkva til at Fjoljo. Wow. At det ikke til oss som tonleiker år kunne ta det vi sett sammen. Gå og ærere, tid som følger vi i Sjånvarspe, Utvarspe, og tid som er kommet sammen her i det, når vi får hente Emma Jakobsens virslønner for 2016. Om man løter, så får vi til hente hesser her fyra virslønner for Batnamentan, Fjøvbokmenter, Yrkesbokmenter, og Emma Jakobsens virslønn for Anna Mentnaravrik. Fyra heierslöner som imskan hatt hava lagt att träd virgen och rydgedömen hon tja åkken ut av sina kommuner. Vid det kommer samman här i Finnsen som i det bär er ett lästrarboile och eisne ett fjällbrott mättnarhus. Och här som byggnade hava tusentals haunabötn lärst att läsa, lärst att skriva och inte minst lärst att huxa. Det är särskilt sagt att virslunna vill handla er här i år. I 12 november så vill jag ha första skjärna att Torsnar kommunskola allmänt var tidsen i Norslo och vuxter efter att byggningen tar här i vår under byggning och i några år. Här ska vi ha en ny motans och framkommen skola och i 1906-åldrars. Tandägen för halvfjärs och arons skjärna Kjørtes tette størstlittene verste av brøsten og 18-4-jokken, og 18-4-jokken her, og så innom, en gave til okken ødel. Kanskje en gave som vi ikke kunne møte i nøkron virre enn i okkara gjørsten. Kjøra kveiene som ennå for våre skalska bra mannamåne, skriver over tekster, Örende i förskondanse. Gördes nu dagliga sjånen till haunabötnån och kom samman här till morgonsang och ärar mättnarliga felagslöter. Jag flera tycker att här var allra helst värdet till nekvar kvajtjande löter här köknarna. Och vi kunde bäst vara tacksam för det jag vet än här var hända möjliga att njota det. Ett av störstlutna verset till William Heinsen och Sonja Sara Sägeris Heinsen Gå og ta mettnar arven om en nødjan og nødmotans hem. Kvegene gjør det skjønnelig og allmenn til åkken ødla njåta. Ja, listen flotte kappa kvegene ur danserinsen og inn i gjerandstegen til bøtten og ungen i havn. Og kvegene om regjensmi er regjent han eldre og vise læremesteren som lærer og menner til han unga sjura fer ut i heimen at løysa sine oppgaver. Verste er et særmest utslitt av samstarven om mittelen William og Sækars, en uimend om samstarv mittelen lærere og næming, ens og listeverste eisende vær et særmest utslitt av samstarven om mittelen fekkene bor. Det gjør det ikke minne særligt at haunamævren og fjøllestamævren William Heinsen eisende hever finnes hese heierslønn som vil handa gjøre i det, for fagbord bokmenter. En av heien fikk han i 1945, nå er han 18 at han har brukt 100-tals timer inni her. Vi skulle ødel som kjører vinne ormen om et eller annet tørspunkt i løven. Ta godt å heve god anbo og gode forstreiter. Ta er det områdene der vi gjøver bøttene og er det beste forstreiter, eller gjøver teimen, det er det beste forstreiter, at huske, skrive, evne og skape. Da de gjør oss vaksen, så det grunner lagt der under affære av flå vi ikke noen mennesker. Her var ødelbøtt okkara en eller flere regjensmier, ja, så forstreiten gode. Jeg gjør alt så forviden ta i sutt en folk til flikva og man fyre, og da husker jeg vidt ganske ødel, vi kvørst. Hva er det så folkene ser? Hvordan ser han okken? Hvordan ser han heimen, og hvordan ser han åkken i mån til heimen? Det er ikke uten årsøk at vi kaller dette fokleperspektiv, da vi skulle ha åkken selv i ordet av Donnehild og lytte åkken opp om ekner meninger, men helt det sjukt allt ur erva. Och just detta ger det rytövndar för oss. Det vill jag visa oss ett annat perspektiv. Det här var flöje, se, uppleva, mest och inte minst så här var det huxa. Och det får huxa utan årekv. Och det är något som alla rytövndar kunde tänka sig. Huxa det kan kunna avvärda åkara. Och jag har varit där och att hon hittar vär utan bokmäter och lust. Om vi bäst hörde våra egna tankar, känslor och fätaner. Om ången har jag avbjudit oss. Ja, också det kom. Rithundar och lustar folk är ju våra regnsmyr. De lärar och män oss. De ger oss en fråsion som i sommarföring kan vara te som vinner av armen om. Mats Andreas Jakobsen, som heierslønner eitet etter, var eisende mentenarlige regjens smir. Han stående i førje landsbokasavn, torsene av bojarbokasavn, og var vidt til å ståndsette førje fråskaperfellet. Han var med landet eisende borgerstjør. Han smuget i mentenarlige ambo, som førstyr i tøvendar enn bruka i det. Regjens smir smuget i svør til Nudj Avrik. Emma Jakobsen smuget i ståndar, bokasavn, og karmar som gjør det gjør det ikke først kom på oppmettet å finne flå. Emma Jakobsen var malfrøyngere, og struttes fire først kan male skulle få virkjenning og være brukt i øtlån måten i førjen. Og vi er frembeis til eneste som skriver av først kom. Det er mest ikke at vi så ångan her var kappast vi. Det er mest nemlig hinveien at vi skulle kappast vi at han heimen. Och hoppas att det är sagt ofta, så må jag inte täcka det här. Och jag hoppas att det öll är skämt i hälsan. Först i rytövndar spelar eisen i EM och HM enda spöl. Vi är ganska övriga raskare att köpa ägångkommerserna till dessa upplevningar, alltså i öron, grejnen. Och vi kunde fratta vid om Elna Brimham Heinsen som måste klöpa sig i armen för att trycka vad som har hänt. Vi är också ganska självsagt. Vi är slönt i amerikanska togjaren Damian Sears och dötter rithundarna hans Paula Heinsen, Elin Brima Heinsen. Här var samman tutt skallsövna Rega Mauren. Det är sannolikt en HM-finala som vill näka. Och här kommer vi till 17 om särligt donasämmen och harskt arbete. Här är det enda så vill jag bara minna oss ödla. Jag vill äga våra betor att ståla bokmätten och list i behöver. Och vid ägare sina ett-tjockare Donald och Rytövndon affärer till EM och HM, alltså Von Björsvang. Till det här var präckva och slåa fyra vid Virslund Norrunda Rassens. Nu mantlar bäst att vid ånder smuja heta hjärtne, till det är alltså glow height. Tack för er och välkommen.
2: Takk fyrir, Heidi Lava Elgarsdóttir, forskvinna og í mentanarnevndinni hjá Tórshavnar Búra. Og så vi komin til þeir spennandi lötina, þá við skulle átöka hver það som fer að vinna hesar fyra virðslønnar. Þeir svo leiðis að þeir og tver fimmanna nevndir som velja út hver skal hefa virðslønnar í tæmum ímiske kategorínum. Ein fyrir barnamentan og så hin nevndin, hon fyrir hinar trutjar virðslønnar, altså fyrir fævursbókmentir, fyrir yrkisbókmentir og fyrir anna mentanar árig. Og tann fyrsta virðslønnin som verður handa nú, það M.A. Jakobsens virðslønn fyrir barnamentan. Og Jón Kragsten, hann limur í hessari nevndinni fyrir barnamentan. Hann fyrir fyrst að lesa grundgjöfingarnar tja nevndinni. Og så vil det så leies at Elsa Berg, borgerstjåret i Torsjønner kommune, hun fer at hanta virslønna, og så vil det så leies akkurat som i Hollywood, så slipper de som vinner, de slipper at sia noen år. Så, gjør så vel, Jon Kragsten.

Så får jag att be Ulf Hansen att komma upp här att ta emot virslunna. Och Maja Kassens skrivpartner.

0: Hatta vær virusløgnen fyrir badna og mentan og hjertaliga til lukke, Urd Johannesen. Og nu vær det M.A. Jakobsens virusløgn fyrir fævur bokmenter, Bergur Djurus Hansen, limer ui virusløgna nevndene. Han fyrir nu at lesa grunndjøvingarna, og så fyrir borgarstjåren at hanta virusløgna. Gjør så vel, Bergur.
1: Mentanar viruslun Emma Jakobsens fyrir fagra bókmentir 2026 vil latin Tryggva Danielsen fyrir bókina Hey ta meta modernistiska dómadagsmanifesti anno domini 2025 et in futurum. Hey ein sjálfsama og underlig bók einsemi hjá ungum dronki sum sidir annu chatlara framan fyrir teldunni der og nótt. Samband hansara við andre menneske er í ámarska og fyrir mesta missetna. Framanfyr teltene han som tømt uilat og fyllest vid søvun om en syndrejan heim. Teksteren i bogen setter opp som bå i chatte og åralei her etter. At han må i kvart tome søgen om i bogen røkker råaløse inn i leseren. Og i større sammenheng hei en dystopisk søva om reie og i ungen dronjon som ytla doa at vera til i samfunnet. Og hver samband vi andre mennesker mest er talgjeld. Vi underheiten nun metamodernistisk domadagsmanifest vil søknast etter en nutjonsleie av søvun, her løst vil oppfyrt heim og målsetningun som etkjenna dagsens samfunn. Hei til metamodernistiska domadagsmanifeste anno domini 2025 et in futurum i listalega velhugsa og gjørt og rækar bænt inn i tøyina.
2: Och så för det är att boa pappa tycker att Danielsen har kommit upp för att tacka emot er Emma Jakobsens virslöne för faxar på bokmätt.
3: Hej. För mig sen det som jag tjänar när fjärde där. Bobber. Men det är typ sent med några linjer som jag ska läsa upp för dig. Gå dit. If I do very to very till stäga i allna samma tycken. Du är jag skriver väst över Arif filmfestivalen i Reykjavik. Här arbetar jag på min kommande spelfilm. Ta gott att hejta av gamla. Jag halte att mamma och pappa är 8-10 i måter ötlundstejpen till bötten till det äga så står han parst av ärende. Omvis pappa ville tacka hjärtaliga för hejren. Hetta flövar. Det är alltid gott att få vidtänning för sitt arbete. Det är galtande i ötla lösens visestånd att åkon törver och föl åkon satt, skilt, virt, fyrta som vid er och gärna. Inte minst innan listaheimen och kanske särliga i bokmönt. Ritande strujast och strävast flera år i ensamme och en vid tvejta ett blåvått hjärtabatt och kjöltöke borre här där stundet

0: Já, spúla nokkva vimpur som bad. Men jeg skulle bli kallet vamperkona som vaksen. Det var ikke skrivet korsen. Minst jeg og Annika og vår til et tiltak ute i Silo, ta ut han tavrand landstorsmån, råpte, nå vamperkona i reisene. Og flente sånn det, og kunne stedfeste at også du gjør rett i disse verskattlandene. De avrørende til hvor kommer vi om. Og når jeg kom hertil, så hadde jeg gjort et megnet arbeid, hardt arbeid. Det var stort låt, det var stressende, det var avbjørende, og det var alvorlig gjevende.
1: Jeg har ikke sovet i natt. Jeg ble vi hos om bøtene. Jeg så hvis jeg kom til å ha en telefonsamrøve med meg og Tore Ljøa midt og i sommerfrøytunnen i fjør. Etter vi tog oss sammen om kvølte og bare hvordan olukkene skulle vi klare til her. Men vi snakket henne løte, og så får vi til gang til etter. Så i øynet tanke før de alle tog til den neste, og en søv av mannkleie, og mynda tog at skulle få oss på plass, og hvordan skulle ringe oss opp, og hvordan skulle skrive oss en utgjøn. Jeg halte vi tog oss av om bøtene mye enn vi arbeidet vi henne, vi tog oss om henne tog til fru, og etter ødelen å dømme, og øyne tar vi til å sove. Da løgnet det bare til at når vi gikk frem og undan, da var det ikke en bok, da var det ikke hosgått, og jeg halte også at Auro var et sørt holdt et år ute i samfunnet.
0: Men lukk og tog kom i hosgåttene, det gjør det så ofte at det får lov. Hette hosgåttet har spratt ur en utørselig troplegge, det er nemlig at jeg flettet. At det er en rikva god mæte som vil tveide bort. Hjärsta, nöjre, liv och vomp och är pastor som för vår tjåsakta pastor av förska husarhalden vara där till bostadgast. Och det var här och arbetet började. Kossor kunde veta av honom till förengång för avro. Och kom tjåst fram till att det var en bok och skulle göra och skulle arbeta vid. En bok som skulle få en hälsogård och mäta om att ge vad till hälsogård och mäta om nytt liv. Och ur tog bistås till som ett tre. Och vill gärna bok som har vökre hittjur, spännande att läsa, och fotla av mätet och faktiskt hotla röjna. Eisnet av huvudsläggarna till läsning var ett nöjra, ett hjärsta. En vomp eller kanske en blåpilsa. Allt detta som faktiskt står om hon inte ätas något långt. Och vill finna söver om folk och vita om mäten. Och vill ha det gamla vi, men och vill eisen hittja fram ett. Katentor tog täckes är det ravörna som har varit parstra av försk och kötsen och i fler i attarli och lätta nutch folk få det i händelserna. Det var det jag ville arbeta utifrån. Kossa kunde göra det här vikommande i dagens samfälle. Allt detta skulle du finna där i lejbjör rörliga stort här till vi. Du började ta oss om bortjena i sommarferien var vi började. Och om igen september tar forum till print. Men också då så är det kanske en firmån att avgörsel täcka kört och man kan inte dvälla så långt vi smalod nu. Och det allra viktigaste det är att jag får byggt ett tag med av donaliga folk som jag är vi på att nu ska man arbeta sin här.
1: Ja, och här är alltid som vi var i helgen. Det är vi bor som stannar här där, men det är inte vi bor som har gjort dessa bördjena ensamhandlar. Det som etter er gjør du samstarve i ERF. Tid kom vi evne noen, tid tror jeg på verskattlandet, og det gjør å komme fra alt til å minne hosgåttet til det bøtjene hun enda vi har gjørast. Takk for alle det. Og så vil jeg også gjerne takke til dem som fortjørlig av å stole verskattlandet, Bjørnar og Grunneren, NBM, Bøntafell og Førja og ERF. Og så er det noen folk som har haft en helt særlig og bærende løyklott i kjølver bøtjene. Bøtjen er veldig estetisk, og det er Trøndur Dalsgaard som vi tidser alle myntene. Han tog som favor at fortelle oss over og suttje små løter. Løter som vi kanskje ikke ofte suttje for noen viser oss der. Svanna Jonløsdøtter, hun er vist i noen største estetiske og visuelle eierger bøtjen i denne grafiske skap. Og Armgar Absalonsen, hun er gjørst der vøkere illustrasjonene som er i bøtjene, som også er blinde skjøren særlig parstra uttrykkene. Tid og en stor anlåte bøtjen som vi heirer i dag. Takk for samstarve. Og så om det bøtjen hever oss en rikve av gåen oppskriften, og jeg vil gjerne takke kokken som er vi, Anna Østerøs, Sonne Sakariasen og Ranva Beter. Man må si at tid tok alvorlig mot denne kjempeavgjøring, og tid vurste at disse raverne er Hva kan hende at det har lagt det i hendene av folk som bare er doa sitt handverk, men også er doa at hukse nøyt. Da jeg hukse atra hese her togjene, da vi vidt var gang til dette arbeidet, så det øyne av døvene som særlig stender etter minnen og tjåkken på om det der, da vi var av trøttlandet seg. Her var vi sammen med familien Eliasen, med en teflette. Vi hukte spurt lortstave og tok mynter med en teg gjør det til arbeidet som er en naturlig parst av årstøyene for teg. Men det var grunden her som øyne jeg var tog som vi ville vi bøte når jeg var sauna og øyne og stegje. Og det var også her øyne jeg var at de var berende mynter noen ui bøtene, altså det som vi talte er berende ui bøtene var tykkner. Vi fikk jo høy til å steile auro. Takk for det.
0: Og så det alle hinne, bøntene og familiene, de som flette, og de som låte åpne komme inn, og de som svære og spørninger om, de som dotte til åker ikke dotte, og vår sinne er ladet vitene rundt og søve og gjøre. Og så alle de som vi årene har givet sitt utkast til våtene. Og så det at her kullene som sitter og en. Og så sier jeg for ikke at det har rørt, men det er femmene, det er mammaene. Takk til tidkene som alltid stod og gikk. Eisen tar mammaen og nøyest arbeid all for lunch. Takk til Grøtl. Og nå stander dere her ett år siden, ett år at han enda bortjen kom ut faktisk. Stander dere her og får Emma Jakobsen virslund. Det er fantastisk. Og til sørgen og griver høvd fyrstid og gikk. Da jeg går baksist siste sommer rundt jeg får det til å gange opp. Men det gikk opp og bortjen kom ut og ble så helt og utrolig vel mot igjen. Og Katt var det også helt til 1400 bøker. Og jeg bare sier tusen takk for det enda store heier. Og vågne at ødferd er det avrån jo. Takk for det.

Jag var ju där. Jag var ju där. Ja, ja. Då slickar du benen. Ja. Bye bye. Bye bye.

racing. Freedom he was chasing.

Sölja dronger, sölja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra, kärn, böten, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, okno. Till lag, blika stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna, ånen, vart vi drottn, gång till fjöltena, som är samliga, är spek, köpen, zombies. Det är det hela nära, rötten, men det syns ju simma, mera simma, mera simma. Hetta förutla, färger, rukning, kvarn, det luktar gött, när sköka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, det är mellan baden, mittlen, russar är, och danskar är, och rejar är, och öllna, vismar, sköljna, dronker, syla, dronker, skyltna, dronker, soppen, dronker.

0: Hej och välkommen till Nytt Ljå. Här spelar vi ett nytt stav för ska tonlägen som är utgiven nästa timme.
1: Ja, och vi lägger bara ut vi en spilter nytt ljån. Sancho, det är Ellen. Han är kommit ut i det. Ja. Och det är Sigmund som vi med andra känner som annan sankare i Cobra Cakes och som gitarläggare i ja, som jag kan säga, veganska queer shit punk bulchen och Joe and the Shit Boys. Men han gjør resten sin egna tonlag ut som enstakliker. Og vi gjør en sannsyn som heter Good Morning Glory, snurta sig om att vakna vid syn av omkron och vilja vara verande i lötene. Kamare, luften, salt och vatten, tjetter och skårdor. Till att enfalt inte om att reisa sig, äta, spela och livena löte som om jardavern inte var till. En latter, bjärskikter, indie rocksanker vid halvfemsare känslor. Vi tar Good Morning Glory vid Sigmund.

0: Vi tar då läge Boys Don't Cry on the Just the EP-ne Loud Tja Karspe. Och så färar vi vad gör det?
1: Ja, du bölker en rausök när stånar vi tog för eia att skapa förskan lo-fi tone-like. Heidi Bölchnen är en sammansättning av förska åren om raumakt och sökn. Och hon ska till Bölchen kom från att blanda och skämalt vid och snutt. Mytologi och elektronisk och hemme. In i all de texten är ofta ett sammanspel med två element och bara bra av en sån toalett med nytt och gammalt. Vanliga gerandestier och episka schackner. Så jag första löjning hever Bölchgren långt runt nödja lejer i att lära upprona ur avmärkningen och sammansättningen som bäst live lo-fi tonelikar kan bjåa. Rausåkten är för alla sjaler vi älskar lo-fi och allt vi kan spretta borster ur chansrena.
0: Det är Jonen Olsen Fischer som är just läge och Are Bergamar Danielsen och Taitor Tauser som har skrivit årene. Vi tar att det är nödja så stäckliga turar.

0: Hatta var det Adrenalin vid 22.25.
1: Och vi är överan där norra till så utgav flotta Solmen Tålen Boja i sommar. Erik Biskopstöd tog hända sängen upp i Varsbenon i år. Vi tar det läge Tålen Boja. Tja så.

0: Wow, hatta var några flotta toner från Su. Vi sänds någon tålen boja.
1: Ja, och på YouTube ligger ett video där som AB har tagit upp. Och i Kone, här här gänger runt och vi är långt ner här.
0: Det här var ju jättet.
1: Och vi var verande ute i Andalea, typ blått gräs, här var ägstna utgivit en sang om att vända efter till krossen, där vi märkte att vi till löven hon inte sträckte till. Det är Rickard här upp, Johansen, som är vid smuja och skriva. Vi tar av blått gräs och efter till krossen.

0: Vi tar då åter till krossen, tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första steglet ut av heldarversionen From Harper to Harper, som komponerad av henne självare till en NJUD-kvartett.
0: Oh, ja?
1: Ja, jag vet inte om det säger det, Örvus. Värst i tutsche satsen här vart som hotar kräver en grundläggande likelot. Within the salty air snur sig om en växande årek vid dolching som går med sig i tog som omgiver åkon och kommer in i åkara kropp. Så vi tar det, within the salty air, tror Anna-Katrin Elström.

0: Vi tar det within the salty air tja om du kallar en elströ och vi såg att här är mer spännande och vi väntar från henne.
1: Oh, tack om vi glädjer oss till.
0: Ja.
1: 1. juli i år kom Thorn ut som Greta Svabo Beck över nytolka. Och hon är i en samröver vid Louis Mikkelsen sagt att hon sett sig fria kan ha spurningen kvätta mest av sinja åren och öron och i kvann mån känslig tuttningren och genom läge bor i åren och länen och i maten där vi framförst och lät i ui. Och en av verskattlanden fänder om fyra ikonisk popplö och ja, så sagt att första läge är Thorn som Scott Cutler, Anne Previn och Phil Tornelli skriver av i 3 av 5 men som blev hemskänt i 2 av 5 tar Natalie Imbruglia tolka i det.
0: Men så tycker jag att Björn höver fingren upp här ute i kontrollrummet.
1: Är tökningen vi?
2: Ja. Har jag dig med?
1: Ja, för del.
0: Ja.
2: Ja, ska jag blanda mig gästen upp här?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka till att jag sanker om faktiskt att det är också avvärst han skriver över 1905. Och upprunnaliga så blev han utgiven av danskon i 1903. Arna blev utgiven av enskon. Alltså han skriver över enskon, men utgiven av danskon först. Vi är en danskare sångkvinna som heter Leiter Liz Sørensen.
0: Åh,
1: stort løs.
0: Hvordan eiter han av danskene?
2: Han eiter Brent.
1: Ok, kanskje anker teker han opp av førskene, anker du?
0: Ja, for jeg vet.
1: Cool, takk for Bjørn, men skal vi ta høyre han?
0: Vi tar høyre Greto, vi lener en tårn.

0: i går kom fortsatt lever oppskottet for 2020, ta fyrsta fra nødvendig samgångene. Raksaravlåpet var 38,5 millioner kroner, men 25 millioner kroner færre utdatter på en av veien, og tog gir oss 13,5 millioner kroner etter i røgnavlåpet. Avlåpet kommer parstvis hjelp av sveimaskinen med tottene, og så omkring sammanleggingen. Samstundes og landstyrsmælen legger fortsatt var utskottet fram i år, så kommer nødvendig tilmeldene fra ISS for oppsjøverfiskskapen neste år, og de tilmeldene hakker og øl. Særlig enn jeg hakker i makrelleren, hatchingen og munnen til tilmelde som er fri i år er oppe 102%, men jeg tror at jeg bare fisker nek mer enn hva tilmelde sier i år, så er det reelle hatchingen og munnen til fiskeskapen 18%. Og det gjør kanskje også en mulighet til å takke inntrykkene til landskassanen, hvis det er økt av fiskeskapen. En stavnøy som kunne huske seg noen øyre og landskassanen i Vørn, som i løtene stender uten virkende vakterskip, nå ble jeg kjaldri og blir med litt. Selv er kjaldri er gammelt, det var bygd i 76. Og i 20 år, etter mer enn det, har en tekning ligger klar, men ender ikke luttskip kommet. Fortsjelloven og vakterskipene er jo evnene i brettene i det. Velkommen. Og i dag leie Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjermalen, fram Futsjermalen for 2020 i Smærene.
1: God morgen, Tommel, og velkommen til første Futsjermalen som heter landstyret for å legge fram.
0: 38,5 millioner kroner i avlåpet, sier Futsjermalen, men endelig avlåpet 13,5 millioner kroner. 25 millioner kroner skulle brukas fra 1. juli neste år til å takke opphattene for møtrokning i pensjonene. Og i tøtselig av vi landstyrde at pensjonister skulle kunne vinne 300 000 kroner uten møtrokning i pensjonene. Og i det hentet opphattene 31 900 kroner.
2: Kanskje for arbeidsutbøy i tjøy som pensjonistene øyes og nækka og her vi skatteindøkner så det ikke blir hans halvtrus millioner. Men nei, vi har ikke rart da. Altså, da vi har en støv, vi har vært utlitt til vaksende hattel og futsalåne og allmenn og gørende neste nekve årene, så er det ikke kinsamt å gjøre at gjøre oss lukke latter på det å futsal.
0: Sier Johnny Grøt noen form av repuskaparanen og i utverkningen i tjøy. For å få et avlopp av fortsatt oppskottet, er det 40 millioner kroner i spæringen.
3: Og for å kunne holde dere innenfor det, så må man gjøre straks der avtok for 40 millioner kroner, som ikke lyder av pengene, og til ikke bare ved plenigliparen. Her er også noen byggnærlige brøytinger for å gjøre raksteren billigere, og vennom det også temmelsen er bedre.
0: Talen er med en annen om ser noen, undervisningsstyrer og noen, som nå hører under øynene sammenstående. Senterstående i Russland og Israel lette atter, og IS-senterstående legger sammen ved Terebresko. Til å skal det nevnes at det som landstyrsmøveren legger frem i Joar er et oppskott. Løkninger skal ekve om det, og det skal vittgjøres til fortjernevntene, som skriver avlitt og som kan komme ved møveljon på øyninger oppskottene. Og i hese tilgångene kan nekkbrøytast, sier Bjartin Djurholm, fyrverandet ting og landstyrsmøver, som var formøver i fortjernevntene fra 1958 til 2000.
4: Vi vet at det er fortjernevntene lagt frem, og til vidtjør lagt inn noen, her så for jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort handler med politikere, med østjørlandene, og det er ikke alltid at fortjernevntene ser ut som hun sa i fremløven da vi samtidig til Sempmann.
0: Det sier Bjartin Djurholm i utvarstøyenten om fyrre vikene. Samstundet som Aksel V. Johannesen leier futsalånet fram i smærene fyrre parsten i kjær, så kommer nødvendig tilmeldene til ISS og høymasøyene til havslånet. Landstyrsmærene i futsalånet sa ut til å lette seg etter tilmeldene som boskaparreier kom vi og i evnesfragrensene fyrre tvøyme vikene så gjerne. Til dømes futsalpolitiske regleverket av V, det kommer i vær. Onkur raksarsperrandi ulöfi gjörd, med annað trutjir nutjir bjósonar som skulle byggjast, spurning res og hver, og Campus tja fjóskaparsettinu skal få þeir ungu að velja fyrir til. Men tilmæli tja bjóskaparrannun om að hakka inntökna til landskassanun er ikkje parstur af hese futjar lóni.
5: Jeg har helt igjen man skal forhindre til mye inntøkken. Til så har vi snakket om nekk og er om jeg vil skjære allmenne raksteren, og vi skal skjære av fortsatt lovene, men det blir ikke til det.
0: og det sier Sama Petter Grund, formauer og ansamme til Tinklimer fra Sjåstøre. En annen som helter er vidt åtte å takke inntøkene her, Rebekka Johansen, boskaperfrøyngår, som vi åkken ut telefonene ur Danmark. Hva er det, Rebekka Johansen?
6: Hva er det, Jens?
0: Nu vet jag att du också har fyllt oss intervju i framlövande som vi har gjort i följande. Jag fortsätter att vara uppskott någon. Och som vi har nämnt så har vi också gjort på spärringen och lövån. Men det har vi inte sagt något om möjligheterna för ökt och intök. Kvart helt du tog om hela lösning av fortsättande och budskap någon. Det är också förfyra, väl förfyra att det är också någon goda mynd av hur det ser ut vid budskap någon och budskapar i stövna.
6: Ja, alltså jag vill säga jag håller också att börja med att säga att att Louise eller väl putchar eller vad också det som det har väl lite fokus på intäktsstöna och eller intäkterna och ta med sig det som är man får inte tycka hat för det har man väl ju trott att det som stans EU för det. Alltså man kan bara säga att vi vet att föringar som vi såg vi läste någon och kan se att danska föringar är öliga mobiler. Och kan mäsa det även kan mäsa vid det följande vid en nöt till hitta efter kvist vid på skatt att attraktivt samfälla att det kommer att bli intäck och tjänstestöje så att vi som samfälla kommer samarbeta vi och om vi grannar landet så kan vi det med Danmark och Norge och ta nytt att vi spärra att ha fokus av spärringar vi må häva intäck så innan vi rockfisk ett av få vi det ser för föringarna är välja följa efter.
0: Alltså inte ökar som vi kunde bruka till att göra till lockande att få förenkar med bland annat unga förenkar hemma.
6: Akkurat. Jag minns att jag alltid var fyrande Lekmauer som är styrkningsamaren och Axel. Han säger i Fönnads Nyttjörsön att hej unga skulle ta avbryt och komma hem. Men man saknar också att Lekmauer inte tar sig avbryt och ger dem en unga attraktiva karmar att komma att till. Så det är gott för att jag har sett pengar att jag bygger campus nu. Men det mangler liksom å si at som alltid med å sette seg på utenfor årsene er 1,5 millioner kroner som man hikker etter til 2020. Så altså, hver kjenner man ut til det, han har utbyggende arbeidsmøyen, hun støtter øyne der inn mot bøyden. Man er nødt til å agere at han har vitt for strukturelle trobeløkene.
0: Ja, og han, Fyrbrand Løkberg, han er så lastesmær fortsatt ut der, som vi får ha samlet og vi må ha løtt om. Men vi skulle også tale med vøksten og i lagstær utløsning, sier lastesmær fortsatt med alle, og til å få jamvå av fortsatt lovende. Er det ikke godt at man røgner til Østene?
6: Jo, altså, det kan man si, at man jo absolutt ikke vil ikke inntøk. Jeg halte bare at jeg tror man så øyelig glæver for at man finner ikke noe iverskottet på 30 millioner kroner. Det ska visas upp möter i halvförskanskning som budskapare kom vi för i september. Att vi tar ett halvförskälla på minus 4% av BTU så att säga att det allmänna manglar cirka 1,2 miljarder kronor och i mil om är permanent för att vi har längt till halvförskälla.
0: Ja.
6: Och man kan också säga att jag har 13 miljoner kronor nu för att lycka hit och syns i ett förskälluppskott. Och i förstående början har vi syna om tilfølgelig inntøkker til det som skjer vi. Og passet ikke så at jeg stender at ånden eget skatter skulle komme inn fra elven i 2026. Men ikke man så i selve tallene, så stender det 40 millioner kroner på å komme inn i eget skatter fra elven. Og jeg heter en feiler, det var det ikke, men man kan så bare hette en lang god tippa i utskottet och passa 30 miljoner till ett underskott på 30 miljoner kronor.
0: Jag hade för att spela landstorsparen om det löt då. Men kan du komma vid en propåje på fler intöker som du saknar i utskottet nu?
6: Ja, alltså jag vill säga att jag saknar helt klart att man hyckar efter tillfångsvinnor som budskapar för en gång är till att jag upplagda att hyckar efter. Vi tar är extremt stor i en mal utskott i äldre och första vännerna. Det vill säga att det här utskott som tar få att fyra fram i tjärraten är att möta välräkna och förska äldre fyrorna, ädla, fiska, styra mig och förska kvotterna. Jag har alltid råknat i sig själv ett i en mal utskott till att vara en 30 miljard kronor i 2020. Och men tar man släck i nästa vid. Jag har alltid en gång att det blir nätt och i framlöning och fortsatt uppskottning. Men det är ett sätt att för att istället för att man äter att lägga serien in under utbyggningarstyr och försäljningsvård för jag skaffa sig en 40 miljoner kronor. Alltså man är ordan nöjd till att täcka ett vårt boxar han ska nå på och för extra mån värlig och som väljer bra idén.
0: Hej, det här kanske är väldigt nöjd mycket hvis man tar att det är intrycknar in. Hej, det här är väldigt nöjd mycket till bäge kanske att finns ju bildbokt vid halvför storbågan och locka till unga hemma.
6: Ja, hvis man sagt brukt pengarna är skinsamt. Man kan joystick in och brukt på allt möjligt först. Men hvis man brukt det skinsamt så är man hatt att kunna skaffa ett attraktionsfälla. Vi kunde stränga att dra om i Norge och vara med att äta.
0: Ja. Rebecca Jonsson har stått helt till ändans. Då har vi nog väl politiskt förhållande. Är det där fästa allmänna utrörelser när du också säger om lövnar?
6: Alltså jag vill säga... Det som jag säger att det är att vi är så öliga där vi byter tunnlar för dem. Tunnlar till ögon och kvar jag älskar byggt. Men tunnlar löser inte den centrala troblagen vid urbanisering. Och så är det ganska relevant. Har man nu ska spära att mäta om tar pengarna man nu har gjort gott vid. Om tar har många vidare vid att sätta en tunnel utlandet byggt här som byggt var ganska 20, 30 och 40 först. Eller om man ska bruka det upp på ganska många kanske brödningar som inte just mån av barna och äldre ögon eller tillvaren för att komma eller också till den. Det är något som premissen tar man ska prioritera. Så bara stort och färdigt kanske nöja. Det tror man inte nog väl. Ett möjligt.
0: Tack för det, Rebecca Johansson. Och i utavstående nu är Axel V. Johansson landstorsmöver och fyrtjärmalon och så fick några bästa självvägar här som vi så kunde pröva för att lofta om när de nu kostar. Vi kunde börja visa när vi intökte Axel V. Johansson. Hur läcker du så lite antent att här var att highlighta intöknar och just när fyrtjärmalon var uppskottna?
3: Jag vet inte om jag highlightar intöknar och fyrtjärmalon uppskottna, men det är så att vi är i en samgång över det här var några rättallar. Lägga för sig att här som Rebecka är inne ja, det är att nu får jag gärna flocka väl upp här. Vi ska inte hacka skatter av Georgia Vandia Falchino. Och det är först och främst vi vill hålla till tutning för Liverkorn och Falchinos Liverkorn. Men alltså när vi håller för det gör att vi är som Rebecka säger, så är det ungdomar och mobiler, vi är capping om Falchio. Men så vill ha näck faktiskt skatt och Georgia Vandia Falchino. En man har ju till dömens Danmark, så vandrar för vi missar en för unga landen. Det vill jag väl inte. Och det ständer samgångskällan. Hinn är så inne. Så här i andra flocken vill jag bäge att bankar inte har mer skatter och att vi tar oss inte större mer av tillvarsräntorna. Men vid det är ju en samgång vi får borgerliga flockar så vill det näga annan. Här måste görs några kompromisser. Så en av kompromisser är att bankar eller fortsatt fyrdäckare skulle rinta 22% av parstafälla skatt, alltså en högre parstafälla skatt. Det är uppskott i 4,9 lökningen kan få av viker. Det är inte parstafälla fortsatt låne. För det kallar för 2020, men parstafel skatt för 2020 fäntar först i 2028. Det här kommer till vajutgjöld och tillfångsräntorna, bäg älvinna och uppkörvinna, så hällde gärna flocken öjsne att det här borde vara synder hackre, inte missade gånger väl, men det här hällde att det här flockas vid en samgång vi inte, så gör det en kompromis att det här blir avbröjt. Och jag hällde faktiskt en också gott kompromis som stövade ner, det här var alltid 2020, så samtidigt det här varande samgångar att hacka vajutgjöld i månaden. Bäg där man fick några fiskastöd vi, så inte var vi i ären, och man hackade procenten och gör det mer stivväxande, det här var ett anstående möte. Och han anstår man vann väl senast. Så det hade inte varit låta för att bröjta det efter, men det var inte bröjt. Och hittar jag rätt ut 2020, så rinta jag uppkörvinnan ta och vajer ju alltid av makrel, 1 kronor 40 för kilo, nu rinta det 20 kronor 43. Och det är en årsök till, jag vet heller inte att det fortfarande var uppskåd fram nu, som inte hade haft, man lyckte iverskåd. Här om Frans hittar väl östra pengar i bilskapargrunden som kommer fortfarande under till gåvar under kommande åren. Men jag har inte haft en ära politiska sammansättning, och det här har vi kanske gått för framtiden, så hade vi det kunde gått som Rebecka säger, vi är det tack.
0: Nu är det visst när jag gjort någon så nämner Rebecka, nämligen oss att halvorna som är och i fortsättande som visar sig här 40 miljoner och som du säger skulle vara noll. Alltså är det fejl i stallarna?
3: Nej, det är inte fejl i stallarna. Att det är akkurat så att jag skulle passa för att skatter och fettler. Han fettler är jätter och jag är kört sig noll. Det har varit att jag checkar inte väl check vad jag nu gör till priserna var lager och det kom inte in för är 25 till 60. Man vet att priserna är inte hackre eller vi är samlade sig inte hackre 60 år så väntar man på 40 miljoner in och 20 år till 4 år och år.
0: Men alltså väl Johansson du säger att du har varit i samgång vi tar era flockar och ödskor berättar fredsvis ner men väl är det inte nej att finna flöjda intökor Och det får ju ärligt till här skulle sitta samman i samkonko om till alla allt det som till alla bär vi att få bildbokt vi halvförlån och att få större överskott av fotbollslåne och få just allt det som du vill för att få unga hemma
3: Jo, det är helt gärna då inte even där men akkurat det kommer till för att släppa vi det ju ordligen som står man nu och som sagt här var det en avtal att vi ju plockt åter så är det som vi samtidigt i senaste välskaje så var så och hur smörloden väger om fyra är löktig som det blir till. Men hända samgången här så ärtalar vi skulle hacka härstavskatten av bankar och ta uppskott 4,17. Så hittar vi det efter nökron.
0: Hur ska vi ta för det?
3: Nu har vi stående från firmar. Alloy 40 miljoner eko i härstavskatten till land och kommuner. Är land ungefär 40% och kommuner 30%.
0: Det är ju inte att vara sälja dig.
3: Nej, det är inte sälja dig. Det är så allt kyr mån till att vi svänka. Men här och fram hittar vi det efter öron mål för att få några intäkter, men det är inte kommit så länge den helsepolitiska att förtölja för utvidgning, men det är som sagt Angela Atlan och det är alltid samgången på samt om affärer lägga gjaldt och skatter av vanliga fältsjöver.
0: Nej, men nu känner ju gråt någon form av budskapare någon han helt inte är att det var inte oambitiöst som det Atlan östen till fortsatt politiska rättklöversen som är UGR kan man säga. Ser små tölne pekar det sig att han kanske har sin rätt som man säger.
3: Så Sean spurning hur som man ger till kan gå fylltja vad Johnny Groton säger. Om vi hittar efter till fortsatta regleversioner som inte är samtidigt men som vi tar största efter bägge fortsatta lån 60 och fortsatta lån 20 här man säger att utrustningen är 18 av alltså framskrivningar alltså real utrustning växter kan inte vara mer än 1%. Så är det faktiskt nog så stramt. Till 1% skulle vi bägge tacka hatt för att vi har en folkavväxt på 1,4%. Alltså det är 1,4% fler folk som skulle ha välfärd att hennes förfärgen. Och att han pratar demografin, läcker trusht av pensioner och kyrkosöker, jokon och kommunen, äldre och allt det ska finnas innanför 1%. Hvis vi gör det ännu strängare för 0,5% så tycker vi det är ivarsamt om vi politiskt hade mäknat det till nummer 1. Nummer 2, som man hickar efter kan mejal real boskap av vuxen här vi är ju är att hutcher efter bergfärgen och i Västerhavn generellt så plöjer han lite om 2%. Så tar vi halta utrustningsvuxen, reala utrustningsvuxen är 1% och vi har mejal boskap av vuxen 2%. Så som vi färd till Petro om urslutet till landska som vi syska och fjärs furs miljoner om aru kvarst där. Så är alltid att det är stramt och ger dem en stramare så vill det drottna 20 för att klara det. Långt nu ständigt där. Det var tro på det här och det var en tro på det här nästa år. Vi kunde inte finna oss om pengarna om att det. Och det här var värre och värre och värre. Så tycker vi att vi kommer oss inte långt ut, alltså in i trädfunna, så är man också inte efter om det här spelar hela på intäcker för att lösa det här avgörelsen och stanna framför det. Tror jag att det är alltid att alla flockar är lögtingar. Det är alltid att jag tror att jag har flockar nu. Helst vill jag välvajta något lunt att det samma välfärdar stöj som det här i följande och helst ska det vara bättre i framtiden.
0: Men om du ser skilt formandet boskaparen rätt så är det här att vi framhållande den här var sådana färre boskap någon annan så höjter att kvör krona och ökta utrustning är bensin av ballen.
3: Ja, det är en rätt att kvör krona men så vet jag efter hur stor är boskaparen av växtrundlötena och hur växer boskaparen så växer det allmänna utrustning. Vi har som fortsatt uppskott minnen, berget har kämt växtrund. Vi har en kämpe stor rand till bättre boskaparen växer akkurat nu och utrustningen växer bara realt vid 1% av en minnen boskaparen av växtrund och i löven här har vi mycket synder. Och det är skilat gott att vi skulle först och främst ha hänt till att bygga uppbror och bostäder som vi ska mankla till nummer 1. Och nummer 2, så här har vi en avbjöring som är vuxen över näck var. Det är att vi har stödlingar, det vill säga till pengar som är jottar och man kontraktar för längre tog sig gärna till att bygga också nytt vägar eller byggningar och så vidare, som är uppbrukter. Och det är kanske också en tecken om att det manglar arbetsmedel här ute till att bruka dessa pengarna och tog tillgång till inte kött vi imiska byggverkastaden som man upplånade här i Atlan.
0: Ja, för det halter sitter fast i sin här som tog oss i den dag och i framlunnen inte var. Det var mitt landet här för att få det unga hemmatter och östen för att få en färdig affär av landen så skulle det ha flera utbyggningar där vi skulle ha campus. Det var det som var högst upp på skapen men jag hörde inte så mycket om hur vi innehåll ska ujeta campuset. Alltså hur är utbyggningar skulle vi sätta stånd att säga att vi kunna halde på først i fargen.
7: Ja. Jeg var ikke redd rett til å svære på det her, men jeg skal røyne og svære lysen til iverskipet på det her. For det første, det er så frem noe bygd i AIGR, og det er bygd i AIGR, det er som bilskapereier sier for første døven så gjerne. Bilskapereier sier, og det vet vi at alle endte til noen softlander, er 40% av kvarren er kanskje for alle landene for seg oppbygging, og helt annet ikke omgang til etter. Og det er en stor parst av at vi halvt først er på Jørgensen ved det her. Jag hade så säger boskapare att hvis vi klarar minka till fraflyttning av 20% så får det bättre. Jag hade satt till 8% om halv före Jakob. Så det kan göra stora mån. Och det som visar nu här var just med landa till vi har hackat lästarstolen 1000 kronor. Vi har akkurat samtidigt eller samgångan för i år. Löjestolen som vi kommer inte ut nästa månad i oktober månad första fär. För att göra bättre så unga falska byggförfärgen. Och så får vi under bygga campus. Så ska vi få gåa karmar. Och så är det några attan om att bygga hundratals lästrar uppe hos och bygga. Inte så längt fram i tygnen. Så att det gåa omsorg runt om till unga. Så är det inne i halten. Och här är det kanske landstorsmärvare uppbyggande man ska spära på det här. Men vi har finns ju lojande flöjre uppbyggningar i färgen. Och vi skulle ju ha flöjre. Och jag kan bara visa att mitt annan näka som har varit framme till er att man kan läsa till lackna i färgen mitt annan. Men det skulle röra öron i uppbyggningen. Och till allt jag sätter så här man vi politiska myndlagarna och hälsoförande landstormannen och uppbyggningarna skulle täcka. Men till näka som vi mår därför så det kostar östna pengar är därför så. Men ta lite pengar vid det här är därför så mår därför så således är vi bäger bättre om halvt för men samtidigt östna bättre om det här är värre för att få folk att välja för.
0: Men kan du inte ringa vi har argumenten alltid tror jag att som Rebecka Johansson östna var inne i att skulle vi kunna locka förekar hemmator och skapa fler tillbör hemman så det är väl alltid att vara här så är det alltså som kostar pengar och det skulle vi ha fler intöker till att fortsätta. Och det vill ju inte öka intöknar.
7: Ja, så är det partvis alltså att intöknar är värre och öktar i sagt att det är så här äga skatten
0: av partvis. Ja, 40 miljoner om året.
7: Ja, och så är det också andra vid Hitchett Rice nu. Men och inte fortsätta att lägga fram nu så här har vi alltså sparsht först 40 miljoner så har brukt lösningar pengar. Mittel an och parti unke just vid till ända malet att vi skulle ha en större parst av unke någon att välja att uppbygga sig för Jon. Og øyestens gjør at de som velger å oppbygge seg utenfor farger, at de så i større mån har målet å komme atter til farger til at livet oppbygges.
0: Men Aksel, vi har en sett ta ut hit, nå ikke vil jeg øke inntrykkene som jeg, som to kanskje jeg vil, eller at jeg vil samkomne kan samle, ikke gjøre. Og hit så skulle du bruke spæringer og skulle tolme utrustende vokstre. Altså, hvordan langt kan man gjøre det uten at det kommer til velferden?
7: Ja, her er alltid alle flokker skier. Att vi vill helst göra det på en mat att inte konkurra till välfärden.
0: Men kan man inte, alltså, hvis man behöver spära, alltså, så måste man spära ångstande.
7: Ja, låt mig säga att vi är inte nöjda om att det ska inte konkurra till välfärden. Vi ska helst ha bättre välfärdssamfället i färgen. Och just nu får vi komma in att Rebecka är inne. Om vi vill göra att ha en äckvärdig samfälle i färgen än några grannar så får vi inte folk att välja färger. Och ta välja av det. Och så blir det halvt för ännu värre. Vi kunde köra till och vi har gjort den här affären. Nu har jag gått några fisk för er fortsatt. Fisk har fortsatt lånat fram i hösten omfärden. Men jag har varit vid att köra fortsatt lånat lökma över flera omfärden. Vi har flera från sparsk. Utan att det har vi inte månader och tid vid några välfärdsstöd. I ett första möte alltid välfärdsstöd är hackat av sina särn i färgen. Men det blev ju troplar.
0: Ja, det blev flera äldre folk och färdigt till att tjäna pengar på skatt.
7: Ja, och till oss som tror jag vi tar öjlarna vid Gerra och falska ska Gerras och ungdom och så att vi vill vara fler och fler till att tala skatt. Till oss är en parst till att lösa halvföre. Men det är troplare. Och jag tycker att vi tar vi

0: kunne få stor rakstar fyra mån åtta mitt gjør dere innan tennasen her, tja, falt gjemt, jeg trykker vi til Per til, men jeg trykker langt frem vi kommer at troplar er verita, og tog verita eisne neiot har vi kommet sin langt frem, eisne at i større mån enn hva det hender samgående gjør på enn at hitje etter inntok nøysen.
1: Ja, men tar vi så hitje etter, altså at vi halte fast i sin her, vi skal på via spæra, og vi klarer, altså, du sier sjover jo at føringer er mitt hemses raskast og folk, eller arbeid, og boskapen kører øyne velferd, så konger øyne vel, sier vet men vi klarar så dant att få fotbollslånet att hänga samman alltså kvar färra pengarna
0: ja och till er faktiskt alltså nu är det alla toucher så igen att boska bara i landsbanken och fackfolk annars blir avare och om att vi får få och när prata demografi så för lägga gera til landskassun og almenna kassan koma á stór underskot og fer bara kalt far aftur eller kanska bara ein manna er aftur so var også sagt at landskassun nú skuld til hava stór underskot í halti sé við bara taka 25 og halti búskapar í 3.1 millionar hatli við enda 1 millionar yvirskot fyrir í ár skeiman at hatli ár fer 3.8 millionar við kennir sjúslið men ta við månad betur og í næsta ár halti man seia hatli fer 26 millionar men nú er det lut yvirskot so tammatan er í nøktur og til kanska just til som farman búskapar hann sagt om att som jag alltid är skydda gott och som är pura samtidigt är han säger om 20 år för att ha 1 miljard i hall så säger han, men detta kommer inte hända så vi släpper inte ha 1 miljard i hall så gör vi inte också vita så kommer landvåjtar ner att sätta några kröv och säga, detta blir inte till och släcka aldrig och det här vita politikerna och alltid politikerna så han samtidigt med John Groton och tog påskapen så gör vi ett avtök och tog är ursluten inte så vanlig som man, om man hittar några är att det har vi mätt för att vara men vi har avbjörningar tog att vi bröt allt som man säger så är det flera folk utanför arbetsmarknaden färre folk av arbetsmarknaden och det är det största sjukt allmänna utrustningar och är höttande för att inte kunna kunde mycket men det gör det absolut inte löten att växa kött men tycker ska se ut vid det häppen en gång väl budskapen och sjön är stående och tog att vi får ana ha en stor tillflytning av loj 8,4%. Det ger till att komma flera folk av arbetsmarknaden, typ bättre. Men till er erbjörngar vill det här vara. Och utifrån att ha en erbjörngar är ju att kunna lägga en fortsatt lägga fram som här och avlopp är ju väl nog till vi. Men så att det är inget som jag vandrar att alla på en större.
1: Ja, vi får runt av, alltså vi hanser, vi kommer att ta oss om boskap i häst och vete kanske utifrån. Men nu kommer, kan man säga, en grej på att skapa Jarl Östin där till att det är bättre gjort vid tillmälden och uppkör fiskskapen och i 2020. Visst är det här att märka att det vara betydligt större intäkter till landskassan. Först då så att släppa tajmen och syntor, det ska det bara vara viktigt att öka om överskottet.
0: Det första, det ska vara viktigt att öka om överskottet, men det kommer inte ta stora möjder i landskassan. I halvtid vill jag ha just några skillnader av kipaner, bliska kipaner. Här man säger att en fyrtio parster är vajegjölden och från uppgjorda fiskvinnen och från tökegjölden från allvinne för utbudskapargrund. Lästliga rockna, och det är bara lästliga huvudsrockning, kvot till hatchingarna vid Hörtjö och Mujar för att göra att vajegjölden för över 100 miljoner hackar i nästa år. Alla är 100 miljoner färre i budskapargrund. Så kommer en kända parster innan fortsatt lånar. Det är alla i 14 miljoner. Kvarstar. Det vill säga att det här fyra bättre fortsatt lånar vid 14 miljoner mer till nästa tjej är när man ser det så här. Och i attlig att här 14 miljoner skulle så bättre om avloppet och utvägsen och tjej.
1: Tack för det, Axel V. Johansson. Nästa smärbord i fortsatt malen.
0: Tack så väl.
1: Vi tar av hårsta fyrr. Vaktar og bjergskarskipene er gåmål og nyersliten og har bruk for takknøringen som kjøttast. Således vi har østet fyrr 6 år så igjen.
2: Tøyen er kommet at nå tøy man skjører vaktar og bjergskarskipene til fiskevei etterliten. Til helter Edlendor Abrahamsen som er silt som skipare til vaktar og bjergskarskipene og i 44 år.
3: Jeg holder ikke over til at begge vakter skipene togene fra en fratøy, møyre fra kjaldrene enn fra Brimle.
1: Sier at Edlendor Abrahamsen tar hverandre skipere av kjaldrene i Deuviko av somre ut 2019. Høgni Høytel, som tar hver landstørsmøver og være i av skipene på avån, hver samtør.
4: Han er på rett av et 80-årig skift hvordan kjaldrene ut, og det har vært gjerne grønn til det, til å ikke passe inn i Ulleuatlandet enn til at hverandre skipet hos deg er først. Men det är ingen evig om det att vi ägar får skifta ut och till nästa köjning för det som ska göras och ett nytt fiskvajättelits- och bjärdekarskip.
1: säger Högning Höjdal och det är i Viko och Östning och Somri i 2019.

0: Heldur ikke ta blir penger sett til alt nytt skip etter til omfattende dagføringer av verandre skipen. Nå så ikke vakter og bergskarskip tøkt, tog og i tvær måneder har primet vært dock til tannlagt ved lykke halv og omvelding, og 20. august hendte så til, som til ikke har vært alltid øktes i slukens støvån, da bare 8 skip i tjeneste. Kjalte fikk alvarstilt maskinbrek, og kvalitet etter gjør et av såløs ut i Uviko.
1: Rimmel og Kjaltre boleren i førersk og vakter og bjergskinkert hennastene. Men det er ikke skipene liv i li, svinner bonden ved at hun måtte dritt noen urskjær. Kjalt ikke evene reist.
0: Gire av Kjaltrene var brottene, og eka låter til holdtrusjøret gamle skipet finnes ikke, men må framløyes til slukt henter, og det er ikke løteversk.
2: Vi kunne ikke leve av støvene. Vi visste at Brimen skulle til et langkrig etterlittel av lykkesarbeid nå. Det var planlagt, og vi tok også av bøyne veien til at vanten at Kjaltre ikke forklarer seg brottene. Og til verre hendte det nok så tullgjøres brottene at Kjaltre fikk maskinbrek, og nei, vi får ikke eka låter til Kjaltre. Det må nok alt gjøres fra grunden av, og ta tekta tog, så aller helst kommer vi da litt 28. Vaktar Bjørnskarskip fram til øynene for i oktober.
0: Og det sier bare Støy Nilsen Lansersmøver i 8. Rydges og Fiskevinne Malon i løktingen 22. august i år, da han sverer inn fire spørninger om tilbyggvinnsene. Og prognosen han kom vi her, hun fyrir helst til halta. Mannadegin, så vidt jeg bretten Vörn i Rövistrond i Havn, og fikk fire besetta stjåran Johan Simonsen og samskiparan Johannes Heimestovo er grøya fra sløvene og gongtene søgnas og nekko ærene. Torpeir hava starvast sjå vaktar og bergskartjenestene og avvika vis 33 og 23 år.
3: Sløvan sindur, hun trubbel, der vi bare hava åndskip hava, og må du på jobbfrøren til at aktiviteten som annars reser til Norr, han stadigvæk. Det som arent, det var det vi ikke kunne, og vi da sløy vi opp og andre, men det gjør det ikke nå. Det som føren klarer ikke det. Og vi har et angstskip her, men det hjelper oss å ta og trobla støver utstand, så som Løyting og Bjergjeng og andre. Det en øyelig trobla støver, men det en støver som man kan komme ut, og det visste vi fra noe.
0: Ja, det visste jeg tog at du visste at du ikke hadde skip til det, men altså, det en halvpar støve, ikke hava skip til det?
3: Nei, det absolutt ikke, og det ikke man ser ikke, men det det som vi der, og vi er ikke uvån ut det, men vi har haft et skip, vi har haft andre skip faktisk, ja, tvers nedlo. Og skipen skulle vel lykke halvpar støve, og tog lukt, det vil si at vi har ofte en halvpar skip. Det ikke halvpar støve, nei.
0: Så du sier alt annet, det som tog at kjaltet ligger helt av Arno?
3: Kjaltet ligger helt av Arno, ja. Men kjolte det sikkert helt av æren, og tog det, kom innast til, tror jeg det gammelt nå, så skal du øsne av omvælinger, drikkvar omvælinger, det hever det haft. Og til jeg snakker du, tror jeg det gammelt, så kan forskjellet forfæres, så ser det bare.
0: Nå har begge skipene vært, kan man si, ut av drift, lunsje, primet, det er så planlagt, og kjolte det var så ikke planlagt. Når blir det skipene kvar, tror
3: du? Primet håper vi, det blir nå her halvann oktober, da så. Kjolte det alt ganger vel. Så 8 veker.
0: Så tar vi tar bara havet efter, då är det så kanske ett fejskip tök i vånen.
3: Jag tar ett handparster nu av Kjaldrum som går sig omvalder, men det är parster i maskinen som är jönkammal vid det som nu färdigt. Så nu får jag ta sig.
0: Säger Johan Simonsen. Johannes, till längst känner jag att man börjar hitta efter en alldeles regip för Kjaldrum. Som är skiljer så var det stått efter att brilen var kommit.
4: Det är börja i Tavare och sätta det korset vi skulle arbeta med framåt från Nudgeship. Det har gjort vi ett folkprojekt i 2003 och så utgörande tillfärd och generalarrangemang. Vi var klara av var i 2006 och så stäckade jag ett handplan.
0: Vad är det här kipet kostat då?
4: Det blev ett av kilomandel och kostade 150 miljoner.
0: Säger Johannes Heimestov och samskipare. Först du är en av Heimestovna Tavörn och hickar under skip. Så du trutja sjuir her, den fyrsta vi mynd av brimle og tekniskare frakrøying om skipet, den nasta vi mynd og løysing av kjaldrunnen, og så den tria som hever høyte nøybygninger, og her ligger en teknikan her til så nevnta generalarrangementet fra 2006. Tå i kjalt om kjaldri langt ta var færre vel og pumt han alder ta 8. norska vaktar og bjergskikart hennes han pleier å bytja nøyt, ikke og i tøtslet nøyt hent vi føresko vaktar og bjergskikarskipen som han ta. Sjöftun til langu hava búið eftir nutju skipi, ta mesta som ferja af hessi öldinu, så heldur Johan Simonsen at han nu hefur sjóvarna skund að få annað skip í stegin fyrir tjaldri, at það ikkje ræðið að skula búið svo langi som það tekur að fyrirrauka, projektera og byggja eitt nutju skip.
3: Ég roknir við að þið sjóðar að få brug skip. Þegar törfurinn, ég hafði ekki þegar man kan búið í hafða törfurinn sem er, tjaldri er eldri skundið. Reparera tjaldri nu og hoppa til at helt utgjøre trett. Det her kan man bli av, det her kan være vannbrott. Det er ikke sikkert. Det første man gjør, det var hukt etter nødskip.
0: Altså en brukte skip?
3: En brukte skip, ja. Så bytte skip. Vet du, stemning som hever, jeg har vist en trobel jeg tykker på det.
0: Altså politisk?
3: Ja, innenfor det neste 2015 år, det er alltid ikke. Ikke har byttet noe. Vet du, det var slett ikke rabo, ja, det er alltid ikke.
0: Sier Johan Simonsen, fyrebilstjøret. Johannes Heimestoven, samskipare, helder til at det nøyot å bygge et nytt skip i stedet for kjeltren.
4: Ja, det alltid, altså. Det tror jeg, så Brimel jo gammel langt, og på et gammel langt Brimel, så det tve skip vi skulle bygge et nytt som ikke lenger tog i, som maler man være. Men kjeltren altså, tror jeg, og det må unngår skilje, det dår ikke å satse på så gammel materiell.
0: Det optimala vill det så vara ösning att köpt ett egna brukt skip, hellre han.
4: Ja, men det var till. Alltså, jag är bara inte optimister och bara vi finna ett egna skip. Och sen vi skulle ombygga den ägg för.
0: Nej, bjärskikne är samma långtidigt inte så störst kvävörn. Det är rävur om ändelutjan och tackföring av vaktar och bjärskikarskipen. Det här skiler bara stöjnelse lassar som är ösning väl, så det som gången hever värre. Men själv tror han att hessa fär värre det. 4 miljoner kronor är sett av och fortsätter vara uppskott någon till fyrröjning och projektering av en utsån vaktar och bjärnskarskipet 4 mellan 300 och 400 miljoner kronor.
2: Det var så mycket allvar som nu att bjärnskipen är lige nu i nekra viker för att se nekra manager. Och det här tycker vi att nekra kors i löktingsna landstaden inte ska leva vid. Och tog jag alltid att vi tar jag nu och jag värvan av oss när jag plötsligt ska skippa nu stända samman om att nu ska allt vara och nu skulle vi igång till att projektera. Og bytja omgående for kjøst, så er vi innenfor noen halvfar her og et nytt vaktar i bjørskarskip. Og øysen så er for støvende bløven, kan man sige, vi tar vidt ikke langt bære er å etterlitt for bjørking, eller etterlitt for fiskskapen og for klar til bjørking, men vi tar øysen lot deg og vi tar imen aktiviteten som her i Nord-Atlantshavet av hernavlingens le, øysen jeg vil lot deg og øysen.
0: Fyra millioner er ikke noen penger, hva røkker det til?
2: Ja, nå er det synd du ringt å si akkurat slengt av røkker. Men hvis man brukar samma löst som man brukte ta för en ekonomisk sjön här man gör så det var kallat skitseprojekt men här är en törs lösning av vad det är man inte kör så kan det sträcka längt och kanske kan sträcka höst till att göra det klart till utbjöving men är det så att man ska total projektera då så gör det så sträcker det nog inte att lämna in till det men i alla fall när det är en början om man sätter 4 miljoner och så kan man föra in och planlägga och vörn ska göra det här 4 kan det arbeid og gjennom tørsmøtting og så videre, så man fær til rette skipet som høskende til nødtøyene og kan bruke sil til som verden har arbeidet av og skal ha skip takt til.
0: Virkende stjåren av verden, han helter at tørren er så bra funkes at det er kanskje skille bedre at kjøpt et skip i stedet for kjeltren. Man kan ikke bo i så langt som det tekker et bit av et skip. Hva sier du til det?
2: Nei, jeg skiljer vel stjøren av verden. Du, det synes ikke alt at du er stjøren av verden, og du har ikke skippet takt i flere viker, nå er det kjøtt to måneder, så er det ikke hånden til nøyelig. Det er faktisk en støve som en stjøren slett ikke kan leve av i, men vi da så vil jeg heppe nye som fører noen at i dangst stjøren skippet over at det ikke er oppgående ved å være enn de første kunne øke til lunsj, men det ikke er en ekka skip. Jeg vil si det sånn, tar vi nå for i gang, så er jeg umyndet meg at vi tar alt for best tant ved å gjøre nytt skip. Jeg er ikke vi på for å kjøpe et gammelt brukt skip som er gang gammelt, eller de som blir mulig til alt jeg får gammelt, så er vi som står med kvar. Så jeg er aldri ved å sette på en fire bytte av nytt skip til primære, og om det er så happy at et skip er angstens av marsnegnen som er egnet og brukelig, så kan man sånn ta det opp og vil gjøre det på litt.
0: Hvor gjør vi det ikke som 8 nå i Norge, at vi sätta pengar är avlejpande till att det här som man alltid har pengar. Ta i törvren är här. Vi vet att det ska skiftas ihop vid avis och mittelbilen och att det kommer pengar till Vilojkahalt och annat.
5: Ja, nu har vi inte brukt den lösten i förrigen till alltså, i nöken höppe i behöver att vi samlar pengar upp. Det är ganska lyckat att kommer omkört om Lars Sjöman startar vid att betala sig in av en penning. Men ta det kommer till den lösten som norra brukar så är vi i förrigen igång. Vi har hittat efter rockskaparäcklen tjocken. Så är så vid för in och brukar en avskrivningarräckl. Och vi tog för någon värda lättare att göra en ojl och i här som för någon vaktarskip. Så är en värda avskriva. Och så tar vi, kan man säga, livet tog in i färgen. Avskrivningarna är färgnar. Och raksen blir dyrare, dyrare, dyrare. Äldre och äldre skip du häver. Så knappt gärna så är det kanske en 4 månader. Ösen raksarliga av fördjärlån och så är det. Att få en nytt skip som att vi avskriva. Helt enligt ligger på talen och till lejpande vid lojkall till att Tirongen Ivi om att ett äldre skip är öliga dörst i rakstre i Montland och Kärskip.
0: För så att i norra så att skipet färger på 25 år så vill det skifta ut. Sjöton tar sätta pengar i lejpande.
5: Jo, men det är det som jag säger. Vi tar med nytt i rakstrappareklen som vi har arbetat vid i Jokon. Så vi har haft en möjlighet sjöton pengarna som samlar upp åren. Men så har vi en lejpande rakstre i skipen och tar det inte alltså koppar i vår. Det har varit dyrare att ha ett gammalt skip än att köpa en nytt som vi har avskrivet de vanliga rockskaparprincipen som man brukar vinnerliga. Så är det här en 4 månader att bygga nytt skip och så ger man självande till en. Troblodgen vid värande jottanskipan är självande till en. Nu ska vi knappt jotta näkar 100 miljoner till kommande åren till en nytt skip. Och det är alltid en kapping om att få till jottan på plats. Men som du säger är jag en av vän till att fiska skipan nu. Och jag har varit när jag har stått samman om att vi som en tjövande tjöv inte kunde leva vid. Inte att häva, jag är som dövon näkar vaktarskip takt och i lött.
0: Vi behöver ju inte förrän nu, hur tusen kort, 4 miljoner för att låna, men annars är det, hur man lätt sig till i 25 år,
5: ja. Ja, och det är ju snöktande, och då gör det sig till att det är vant att han inte rockskaparreglerna som är undervittjer lötene, man för i utlandet avskrivningar regler, och kommer att lätta omsorgsen att det är helt stora ojlunar, nej ojlunar vara gjort där, inte bara tog att man lättar om till det blir avskrivs och gör, men också tog att man tar inte mer jökkenskicken i, och man ser på att det är en 4 månader att bygga nytt helter än att bruka pengar och en rikva pengar till att skipen inte fungerar och till att vara dyrare i drift. Och så tog jag att jag fiskekipen landade och skiftade ut i avnan. Så det simpelt den löser sig att skifta det ut till det blev för dyrare rakstre och vill lycka allt det. Så skiftar man det ut och det är samma principen man öjrar för in och kör det allmänna.
0: Ja, men hur släpper man så undan till stövning att man är sista löter för det där vi ska helst bruka pengarna till en tunnel eller något annat?
5: Jo, men det gör man till att ta suttas pengarna inte som 100 miljoner och 8, 2 och 3, men då vill jag och när vi ser 25 år som eventuellt livet och in en vaktarskip är, så tar 25 år i färden, ja men så bygger man en nytt skip och så blir det åter jaun i raksten till nästa 25 år. Till så är det gång 4 i vinnarna och till rösen så är det man huxar nu att det kommer till hesar stor och illunar vi omsättligen och någon att det är en löster att färre inne på så är det man inte kommer så tjejl i stövna och nu har vi ett skip som är 30 år gammalt och ett annat som är 60 år gammalt har kött och första skipen cyklar i lött.
0: Nu råknar tid vi att ett skip nybyggt kommer att kosta 300-400 miljoner kronor och 4 miljoner är så sett av till projektering och fyrdröjning i år. Och det ska gänga kött, säger du själv. Kunde vi råkna vid att våra pengar sätter av till alltså bygging, alltså en verklasslov vi gör nästa år?
5: Ja, det har vi största värden av att politiska skipan stämt samman om och det har stämt alla mån så värd att det är självande att vi kunde avgjort inte leva vid att vi inte vaktar brötiska skipan och tagit överhuvud och det har vi inte haft nu så gärna innan för augustmånen och det är inte en stöva som är halvbar för en tjövande tjöv som följer.
0: Kostan är kallt då att det kan göttas nästa år så?
5: Ja, det har vi inte något bo på nu. Nu måste det först klart göras och få vita kostnaden och hos raten är fett och så vidare. Men det är så näka som vi kommer vid att han nästa år och hos länge man kan komma.
0: Men du vill gärna igång i nästa år?
5: Ja, jag har gjort det så tjovande.
0: Detta var det som vi tött och arbetade i dag. Hever du vimerskinkar til sendingsna, huskått til øvne etter et prei, send dere en teltepost av bretten kurla.kvf.fo. Og man har løpt opp til å lurt etter sendingsna og høymer seg i okkara og av Spotify. Bretten vil røyste etter å høyre etter togjentene klokken 4. Arretasjonen i dag var Birgitta Mathias Petersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som øsne var redaktører. Framløyere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Vi var rettår ved Nutsjombretta i morgen klokken 20.
6: Ja, hatt av bretton fra fyrre personen og i kjær, og hatt av snes så støtt jeg som å grøyde skrønne til tykken og i natt. Klokken halvkon tjei ta beinleis morgon utvars på skrønne til sendingen morgon stunden, men til hon av skrønne sender du ut hånd like.

0: Hatta var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Emil Lisberg Jakobsen till röje vid dagsens första tyndasändning. Klockan är tjej.
1: Taura vid Kjeldo fick flesta rättgåvor i välen till ombudsröje tja åknarfälla i Tritchingartäkarna. Hon fick 1930 vid rättgåvor och är nyvald i röje. 6823 Tritchingartäkare valdo. Sejan Falk var vald, 5 kvinnor og 12 menn. Andreas Nilsen, Jutta Helgadatter, Clement Klack, Solfru Jakobsen, Johan Berens og Hildur Eijonsdatter er og eisne nu i vald. 21 Falk stilla og opp. Tudjetarra var og langke ui ranon og teibli og atvald. 35 Falk er og ui ombos ranon. Ombudsræði skipar í alfundir félagsins, velur nefndina og í ógnarfélagnum, góðkennir orsakskapin hjá félagnum og ger vítök og breytingar. Jens Johan Damm er formaður í ombudsræðnum og Paula Mikkelsen er næstforskvinna. Nú fjallinni verið að gynntjön hendur þegar við ár som annar ár eða bóð er eftir tilló til fólk som eru að fjallu. Og jár var en fjallmaður som hei pújnu í lærunum, flóginn til landsjókrahúsin, skrifar Vörn. Fjallmaðurinn var í Vittlingardali á Víötne. Þetta er ærufyr í hest, en bó eru eftir tilló til fjallmenn. Víruslunir Emma Jakobsen svaru í jár, handajar og í Finnsen og í Háun. Víruslunir fyrir batnamentan var letin Úrt Johannesen fyrir bótsina fyrir til Kongurva. Tryggvi Danielsen fekk viruslunna fyrir fagra bókmentir fyrir skaldsöfna Hei og Annika Kona Im og Tóra F.S. Mortensen fengu viruslunna fyrir Ischis bókmentir fyrir bótsina það som eftir smatjur úr og sövur avró. Og Emma Jakobsens viruslunna fyrir annan mentanar af rík var letin Sona Merkestein fyrir hans ramastarlíu og diktargóð og mentanarsendingar og frasagnir og í kringvarpu fyrja. Lesande kunne nu forvanta meira utan at lestrar stolen vire inntøk og janavar. Det skriver landstorsmævren i mentamålen bara lætsjene og i tynda skrive. Inntøk og loftet fyr lestrar stol vire hakka vid 20.000 kroner manarlige, arren lestrar stolen vire inntøk og janavar. Inntøk og marsje fyr såstatt ur 20.000 kroner til 30.000 kroner om mannen. Detta ska göra att alla lärare och läsande att läsa och viska i färgen och ge att han har större fortsatt rasarum till att tyna till er under lästre. Och i det här konnoläsande får vinna upp till 20.000 kronor om manan och i myan rockna i våra tujarskaj och på i mesta läge 12 manar, åttan är stortningren vid lackavar. Fär manar lia medelintökan och punkt 20.000 kronor vid stortningren lackavar. Fyrir hverjar 1000 kroner som mjölnetunga fyrir på marsje, verur mannavarlig stortningren lakkavur vid 20%. Inntöku marsje ikkje brøyt, så jant 2012, hovas begge lønner og prøystel å hakka månande og i hæsson tøyarskainan. Finska lagreglan kannar i løtene flere mal om innbrott heima tja flere finskun tjovartingslimon. Finns ju forsadesrören Petteri Orpo säger att hon har funnit ut jar att det är väl möjligt att ett främmant vald stöntar att han fyrir inbrottene. Om anker regner att avregva Finland och har tryckta känsla ett latt dömes och har stål till Ukraina händer ta övda. Därför bär det styrst och har sammanhalt, säger Petteri Orpo. Inbrottene skulle ha varit i Helsinki detta senaste året. Anki er ståle, men ymsar avbendigar om at anker hefur brot i inn. Vel veri til finska rujtjestegin om et holdt år, og Petter i Orsbo sigur at vante fyrir at anker åttane fra averskarvelet skal tekast ui olvara. Han viser også at vi til flere europeiske landon heva seg at Russland røyner at averska vel. Og nu køyrer minni en annar kvør personbiler i Danmark bæra opp av bensin. Det skriver fellesskaperen Mobility Danmark sambart DR. Personbiler som bæra køyrer opp av vannes bensin i det 94,98% av samlega talen av personbilen i Danmark. Og i 2020 var det 35%. Nästan fjore kvar personbilar, 42,3% är nu en elbilar och en gavar fjoringar är hybridbilar av ymsons län. Elbilarna i Danmark är partvis fritekniker för skrasättningar av gjald och det har gjort sig till att nekva bilägare nu kör i elbilen, skriver Mobility Danmark. Vi var vann när flux låt eller friska vind av ussen inte 5-12 meter om sekunde och stövn upp i stråk 13 meter om sekunde, skutja och äla vi var. Fyra barste minkar till låt eller flux låt och lackar ner mot sunnan 3-8 meter om sekunde. Skiftande skojloft, sölglottar och allt långre mittlen älene. Sättan barsten håll skutja och iver huvud torst. Hittin är det mittlen 8 och 12 stig.
0: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 338, kom Halje Ante Bjerste, og etterlester 541, Stormøyne Skute og i Ødn og Lågn. Det var nummer 338 og 541.

0: Vi har sendt morgenlesteren Marion Lomaklet, prester, skriver i og les.
1: Hei og velkommen til enda en part av søvende Falkodølgar og Kardemommeboi. Til Torbjørn Ekner som gjør skriva søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leie til rattes for baden utvarp i 1921, og Marius Rein og Lias rattere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense, Åtne Vinter og Gunvor Johannesen. Her kommer 13. Og nassarna så parster.
3: Jasper, vær släpter ut og helt astea ut til dalgahusene vi fodlom på seg av ljona føy. Lengt vær jeg genga, og et sindr og seiner vær han. Så da han narskast husenon, holdt han alene at ljona vær helder ytla hurst. Ta seg man omkom heil ljona nu, og ikke at vær ytla hurst om. Så det eget er så godt som et ljon kan heva da. Dittnar var åpnar ut til hinn lytla orstagæren, og her kunde ta spaga sær og njóta hitt góa vekkre så ofta til liste, og tå i vanaligt vefur vær, kunde ta best færa innar i sovkamare og smadja sær upp i sandjuna. Nu stod ta skamt ifra grindene og buja i best etter Jaspore, og tå han vær kommin inn om, vær han nestan kvöldur om kodl og i berung hæte, ta hongte sig upp på han og slakte han om anlite, en så vær han ein roma chokolata.
4: Ljóna, basse, það lúttist sig að vera svo eggvislýr. Í náiskortinu fyrsta hálfu til posan.
3: Hann pakkaði út kjöt og pilsir og kotlettir og fór eftir einu spann við vatni. Og til glastru með fekk Ljóna rómasjokolátuna frá sjálfun politímeistaranum. Að hann áver Ljóna kott og vel húst, og Jasper klóaði tói et sindir fyrir atta nakkan, tói tja domdi tói svo vel.
4: Það var sind fyrir þið, Ljóna Bassu, að þú ekki vart handtíðin saman við okkum trímu. Men, ondjir að gera við það. Þú ná just að vera byggvandi hér til við koma heimat. Men, ja, nú er ég altså nöddir til að fara heimat í verhaldum. Annars verður politímastarinn bara tjettir allt. Nú, farvel, þú hefða nú gott og skicka það vel.
3: Så Jan laste Jasper grindina og fór aftur inn til bojen. Sørensen har sér hókte kvönd der innar i verhalde fyrir að prata og læra að læka marsin og valsin tja dölgunum. Og han lærte þær nøkur að tæmundlögun og í hans sjálfurdótti, så her var leikur og venjan frá orla modne til søyla og kvöldu. Þeir og í frödde sig mest om tónleikin voru þeir bægir Bastian, politimeistari og kona hansara. Her var voru så húnaligt á politistöginni, hildi þeir. Það var næsta som var hér væsluhald kvönd þeir. Men ett var og gjördist meira og meira tvörlit tja Bastian, politimeistari. Það var að fóa fætur að mæti til Jóni. Þú það átt svo ómetalega nögv að ekki verða lögi að slaktarinn verða nöddur að spæra eitt sindur upp að kjöti.
5: Nú er slaktarinn þú verður ekki fyrir fyrir að gefa okkur mæri kjöt.
4: Það var sind.
5: Já, ég hugsi að við múið raun að fóa fætur að Jóna fyrir að annan hótt.
6: Kanske kunde vi stå ner, Tyntur?
5: Nej, inte tala om att de släppas jävla. Det är strangliga banna.
4: Oj, så är.
6: Kanske kunde vi röntga att som götelajkar är.
3: Och i som och löt och fäck, Bastian, politimästare, är gott hos gott.
5: Nu vet jag. Tid halta en konsert av torgen och så kunde folk släppa att jalta för att höra tonlajken. Og ta man upp hengar för att vara till Ljóna Föju.
6: Ja, det är ett fralukt husgott. Men, hur skulle jag vilja göra allt rättes?
5: Ta man är för att vara mentor och greja. Tid skulle lika, basta.
6: Men, är nu visst att jag tog mig att göra allt för att höra och lika?
5: Ta är ingen evig om ta.
3: säger Bastian, och härnäst får han ut i bojen att lägga till rattis konserterna. Dagen efter var en stor talva sett upp nere av torgenen. Och henne stod i stor och stävon, konsert till fräna fyra ett svängt ljån veror här av torgenen och i dag klockan 18. Ett, Marsjur Kaspars. Två, Göt och tonläkare av Valsuren. Tre, Hurra Marsjuren tja Andersen svimjulärare. Håll 3 euro för vaxen, 2 euro för böden och soldater, 5 euro för folk och kläder att hattna till öron. Nu är det detta självsamma tillbå. Alla dagen gick folk fram vid, stäckade av och huggade upp av talvorna. Och ta klockan var och adjan, var allt torget tippt av storon och smavon och soldaten och folkon och kläder att hattna till öron. Här var Tobias och Sofia Master och skolaläraren och Tommy och Remo och Lutla Camomilla och mång, mång annor. Sörensen Harskjede tog mot pengen och tog mot nekvon pengen. Och Bastian politimästare var konsertmästare och kom fram och säger:
7: Välkommen, ödelsomul till hessa kjölsom och konsert. Det är hovallet att sucha så fjällmänt i det de mött. Vi tar boar från ekvon penkon till ljona föje. Och ljon är ju eisende folk. Och här har vi ett orkester. Häsen vid fagottene är Kaspar. Och Jasper vid flöjtene. Och Jonathan vid trommom och öron all boka av. Ta första och lajkaverer äter Marsjur Kaspars.
3: Orkestret lagde först marschen, sojan valsen och att enda någon hurra-marschen som Sörensen Harskjede hade lärt här. Läggva brästren var att vi allra mesta kvarja för det här var lite vi ett lä. Och ta konserten var av, helt och folk hette här var veri ena störsfingna löto. Politimästaren talde peningen samman. Det var 5,5 kronor och 4 euro och en buksuknappor. Detta skulle vara nytt till Jona Föj utan knapparen. Han fick Tobias, till honom törvade en knapp i västersynen. Åh, hej gamle Tobias sitter ju ensam uppe i törnesynen, men nu var han ångant i ensamadlor mera. Han hejer hin luttla hundakvölpen han hejer finnju fra Remo, och han hejer Polly, pappa Jajan, som han hejer finnju i föringardagsgau fra Ötlund Falkunon och i Kardomomo. Och Polly var en äggvilliga pratingar samur pappa Jajan, och i tåsaj och sussaj och säger fra dagen länkan. Och tar han inte visste mera att prata om och säga fra, så sänk han vysna om sig sjolvan. Ja, Polly var en klokur och sjolvsamur pappa Jajan. Tobias Gjördest fegnade fyrir han kvönda og i lei, og eisne fyrir hundakvalpen, så der trutjur hattu ta sera huna litt saman. Men ein dagen hente nega rævulitt. Tobias var fjern i bojen at kjeipa mele grusatjød, og Polly og hundakvalpen var pura ensamödel etter heima. Og just i hese stund kom eldur i tarren huset. Det brände nere vid uthorerna och eldur var kommande i trapporna i negra. Och hur leid till mestest är det brände?
8: Det bränner! Barnen, tätt och bias!
3: Och folk kommer rännande alla stämmer fram för att hjälpa. Här kom Bastian och Silius och Harskjeden och många annor. Och Tobias kom eisende bant från slaktaren och då han sa att han bränt i att hörn och där han inte ville svara om detta och röpte:
9: Är det Angelo vid Bjarga hunden munnen uppe och pappa Jajan munnen uppe i törnen?
3: Det var en mång i fejen ville hjälpa och mång i rönte, men Angel slapp upp till trappan bränt och äldren mäntest i kvarion. Men allt och i einen kom Bastian att huxa om Kaspar och Jasper och Jonathan. Tär och i vandrar var vi att stjäl och brått in Monto av i vad eisen du har väl att klintra. Han störleip i våra politistöjna, lät horen upp in till värhalt och röpte:
9: Oj, oj! Rennet har dyrast att ditt rementer.

0: Etter murunnen.
1: Nei, hyggelig! Fy og nei, to!
0: Røpte Kaspar med han klintra opp etter bækaren fikk fætur av tog tånen han avur hei nøy til a binda dølgana vi.
1: Hei, herra dvela, to!
0: Røpte han og ja med at han klintra jeg sinti nýr fyrir að få hendur av tånen og så klintra han upp etter.
1: Nei, han dættur!
2: Ja, jeg haldi at han færa greia da.
0: Røpte politimeisteren og sa ekvulja spentur upp. Og Kaspar vætra i nýr og segir
1: Nå trygt okkur, herre Bastian!
0: Og hagri enn klintra i han, vi han allt fölkje helt andan om Det hetta var ekvilja spennande Nu var Kaspar komin helt upp til altanina Og nu smeg han sig upp om steirarna Og inn i kamar i dörnina! Öll stod och all spänt och hukte upp här Där trodde dölgarna var hörvner Og her kom Kaspar og dom vi pappa Jejtjen og i buren og eina løte at han kom Jasper vi hundakvalpen og i fanningen og her kom min sann eisen Jonathan vi kikar han om tja Tobias og i ærar i håndene og breit oss hans her og i hinare Nu er glede og frakt mittlen falsk Hør Tobias! Røpte Kaspar og Lorei, pappa Jejtjen og man Men Polly var så gjerst kjiptur i ved tilboren At han grette ikke ur honom allan vegin Tobias rann iver og tog mot buren Og så får tog jo opp etter Hitt nasta og kom om av kikaren og breitåsen Men hundakvalperen slapp at boja Du ikke var latt at få han hefta han fastan
3: Vere varlir, han kan smudja sig ur tånen og detta åman
1: Hur skulle du sortera med nu? Min tälta tåg i tvärtom är med
0: Så bunte tar tåg om Jasper och Lora och han åman Men han är i hundakvalpen och i följningen Han kom åman och i öllum gavun Och rattet Tobias i hunden
4: Det är så väl Åh, tack skulden jag var
0: Och Tobias tog fast om hand hans här
4: Det skulle alltid för att vara min bästa vän, men tack.
0: Säger han, och så får hundren och pappa Jakeren och kikaren och breddåsen varun upp järkaren. Och Bastian, politimästare, röpte upp till Kaspar och Jonathan.
5: Hej, det bär här uppe, hej! Nu må vi skumta dig och låman! Han ikke mer elter og ikke kom!
1: Men det ikke tog! Hvis du vil bæse elter og jeg kan bare spanne vi vattnet oppi!
6: Hei, jeg er grønn! Kast
0: litt Og så var Berri under at hala spanner vi vattnet opp til der Jonathan hala og Kaspar rann innan i tørn og støtte vattnet om han etter trappen og Jonathan og fiskene reik rævlig Men så kom Minni og Minni røyker, og tog i halver tog med hver lien hver elderen sløkter, og nøstene klintra i Kaspar og Jonathan Åman ur til høa tørnen. Nu er ånden endi og altså pask bare begin, tog i det hilt og etter vera et øyne av størst.
1: Kutja fyrir rafyrt av trim og dalgur.
4: Nu hickar jag att komma
7: Tu Kaspar Tu tinn djarvaste brannmeavur I nekran du hefu sæ
8: Ja, brannmeavur Okkan törvar en rättelian brannmajor Hér ju kom upp kallan om och går Ja Och det här blir inte till att vi inte har en brandmajor här, va? Nej!

0: Ja. Ja, te har ju varit på ju hum out och rymle. Så jag vill ju rymle. Till Kaspar. Hur ser det ut? Hur du har varit brandmajor?
1: Jag har ju alltid allt hot till.
0: Ja, så är det här i läge.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor. Och kardemom och bojen.
3: Vi var nöjda att släppa oss in att vi var här alltid.
4: Ja, det också.

0: till kunna färra just här som tycker lyster. För nu är det inte fänkar långkor. Titta du läser.
1: Ja, pura läser.
0: Pura läser.
2: Kunde vi tänka om man efter vän och så är som andra folk gärna?
0: Just som andra folk gärna.
2: Som tävlar är löj.
1: Slippar vi inte att köra vid spårvagnen?
0: Det kunde köra vid spårvagnen så ofta att det kunde lyster. Atlan dägen och det här var ho.
1: Som det var stottlund.
3: Och i partnet vart någon i det hörde vi 13 och nästan att ta part av utavslöjningen av folk och dölkar i kardemommobojnen. Mannatagen hörde vi senast av part.

Hej, jag heter Benjamin Rajani. Och idag utgör vi en sista stärklare från min kommande platutgåva. Platan heter Onkostäne i en VR-lund och hon kommer ut 17 november. Och idag kommer sangren ut som heter Uppur Navanen. Och han snurr sig om att vara mindre navanskående. Jag rör att hitta upp Uppur Navanen, hitta upp till god, hitta ut till andra människor. Och ja, jag hoppas att du kan döma den.

0: Nytt le fra Benjamin Rajani upp ur Nalvanon. Og så har vi drinkt til Vevorstov og Førja. God morgen her, Jari.
1: Ja,
0: det är Knutemorgon. Ja, det är Knutemorgon, orsaka. Ja, jag är väldigt kommer sin brotta här som är. Men lät oss höra, hur ser gott ut till Akon? Hvordan vil du vekse i den?
1: Ja, nu ser det sånt att han ser gott ut. I natten för Sverige nog så fitta vinter och skifte och det blir en grå väl i morgon. Men nu mycket vintern och vantan så är det nu utan förra parst bara ett löjte till frukslåt och strugga låta med en sekund. Än är det nog så skutsa men det klarar så spärkliga. Och strax nu utan förra parsten så för att strugga åtta mörda till cellen. Sådana parsten och kvöld så vart det över halskutsa och ja, i rör torst. Men bäst är att fira allegal till att onkeldråk kan komma. Sånt i kvöld eller natt så växer vintern attor så spärkliga upp till den mellan 25 meter en sekund. Och atten till det utsynningen. Och här vill jag lägga väckre till ut av förra parten i morgon. Några kan ska sitta på en sågblatt av tull i morgon, men så drar jag rätt luften och så frålöjer så blir det alla väver. Sen till ögonen så är det sedan parten. Det är ett nog så tungt regn och som vi fram vid Jakon, och så är det heldig så för det någon rum. Men är vi minne heldig så räcker det av Jakon. Så om det händer så är det över samtri och alla väver sedan parten. Och så för växterna växa så lojande. Och när vi kommer ut med mitt natt ett lärarlag utan en sån natt så är den uppe vid kvassa vind som är 15 meter per sekund. Vatten ryser inte och tar vi nog så vått som en natt. Vintern hälsar utan sundagen. Vantande skutja och sundagen utan sundagen så kommer solen nog att ge undan. Det tar vi nog mer Estanfyr är såklart solen, men Vestanfyr är det helt gråare. Och så kommer ut av sunnen kvällt i månadnatten så är attor grått och regn. Och mindre vinkar lusen till, fram till månadmorgon.
0: Så bäckre om vägskiftes hemma omtidigt nog så vått att han lär dig en ödlom förrån. Så friar ut av sätten av parten sundagen och sommardagen. Men Knut och kvällt är det ju landsdöster och fotboll. Det här ser nu inte helt galet ut.
1: Alltså vintern växer och sinter, men det har alltid inte bilar där av vattlarna. Det var uppe vid jag sa kvassan vind, 15 meter sekunder där vi nästan smitt natt. Och räknet kommer ta en av det. Så jag tycker jag har räknat i vikos.
0: Det ser vi, vi får se där. Tack för Knut Simonsen att du vill se om veckor. Om veckor kör gott veckorskiftet till Torin.
1: Jo, tack för det. Och så om jag ska ha veckorskiftet.
2: Ja. Ja, tack för det här Knut. Ja, det här vill säga regler om man attlas här till landstöst och utkvallt i Ingen.
0: Det säger Knut, ja.
2: Ja.
0: Så det tackar vi för fullt.
2: Det tackar vi. Jag såg inte att ta nästa här till Håkon Ingen. Här till Råkors då i Snesentor. Forskundutviset att skulle bruka det här året.
0: Ja, det var Robert Scholl till Beatles kom ut i december 1935. En värre manager till The Beatles CD. John Lennon var i Hattne, samma vid Paul McCartney, Ringo Starr och George Harrison. Onker säger att Myra Leitande och en fyrbån om det som Beatles får att göra och en av bästa utgången närgående. Men nu är det här som vi ut efter.
2: No.
0: Mixa av Nudjon utifrån så med banden. För första fär mixat till stereo. Det var ju tidigt upp av mono då.
2: Okej, på tamma då.
0: Och det var ju bara fyra spål av bandupptäckaren då. Så.
2: Ja.
0: Och jag har väl lyssnat mig till att jag har brukt också med cutting edge, demixing technology till att få ett nytt och bättre jag ser det.
2: Okej.
0: Så jag hade visst att lusta efter omkring från här som nudja och om folk höra mån så är det bara gott. Om inte så hör det också gott lä och jag visste inte vad jag skulle välja, men man plattar ofta att bara lägga nalna vid det första läget och så spela alla plattorna. Så kanske vi lägger bara det första läget, va?
2: Det är bra.
0: Drive My Car.

0: Bip, bip, bip, yeah. Hatt det vært sånn, jeg kjenner ikke at heimann som nekva har brukt så igjen. Annars det jeg sier om jeg sier nødvendig utgående at den første, jeg vet ikke om man kan si, så igjen, det en ender mixing av til opprunnelige platene, og annars en rikva av eget tilfære. Og det ikke alle Beatles-fjepper som lukka glede for dette tilfære som blir via kommet ut, at det en pengamaskine nære ved det.
1: Ok.
0: Og anker held det til at ja, det skal være måned, det just i måned, så skal det høyre. Jo,
1: okay. Man skal, ja, ok. Man skal holde seg til.
0: Ja, det det som man skal. Og så det andre som anker til å få nok. Og så det særlig opptøkker og alt annet bjør i utgaven.
1: Ja. Men hvordan var vi Beatles, unnskyld nå var dette, fra Nujan Frum, så fyrte jeg alt å være godt, eller hva?
0: Ja. Halta vid som halta att det går att jag hade för jag hade på mig kartan säga när för att om hon drar så för att det lustigt rock som det lustar ett Mozart.
1: Ja, kvar vet. Ganska kaskat där. Till Angel Janu klockan 7:08. Efter klockan 8 så får vi alltså öliga fina vidjan ganga 2 mamman Sia. Först är det snär Bulgren halt ur Filippinerna. Satt border som irländer i förrån och tar det här va. Just talking about now come with you on first and after at Luna Walker to see store concert now we go out
0: apropos onkel Kattel der filippinske Beatles.
1: Ja, det faktisk har vi faktisk hørt akkurat det.
0: Og så det annars en Beatles-fjepper som kommer her, men han fikk Emma Jakobsens virslund for mentner av riktig Sone Mørkstein. Han ferdig å prate vi klokken halv god nødt.
1: Vi tar rast etter tunnene.

0: Klockan är 8.
1: Nu fjallene ved Agintjen henter til å gjøre som andre år at bo etter tilhånd til folk som av fjallet. Og gjør være en fjallmøver som heier på inn og i læren om fløyen til landsjøkerhuset, skriver Børn. Fjallmøveren var i Vittlingardelle av Vigjøtene. Etter ærefer i høst at bo etter tilhånd til fjallmøven. En mæver som kom vid flåfärger ur Danmark skulle jar vara tidsen av flåvetlån tog han heje knappt 400 gram av hasje och i beförnån. Mäveren har finnits sekt, men han har inte varit ur rattenån. Politiet mäter att nöker 100 gram av hasje är och mera än till äkna norslån. Det är och attla till söll och attla till att läta öron. Grönländska mentamalaröje fyrräggar nu skola till på efter tutsjunda flock och tar vi vid förska nam X av Esterskolan i Havn som firmynt. Två lärare i Esterskolan är i lötning i Nok här tar skola lätsat hem och lära. Johan Samuelsen är värdskolastjöre i Esterskolan och är daglig lärare för nam X och det är särskilt en brejt som grönländskar är och avvar i, säger hon vid Sigurna Brent som fick år i Ana i Nok.
2: Akkurat i hesson för någon är det sjåhundebreiten som är spännande för dig. Det kallas ju att snälla fischfunnet sjå.
3: Stora avbjörningen är att nämningar blir kvar så länge från skolan nu.
2: Ja, tror jag att de landafröjliga här var här är avbjörningar i avstånden så stora. Så är det nöjd till att huxa bygdena in eller ganska regionalt eller kommunalt här. Att de tillbörjande vill centralisera här som det är. Vi det här var ju undskjøttene lærere, så her du flåfører et lav, og israsjonen til at du skal bruke på at, så det her var nekst større avbjørnger, akkurat det her snøtjene.
3: Og det særlige sjåven og breiten som vetjer å ha hva til grønlandske mentamalerene. Og tog Rune Juhl, lærere av Nam X og Havn, vi og nok.
4: Det som vi har lagt dere nok snakke etter til at samstøver nek vi vinnene, og at få forelegger som här var näga vi checkade när gera lära att de så bytte troll eller att spela enter eller stream och väver och vind och annat som heter tutning till showen nå och akkurat till på här vid dess namn i mig så förlägger jag givande sånt att ta dynamiken är lite när vi ska ge så här var det några break vi hunter när sånt där kunde ta vi är visst att säga akkurat dynamiken är faktiskt klarare för att lyckas ta det är lite.
3: Omframt landafrøyli av bjørnsina er neiut av grønlandska vinnerløyve er vileikari i hæsson.
2: Greit dem fra hvordan viktig det er at her er vi i hæsson her bakka opp om det og bjør seg fram at teka mot dem unge og at samstarva vi myndleikar skola om hetta. Hvis det ikke fyrir etnast, så du ikke har sagt at dette fyrir byrja til. Det er øyelig viktig at alle parster er vi og loftes nu.
1: Satt då Johan Samuelsen, daglig leier för Nam X i Havn, og Rune Juhl som underviser av sjåvnebreddene i Nam X. Sigrun Brent leier innsleid til Rattes. Oppskottet skipar ikke karmar fyrir jaunare kapping. Det sier Feravennefellaget om oppskottet til sjåvelde og framsøkt om stått og gjør leio. Feravennefellaget heldur ikke at oppskottet trykker jaunare kapping med en gistingarhus og stått og gjør leio til ferafolk. Men iverskipa teker feravinnefellet under vi oppskått noen. Feravinnefellet heldur at hans gråsettingarskipan eier av grunnleggjande i lovene om endamali om jaunare kapping skal røkkast. Det eier i minsta leie av å sett krav om at bosteier som atlanen era leie ut til stottigarleie skulle gråsettast heldur feravinnefellet. Atle bosteier som vera stottigarleie eier skulle skrasettast i en felagsskra åttan mån til om kommunan avsetter regler om stottigarleie. Krav i eier av vera at skrasettingar nummare skal opplysast ta stottigarleie over bojen. Enda malier at allmänna lattare kan heva ivelit vid marsnein om fire stottigarleie. Særlig fyrir at trytja at rattor skattor og rett avkjöld vera golden så det ikkje kappingar avleende, sier feravinn og felaie. Vi var vannar, frukslå til fruska vind av Østinnedje 5-20 meter om sekundet, og støven oppe i struk 13 meter om sekundet, skutja og elavever. Fyra barsten minkar an nere lå til frukslå til lakka ned mot sunnan, trodde til 8 meter om sekundet, skiftande skuilaft, selvglottar og alt samt langre middelen elene. Sætna barsen halskutja og iver høver torst. I kvald trillkar han attor til frukslå til fruskan vind av Østenenje 5-20 meter om sekunde. Smaskutja og iver høver torst. Og i natt drever av loftene og som fraløyer elavever. Hiten om det egen 8-12 sti og i natt 4-20 sti.

0: Son of Jolene, vi har The Bells og Dolly Parton. Så får vi da flytta okken iver i Studio 5, her Jakob Høvfinge, forskunde av Vidjan.
1: Ja, det pura rett, vi tar hva. Jeg vil ha forskunde av Vidjan i morgonsendingen og i morgon. Tar dere kommer lengveis fra, vi skulle heile 20.000 kilometer ester etter heilt til Philips Adjanar, og tjamer i morgon nå en bøkker som søgjan 95 i høver vi til å mynda og definera filippinska soul, pop og R&B tonelike. Tar hva skriva sanger som fløyre atali hva som gjør vi til. Tar og Europa-tour, tar hva vi i Madrid, Paris, Amsterdam, og tar skulde til Rom, Glasgow og London. Og i kvöld så färdar Apatlin i Luxöld, men först är det kommer här i morgonsändningarna och i morgon akra vaknar att han har varit en tur i Georgia där och fiskar tar er och sen du tröttar i morgon sälja rötterna ganska, men tar er och här lycka. Well, a very warm welcome to the morning show and to the Faroe Islands. It's a pleasure to have you here, South Border.
2: Hello guys, thank you for having us here. Hello.
1: Hi.
2: Faroe Islands, hello.
1: Great.
2: Yeah, we are South Border. I'm Jay Durias. I'm part of the group. I sing and I play the keyboards. And with me is our saxophone player, John Dave.
3: Hi.
2: And our honorary member, Ollie.
1: Jay, I was thinking, what was your first reaction when you found out you were coming here?
2: Man, I was so excited because I'm a big fan of fishing and a big fan of nature. So when I knew that we were coming, we just felt, and I knew that we are the first Filipino entertainers to come here. We're honored, man. We're honored.
1: So I understand you went fishing yesterday.
2: Yesterday, and we had it, you know, part of our dinner.
1: Oh really?
2: What did we caught?
1: What did you catch?
2: I don't know if it's a codfish or
4: codfish.
2: What was it?
1: Yeah.
2: Oh, okay. Okay, that was the first time I saw that beautiful fish.
1: Mm.
2: So good.
1: What did you know about the Faroe Islands before you came here?
2: I just know that Faroe Islands is like something like out of the storybook, out of something. I'm not sure if you know about that film, How to Train Your Dragon.
1: Mm-hmm.
2: So, yeah, that's that was on my mind. So I was just looking forward to pure, you know, majestic nature. So, as expected, man. We are so very, very thrilled and excited, and it met all our expectations.
1: Mm-hmm. Yeah, like you know, there's a vibrant Filipino community living here.
2: Mm-hmm.
1: How does it feel to bring a piece of home to them?
2: Oh, it feels so good. It feels so great. Especially if it warms our hearts to know that the Filipino community thought of South Border, thought of bringing us here, and it's just so sweet of them. And we repay them with our nostalgia and our own OPM. We call it OPM, original Filipino music. So. Yeah, I hope they enjoy the show tonight at Luxholt.
1: Mm-hmm.
2: Huh? Luxholt Hall. Okay, so tonight at what time is it? 7?
5: It starts at 5 and you're on
2: five.
5: At 7.
2: Yeah, I didn't have my glasses.
1: Yeah, Olga Samuelsen, torsdag här samarbetar med Nasne Morkon.
2: Our manager, Olli.
1: Ja, är det helt värst då?
5: Nej, det är mer damen där som har varit stående heter här på Noi Faroese Event Management till 8. Men vi är det kanske några män som är där för det. Det är så damen där som hjälper till och chaufförer och ja, praktiskt ting som skulle ordnas och såna. Så vi är hjälpa till och röna få det här upp att stapla som är kanske rymdens största tilltag för dessa damlar. Och det är ju snägg filipinare och i färgen, men allmån till att man kan få till utman 200 filipinare och man kan nästan sälja 300 biljetter till allt är otroligt.
1: Ja, ja. Alltså, jag visste själv inte så öden jag omvandrar börs med. Det är åbenbart helt större. Alltså, som jag har nämnt där The Beatles filipinarna. Så hur större är det som bakgrund?
5: Jag menar, som tablar jag sagt i Vikshiftscentrum, så är det alltså till er, alltså 120 miljoner filipinare som bygger i Filippinerna och som bygger flera miljoner runt om i Heimland, och att tjäna Europator och få där nästan utsäljt och att ha kunnat krossa följare mitt och i mittlen och i mina filippinska samfället är rädda störst och det håller väl samman och till er som går i sitt Heimland. Till er Heimkär, kjallt om till bygg runt Adlanheim.
1: Så kan ni ju mynda mig att det är öliga spänt att uppleva där?
5: Det är det. Alltså kört det som man har köpt för att ta lente och så till ordet så att det har varit så att det här är såna vi har upplevt här 1500 någon att nu kom det så att det var heter vit.
2: Jacob.
1: Jay and Jacob. You've been performing together for more than 30 years, right?
2: Yeah. Been here for 33 years to be exact.
1: What keeps South Border going after all these years?
2: Well, it's just the passion for music, man. It's just it's all we know, and it's all we love. So I think it's the being true to our craft made us to, you know, our longevity causes to reach more Filipinos in the whole wide world.
1: What is the biggest challenge? Being
2: the biggest
1: in the band.
2: Challenge is the jet lag and the waking up early. Yeah, that's the biggest challenge for us. But it's all good. Mm. To make a lot of Filipino hearts happy, that's the main goal here.
1: Mm. I was wondering if you guys would be willing to play a song for us here in the morning show.
2: Sure.
1: Would that be okay?
2: Yeah. Sure. Sure.
1: I can see that some of you guys are standing ready, one with a saxophone.
2: Yeah, I'll go to the piano now.
1: Okay, great. So, I'll be fair look at a hoira and a bachin here in Morgan's Endings.
5: I don't know if, Jay, if you know how the people got you here. It's do you know the story behind?
2: Yeah, I heard a little bit about the rainbow thing.
5: Yeah, it's a zebra crossing that is thank you to you guys are here. Painted in rainbow colors.
2: Right.
5: Okay. Okay.
2: Rainbow. Let's play rainbow.
1: Ja, men så. Är det något som vi får höra nu?

0: Minnes du en, det var Simme og Tei, og så kan man säga en Jesu Ferdur Philips og Jon Atra, akletta nær, må man säga.
1: Sone Merstein har finnet Emma Jakobsens viruslønn for mentanar av Rigg. Hjertelig at lukker vi viruslønn, Sone.
2: Jo, takk for det. Jo, jeg skal takke for det.
1: Og i grunntjøringen stenter, jeg får lese Sinterborsjord, at Sone Merstein har ved sin arbeid og sendingen Gingy Undan og Varspa Jaws og har søvelige, mentanarlige og listelige værer i føreska samfunnet. Talan är om tøyande og virusmygglad dokumentarisme og hever størst samfunnslagsligt virum. Sendingarna er varvveida og tjukla om mal, mentan, sia arv og samleika føringan. Det blir bra av utni og eltoa fra hosgåti og handrydde til endaliga urslite. Det har sagt at evnen er lyst til å spenna voja og fevna vi sama, soma og viring om det brei og folkslig mentanna og ha-mentanna. Eisne for utrettet frasakene Sona Mersteins er dømme om tem, støyleren er egen og hovfløy størst. Målslige er Sona Mersteins kringer som favor, mali er livande, godt gammalt først vil hilti i hevd, men nødt år og brygte trågast i eisne også. Vi som er kjent rødt, ståre årfondje og darende kjenstige sier søver hev Mersteins og gjøre tøtt og runarbonte og ryka føringer. Stor år, Sona.
2: Kan man sigast, ja.
3: Är det då frågchammer?
1: Ja, ja, nu är det så.
3: Nu är det då. Ja. Och inte så fort det var på. Ja, men som å kanske. Det är också ringt att sitta hinner mig bort och höra till här och det är nämnt det här att hinner vara virusmätt för näka som det har halkat sig till som det har brukt sina avloppstrus och sina frutor till. Men det är som jag gör, det är arbets, som man säger.
1: Ja, och ta Du är kommit och funnit sällskap, huxa i er, mitt land att ha sett och lust dig. Ankra av Taimon, hans och Falkenon, som du är kommit sällskap vid, det har du själv lust och jag var så upp till. William Heinesen är ju en som du gör en film om. Hur är det att vi kommer i hatta sällskapet?
3: Ja, jag har ju också sagt om det nu, men jag är alltid minst särskilt för att ta man hört mig till så här viruslunna för Emma Jakobsen och så. Det var, jag minns att vi hade Alexander Kristiansen som lärare i Vänningarskolan. Och han fick akkurat det här viruslunna till Ari, allt det var tjej och fjärs. Och det var öjliga störst i munnen hade jag så dvist. Han vax snäck då. Han var huvud med över förvinnen, men ja, det jag minns det. Det var, han fick idolstatus i munnen hon att ha.
1: Så nu har vi till idolstatus. Nej, jag vet inte, men var det något här som rakt det särliga av det som blev sagt?
3: Jo, bestemt, altså, hva skal man si, jeg heier kanskje råkne ut at det får å legge seg sin til tannveien, vi er noen av time-løsningene allikevel. Men det er noe særstakt å høre at det kommer fra øren, altså, så blir man nesten dreimjuker, og ja, sin til rørte nesten at andre skulle ha hokset til.
1: For å være utland, men jeg husker jeg først at du faktisk har virkelig noen fire tøyne dokumentarism og såleis lese etter først og fremst. Og her vi tar nekve dokumentarene i sjånvarpen noen, men helst eisen i utvarpen noen. Og så vil jeg utrette fra saken eisen nevnt, så det er kanskje fire tøyne virksom i behøver i utvarpen noen og kringvarpen noen. Men jeg hadde vist lært å dvelge vi dokumentarene i sjånvarpen om først, og tog at jeg har finnet henter og en lista i hva du gjør. Jeg hadde for å lave meg at lese han ordentlig kjøtt i jøkken. Skåd i Landskrona 2012, 36 Lye 2011, Minnes du N 2012-13, det var førskatt tonlegget søvende i 13 person, Stranger i Tona 2012, Reia Backlitter av Venom 2012, tatt Halvkongren VJ 2013, Ei Fåbollslig som TP 2013, Kjato Blaner 2013, Havnabaden 2014, Søvner Ero Her, Omsager Stora 2014, Time Bilti Ei Magnum Mo 2015, Kjente Føringer Ove Johansen 2016, Kjente Føringer Herman Jakobsen 2016, og Mourmal 2016, Rød Trimo Parston, her er Dimmi og Dæver, her er Dæver og Dimmi er av 2016, Fölke Akvann 1946, Kjente Føringer Nisjul Arke 2016, Kjente Føringer Ebbe Hensa 2016, Ostfjalli Lute 2016, Kjente Føringer Torstein Pedersen 2018, Kjente Føringer Jørgen Frans Jakobsen 2018, Gudmar Roa Kvevi Drekka 2018, Ireimer Astea 2019, Kiparen Ferna Brunne 2019, Lars Olsen, Kjente Føringer Paul F 2020, Vid Herju A 2020, William 2022, og Mowermal 2023, Måti Høvund Tindun 2024, Humboldts Aventure, Komi Ötlvi, Heim Bru, Christian Matras, ja, sånn er for andre nei. Du har gjort några dokumentärer, hörra vid. Vad är det du lejtar efter att du vill se när gå och sova?
3: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. I rock, alltså jag halter skulle säga att det är ofta en sort episk format, alltså här till en sövergång som flyter sig. Jag har inte så, Josh Finches, det stora vi sa som att nu får jag lycka att veta vad jag sen gör i en dag eller också hårt. Nu så gör vi den, han får ha fötter och nu får han få sig äta och nu får han bojen och nu får han här och så är det där en färdens hårt. Så här man bär en äggla i, ja? Allt gott om det. Jag hittar ju fejn ett sånt, jag snöter till det ser av och värst. Men ta jag ska huxa mig om så halter jag till ofta när jag hämtar en sövergång till. Och som händer, och som bröter sig. Och ofta ni är det också en människa söver på en eller annan måte. Och ofta ni är det folk som har, jag vet inte, övriga också. Ettla haft en vision. Ettla inte finns det rika. Men typiskt här det händer också från att till sätt eller så lös.
1: En sövergång.
3: Ja.
1: Är det huskåten kommande ur äkna bröst eller hur ser det?
3: Ja, nu är det öle ofta en ganska lösningar av falske etla en rache etla en kvar tillgång etla och sånaka. Ja, alltså allt han sent igen jag finns just vi vill se att det är öle happen till nästan allt alltid kommer ju jag knall utan att det är skoltan att jag vet inte när kan jo ankt men öle skoltan att det ser nej inte att det är.
1: Mm.
3: Nästan alltid är det fint. Att det hade jag skilja gott kört det, ja. Och så är vi se att det allra flesta, inte allt, ångt är det till döms Hans Peter, som ångt är ett ångt annar ganska ägst, så kunde vi ganska färre ihåg som hattar. Och det är ganska värre också när vi senast, till döms är det här tror jag värre nu. Det är mer hans här hoskott, William, Christian Matras, Heimbro och såret. Så jag vet inte tog att man är via vid uppsätt nu, att andra kommer vid hoskotten.
1: Då nämnde du Hans Peter, det här gör du och Eisen Dröver, och då nämnde jag Snäkvan Eli och ta fram med också. Hur svär en sjönsdokumentär till kvätt hur ska jag veta samstarv jag säger så framvis.
3: Ja ja, jag minns gott att vi började. Då är flott med jag från Jomilen och över Mintamilen då. Det var större månader ni tror i världen kan alltså. Och ta jag kom vi till första upplägget någon till det första sändningen. Det var nog 60 sli ett la vart det hin. Den förra, i min chatter.
1: Skott i Landskron.
3: Ja, hon var den förra, ja. Men jag menar inte att han sett den. Men lugga mig inte. Han tar minst det Jomak Börny och Hans Peter sa till här. Lugga, som skulle, nu kallar man det nu till Jamalia Pitcha. Och jag minns det. Ja, han var själv imponerad. Han säger, jag klockan nu är 5 minuter för en i tjejmen, säger han. Jag tänker att det är aldrig helt att det var ett spännande så. Men det var bara texter. Jag släckte också att det är in i mynton och skiften och sådana här. Så här må man täcka det the hard way, alltså att man vill nötter att huxa visuellt och att det är mynda mil. Så det är grundläggande det. Men det är då att här näckbetren är. Det blir ju omkant att ta naturliga visuella fortäljaren. Det är alltid inte.
1: Så det är en stor parster av det.
3: Det är viktigt, det var en sån annan trä som då betren till tandparsten, ja.
1: Men här är det en onkel då jag Thomas sorterar från kvär sätt och att han marscher för kvär kommer vi och kvär det inte sömmer sig att tacka vi till onkel är det onkel Eima söver och i sövn.
3: Ja, det här kommer onkel i fyra, ja. På en kvär då med konti tidsje om det här. Ja, kvär skulle vi säga. Alltså, ja, kvär gång är marscher. Alltså, här är det en gott att man inte är pura ensam eller om det att man kan sparra vi ärar. Det är inte alltid man är pura samt. Det är onkel över hovar kanske. Jag brukar akkurst och ja, till vid kvarsta vid det är inte helt samt. Och så vet jag inte hur det enda vi vinner. Men det enda så talenter onkel stann.
1: Men jag har lagt mest att onkel till täckt och akkurst också personligt. Vi är netto för att lösa den personen som vill annars bär jag ha lyse om.
3: Ja, ja.
1: Som bär att det går. Att du har en tid också personligt vi.
3: Ja, det har vi alltid damen också väl. Alltså, jag klarar inte väl så glasströmmenten här, alltså, som här sövan blir så eindimensionell. Jag har aldrig ofta att det ligger en avs kraft i att tåra är vera ärlig och jarver. Det är en flott att säga. Men till, ja, till dömes nu tar vi vid för några år sedan och gjort sändigt någon Paul F. Men det var en herrens latte tog jag minns det vi kom in till sonen John och han var pura avklarare vid att han fortsatt gera pappasyn till Anna än det han var alltså och gav en öjligande beinleis lösning gav honom och det blev så näck bättre alltid och näck sannare och mer äkta och till det som gör att han kan leva. Du kan inte bluffa ganska slett i tjock och tar vi det kör sån ägg va. Mm. Så i alldeles öliga områden till jag röjna vara ärligare med teerisk bära allt är så lätt. Det var rejsen i anker tar vi George Sanders nu om William Heinesen. Jag är alltid anker för kött var lika fej inom sånt där som kom fram med ära.
1: Jag såg anker bra skift och så framvägs
3: ja,
1: som
3: ja,
1: det är.
3: Ja, nektor, ja.
1: Och så halte jag att du nämnde ju jag hette vi att du arbetade i asfalten och kom i utvarp. Jag vet att du växte upp i det landa vännen och du har inte det klassiska utbyggningen och så framvägs. Fortell mig, hvor var du en gång till första utvarpen?
3: Ja, jag har inte fortalt det synder om det, men den helt stötta versionen är nog tan. Hon blir ångad i helt stötta alldeles. Hon börjar Richebacka, så det är nekvar sjöjande. Vi spalte ut i Vänningarskolan nog snäck sjönlägt har jag tog in det. Och jag finns ju hur ända framman utan att färja skriva. Jag tror jag suttar till att huren till att skriva, han har väl i otroliga tulliga tjommar. Så jag menar att jag tar vi bo i en andra vän. Att jag fick en skrivmaskin. Och jolla gav, ett föringardagsgav, ett bara fick henne. Och jag hade ju över ett av året har vi flott i en andra vän. Så är det nog börjar att ta. Ta i långt omsett en av sådana här Drangeboken och Kimbok.
1: Oh, ja.
3: Kim och Janböker, det är en sort man läser gammalt. Og bænt yfir eða og okkur búi stjötnan tja bötnun í fyrjan, það var Ole Kurt Hansen. Men han var akkurat fyrir við djöfast við bætni og dörtna. Ég minnist gott, ég var og segi við hann, ég hef umsett eina sorna. Du, þeir höfðu dramatisera eina eitla tver kimböker framan undan. Og hann sér pröfst býr okkur annan, nú er det annar som yfirtekka det her og sort. Og ég tjekk og bænka på hann nokkur ár. Og innan kjöndu fórs, så slapp ég fram með, vi var bara 15 år tva. Det var jeg og Paul Danielsens, starsfellag her uppe, og Batjans Rasune, og mellan Thompson vid vår som te som spalte där. Här börjar faktiskt ingången till till utvarpet så det är igen också fascination också tölja. Men sättet så det var så bara batten utvarp kan man så säga och när kvar Aron men det är kanske helt av tillvilt att jag hade här vart ta. Det är så gärna händer till så till att jag kom ena för tog in i Agera talsändningar i Europa ett land. Det var något som kallades talltumme. Det är så som man fortäller kostar flytta. Alltså det är så som inte är i utvarpningen igen. Tredje vi har. Alltså det är inte folk i Hampelien och Arne som minnas vad det handlar om i grunden. Men det gör det ju några år. Och hur gör det ett här? Det var då jag är vid startspraktik och i demaletting. Och satt och skriva i omtal som startspraktikanter. Då jag Karsbo och Korsna i Telva i HMDs akkurat då. Benny Samuelsen spyr mig till livet där. Hur du har fortsatt att skriva omtal. Så gör det till, och så är det formerande talsamband som säger här en unga människa som sitter och skriver en tal, vi ber han i betäckande när det är talltumman så släpper han ont han tog. Så hör jag kan arke ganska till, och jag minns det är sänt ett talrapporter från en olympiad i Eisnen i Grekaland i Åtefors. Så säger han, kom till och kör utrustatunt. Och så gör det till, och så säger han, ena för sin kärpa er. Och det här är ju så inte trott. Jag tror att så skulle man göra tojenter. Och det visste ju att jag får inte doa och tojma och allt det där sort. Nej, men det är något annat. Man gör det här en tojenter. Okej. Alltid haft den stolta versionen. Här blir jag i hästnivåsen så jag väljer en äckvar.
1: Du väljer en äckvar. Hvordan är
3: det? Ja, så igen 1905 så har vi väljer första starv i Europa. Men så har vi börjat 1904.
1: Om vi tackar. Jag vill säga att du är, ska vi säga, en äckvilja väl lysen... Sjållärder handverskare. Ja. Tror du kan titta så får
3: ni upp. Nej, nämligen. Jag kan gott minnas det att man checkar och fantaserar ju om ska jag färra en journalist ha skola. Det har också i långt tag och tryn. Jag minns en pappen tog med vi och bänkar på en chaffin på Isaksson. Där var det ju vår vidtjär i Faxen på Grannalän. Så säger han, du vet, nej, smart drunk som är, han kan snacka med en journalist, säger han. Kvällt hon till. Ja. Jo, det är aldrig gott hos, säger han. Och så sa du där när lötte och det var det hela. Det minns det, hade kom fram för mig och så gamle har vi sett en eller annan mässlan av
1: en spårande journalist.
3: Ja.
1: och hvis vi lägger oss fram att du tog in så vet jag att Onkti har likat efter några dokumentärer ena för sötte några att han sömtes i Chafoast vid det ävne tog Richard. Hur ser du det då?
3: Ja. Ja, nämligen, nu har vi inte nämnt det här till 2016, då gjorde jag en sändning om en mortillbor i förrjan under 2016 och trus. Det är det största romalarätje som är värre när jag sändning som är alltid. Och det skiljer väl, men i här korsen inte räknar vi att det blev så äggvistligt. Och Det var ikke bare stått litt, det var det ikke. Men det var nok så avgjørende for meg å holde fast om det. Så jeg tror på at dette må kunne bli til å gjøre sånne kjentige reisene.
1: Og ikke til at det er borster, det var det.
3: Ja, nettopp. Så har man bredt givet seg iver, og så var det tøkt med han som at vann eller så løs. Men jeg skiljer vel at dette var sørst, sånn jeg kunne.
1: Og nå vi det her, så har vi to eisen vi har lagt der under at vi er partshattler. Hva skal jeg si at du vet gjørs tjålskapermål? Hva sier du til det?
3: Ja, hva skal man si? At det jo sannelig et eldfint evne til vi har funnet til eisen, at føringer i øyne togbytter og i spørningene om hvordan vi fæter oss selv, så løs tjålskapermålene. Og jeg alltid... Du släpps nästan inte undan, bara du nästa vittan så har du omkursvägna bränt det eller sådär. Så kommer det efter det. Ja. Sådär är det att det är helt riktigt ganska, jag är ganska undermätt till det. Och Emma började säga bara till det att här kändigarna är några av dem som är allra bäst vi själva. Så jag följde att researchpartnern och insatsen från mig och jag var enligt, det var topp alltid. Men vi fick att veta att vi var parsatler som du säger. Och tema är så bara leva vi, men alltså jag vet inte om ta folk också till att vi gör det som tar ett årsskifte. Jag vill säga 2 minuter till 2, 2 minuter till 2, 2 minuter till 2, men jag kan inte gärna sändning om tjålskapare sövna. Att splitta det upp och sådana fragmenter. Alltså. Här vill jag ha frasse till att sätta spelreglene opp selv og ut i søvn og fortelle henne, så løs et best samføring.
1: Men det løser jo henne spørsmålet, hvordan jeg er sånne merkestein er i sendingen eller en dokumentar til sånne merkestein?
3: Ja, det er i hvert fall rett at det slipper ikke ganske undan at det er sagt at det blir jo sånn at du velger av evnen, det ender spekler vel stående om hun med selv og her är öliga privilegierar att er slåppen att få oss vid det som är själva vi har hot till att få oss vid. Det är inte så att vi får göra detta. Det är pura normalt.
1: Det är det största att hunden har.
3: Ja, det är det. Det är det. Det är händningar döme om att jag finns väsentliga som inte är själva vi har bio om att släppa göra. Så är det ganska maten att fortälla sövna. Hula i. Ganska en nostalgi till det som säger. Alltså en anker romantiska grundtoner. Som det som jag kan, hvis man tar sån romantik så är det ganska bara till att hävja sig upp om till gerandeslia. Sätta en annan stämning och ett ivrigt utöldeska. Och ett känslobor och ganska vibritjösa. Ja, så nämnde det jag snyggar. Alltså det är ett måttsligt tillvitt ganska utifrån. Det är ganska speklas till köknarna. Jag ser inte det här som tänker någon. Är det jag? Och ja, det är nog sändningarna som gör en stor part. Ja.
1: Nu nämnde du det målsliga tillvidet till Ersti och Eisne Frasum över och det här Eisne nämnde grundgöngden här, det målsliga vi tycker fram. Du har den helt särliga målsliga stål som är inte alltid minner om näka annan. Faktiskt helt inte för som skallskap, om vi ska säga det själva.
3: Ja, ja.
1: Men hver kommer det som målsliga stål därifrån?
3: Ja, god. Jag vet inte. Ja. Jag har alltid läst något sådär kvalt. Jag läste något fyrt, jag var helt unker alltså. Och jag har alltid till er det bästa alltid, till er alltså läsa gamla texter alltså. Jag läste något förr skallskap Jens Palli Heinesen var den som jag läste först. Så tog jag klassikerna och så vart. Så tar jag var 16-18 år, då har alltid jag läst det mesta och du kända i förr skall bakom ett. Det är ganska lagt ett stöj här alltså. Så kom jag nian här i Udvarsberg. Jag kommer att sitta samma vid utrattavakten och vigerskiftet samma vid Tams och Djinka utlandsvaktnar. Det var Ivar Iversen, Sonne Smith, Otten Johansson. Alltså att det är framförskärande. Alltså, du finner det här bättre. Och det hade av av fyra då. Och det här lärde.
1: Men det var kanske det här måltsliga rätt.
3: Ja,
1: du är nog mer malande och volumjös än det här öliga minimalistiska som är att hemma.
3: Ja, ja.
1: Så hade skallsliga till hur du haft några filmen som att?
3: Målsliga, skallsliga.
1: Eller är du bara egen?
3: Ja, ganska. Det är nog smart att säga till han. Han har spårning. Jag har också snackat om det. Om det är anker rätt målsliga som jag har såg till mig. Jag hade ju över tillvitt om det jag läser skallskap. Till döms tar man läser Heimbrua. Tog man färre vita i snitt. Och så finner man att det här är också lätt. Det sitter så väl till, inte uppgörs till stotter, ofta sättningar och Men som du säger, kanske är min stöld rakt annan. Så jag kan inte säga att det är kopia av Hesson eller Hesson. Det är kärlek klarar över alltså. Men och ju frasöken så är det klart till Jekvan Arke och Nisjol Arke. Det är det här som jag har gjort.
1: Och så lägger jag sin trädtjänst.
3: Ja, ja.
1: Har du alltid ankra söv i hött någon som till en inte har finnit gjort?
3: Ja, det är alltid. Alltså, jag har ofta en gång till en sån rasslig om att knappt jag kommer inte över. Nu finner jag inte flera söv. Jag har inte flera söv att fortälla. Jag snackar som i brände fyra mer. Jag har alltid haft. Jag har alltid haft sagt här sövna som har lia och i mer. Men så visste jag sig att ha en tur förhållning så kommer en ånder ett lakor svar. Jag har den också lagt vid att bli fascinerad över den omkron. Och förviten och dypa mig i ett eller annat. Och det är så kanske här till, det kommer alltid akkurat nytt, eller gammalt. Och, men jag minns mig att det här må vara en marsk, alltså du kanske blir vi akkurat som en gåvare tona smyr, han ger sina gåvare sanger över ett aramall och så gånger det mer strillt det att bli vi. Men vi sökte ägst när du tar det kämt till alltså ritöven där. Det är en äkter som, alltså en som William Heinesen, han skriver ju fantastiska skallskap helt upp i ädelsvar. Mm. Det är ganska favon på skåret, men så jag vet inte om jag har snackat gå och söver nu. Jag är ganska helt det att det kommer inte så lätt till mig bara nu, alltså, mm. som där, det är sista två åren. Men
1: du är ju igång till
3: ja,
1: en dokumentär och träd, vad heter
3: det? Ja, det passar, ja.
1: Och så är det lugnt här att säga att jag hotlar spyr om det tror jag som görs några dokumentärer och sändningar i utvärlden. Och kvart damer där grunden är bättre i utvärlden eller sommar?
3: Ja, jag gör det först. Jag var ju utvärldsmäver och pronaliga och ta damer framvis väl. Och som du säger, här gör det där första sådana här dokumentärsändningarna. Och jag gör det faktiskt nu att det för första fyra några år en sådana liten dokumentär i utvärlden om sövna tja, han och jazzfälla. Mm-hmm. Det var en stor förnöjelse att sättas vid efter, det må jag säga. Och det är något annat att ta efter pur ensamma till runt det. Det är ensamma fyra månader. Självt är öjliga glada för det hit. Här är dynamikeren vid en samarbete vid någon annan som vet bättre om några av tänkarna. Så ett damer, men damer bär ju öjliga väl. Men jag må vikänka att skifte bär ensamma utsär att upp det är en stor kraft lyckor i myntamilen.
1: Ja.
3: Men...
1: Men vi kunde nämna näkvar utvärlden
3: och ja, jag körde näkvar sådana här utvärlden och det är, alltså, jag minns det om 8-20-talet i unga rämpingar tog ju, det är helt värre och spännande. Det är alltid själv vi gör nöktar vi i det här eisen, det är ju också mycket om det är ett näst väl alltid själv. Och så, det är allt som skedde alltid gång, det är allt här lövna börjar och ändrar vi The Beatles. Ja?
1: Just så, och det var ju en dokumentär i Tutsche Pörston här till Fåret Liverpool och, yeah. Och till tos av några föringar om Tone Legend, yeah. Beatles och så framvis. Så det är ganska ett höskande städ ändå. Nu har vi haft Beatles i morgon som yeah. Kommer ut att vi Abbey Road är nutschen. Jag vet inte att här damar akkurat det.
3: Ja, det här jobbar väldigt spännande, ja.
1: Det här var blanta, eller mixa av nutschen till stereo, den här Robert Soul-plattan. Så nej, jag får inte där hjärtligt locka vi här någon annan förträd.
3: Tack för det, Angel.
1: Och vi får ändå vis ner lärnen, Jakob, In My Life.
0: Ja, ja, jag säger som du, man hör att det här är onkel. Onkel Beatles-svepar, vi stod ju i morgon, men allt gott om det här. Och ja, kanske vi får att stämma akkurat vi klockan är inte här, det är det som är tatt och anskron i morgon här sin dag för dem. Sonne Mersstein vinner jag och Emma Jakobsen och så South Border, som var på ett arren, tar för det här konsert ikväll till Luxöld.
1: Nu är veckoskiftet och det är ganska haskande att ända vi här som Lennon tja, The Beatles, In My Life. Det är John Lennon som flyter som också när akkurat det här är som sänds någon, kommer vi se. Så,
0: In My Life. Så vi här som så färre vid bara att inskja Ötlån ett fantastiskt veckoskifte och Morgsand Engine, hon är sjående att du manar dig in vid höjdast.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta sending nummer 40 í röðinni. Og kunnu du hugsa þær at horst onkram, så þær allar tökar og heima sú jokkara kvf.fo. Bóðingar kunnu framvís gerast og at telta fast bústanum st5@kvf.fo. Bæði rundur tónleikarar og óskrifa blö teljast millum tarra sum hava veri a gott jokkun í stúdíó. Og Justin Hesafir eru í sætna bóðingum. Anna Merita og Rekve hefur skrifa sanginar som vera spaldur í dag. Her hon framt synger hon, spiller gitar og keyboard. Tori Andreasen spiller violin og synger kor. Terra var vir felax om að leggja tónleikin til rattis. Stoileren ein samarrenning av poppe, indie og folka tónleikje. Og velkomnar í Studio 5, Anna Merita og Tori.
2: Takk fyrir, takk.
1: Ja, tid og boar limer i bøltsjennom som eiter Gaia. Mm-hmm. Kan du lykke å fortelle meg sin rom tann bøltsjenn? Altså, hvordan jeg limer i hånden?
2: Vi nødtje, og vi vet hvordan man kommer sammen til at vi skulle oppsøke til Obe Mike. Så her da, lykke som blir jeg i august.
1: Og det var, ja, til korsjen, det var i august. Mm-hmm. Hvordan var det han opplevingen?
3: Det var ordaskeg. Det fikk vi fremført sammen, så det var ordaskeg. Mm-hmm.
1: Og nødje limer og gjennom bøltsjet, det jo ikke helt vanlig. Hvordan spør det til at det og så nekvar?
3: Jeg vet ikke, vi har alle bare funnet hver. Det var jo alltid veldig hvordan vi funnet hver. Og vi kjente omkran, og så blir det til nødje.
2: Ja.
1: Hvordan så ljå med den her? Hva er ljå for de har, det vet du kun?
2: Vi tar klarinett, og...
3: Vi spiller violin, og...
2: Ja, og så det klaver, og gitar, trommer, bass, kor. Ja, jag håller det där att.
1: Och tittar så alla ja unga kvinnor som är i Gaia. Mhm. Är det här ett tillvita väl att ett lite bara bli så?
2: Bäj och allt det. Ja. Syns jag tillvilt men isen är kanske inte inte. Ja. Jag håller ja stort det där var en bullspär vi kvinnor. Men det isen syns inte tillvilt och det är bra.
1: Ja. Gertan är kvitikar allio.
2: Om kanske jag vet inte eller jag prövar hit så men jag vet inte om det är några.
1: Och titta också tecknade kon till cement cement mm-hmm. som ju börjar nu om vikskifte och tittar du i örnomfärre?
2: Ja, vet du örnomfär som ja. Är 20 oktober.
1: Spentar?
2: Ja, örlapp. Ja. Och nervös här.
3: Ja.
1: Ja, kan tillfär färdig att spela?
2: Vi får spela två som vi spelar idag och så en annan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay, två som till spel det är isne och till så Anna Märta du har ju just Tomage som till spela. Mhm. Bayer och som Gaia spelar?
2: Ja. Ja, en lojal. Mhm.
1: Men det är alla vill vi lägga ja, rättes.
2: Ja. Ja, ja, med alla engagerade löner samman.
1: Ja. Ja, men vi får tossa sin mer om sångskrivning och korta sönder om alla löter men till så att vi släpper höra Trucha Sanger i sentinchne och vi tar två här att börja vi göra arm vi mötas att vi bor. Yes. Kvar vill det första vi får höra?
2: Tar vi ett last match och Asquare som ett spalt till Open Mic och för Eisner spela till Cement.
1: Vad kan man säga om Tan Sanchen?
2: Alltså han handlar om att sätta okkur eller okran och en pedestal och ja, kanske alltså ta eller ta en person på sig och ta en pedestal och ja. Ja, det är alltid sånt där.
1: Ja, men jag har alltid att det har lyst där väl. Och så är annars sjankren, och så tycker han har ett nog så avhörst hejte, god och skateboard.
2: Ja, han är mega nödvändig. Det är det så ett intervju vid Emma Watson som spelar Hermione. Som är, eller varför älskar vi Einon gjorde här. Och så förklarar han om att det är utfinka en uppgave om att teckna god, eller hur det är omyntat god. Och så... tekna jag sin drunken, alltså en agent jag ett skateboard vid en keppe. Så jag vet inte, jag säger att det är något så cool och vill ta det i en sang.
1: Okej, okay. Och det är så som kan göra att det är utblåst till att skriva?
2: Ja, allt
1: ja. Ja, men Anna Merita och Tori, om tid är klara så bara för över till tickarna. Jag för det och mikrofoner.
2: Yes, ja, tack för det.
1: Det är alltså Anna Merita och Rekve och Tori Andreasen som är gesture chokon och som spelar Bindlist Tone Like här ur Studio 5. Och som vi nämnde jag börjar vi, är det så lätt att du som lustar kunde också att det har kommit i studio och spalt så blir det att sända ett tältebrev till st5-kvf.fo. Och jag har alltid att här är då om att vara till rejäl. Så Anna Merita och Tori, gör så väl.

0: Gut og et skateboard, at det var annar av Trimo Sankon som vi tar i dag, her beinleis ur Studio 5. Anna Merda Arekve og Tori Andreasen er det her som er i studio. Ja, men at det jo ser av ekkost,
1: og
0: absolutt, nekka som man har hørt at det vil si. Hvor er tikkara tonlaga lia bakgrunn, om vi lukka teka hana, Anna Merda? Hvordan blir det du?
1: Jag skriver eller
0: det kom så gångt vi har spelat tonlag.
1: Alltså mamma hon meldte hem till klarinett av musikskolan. Och så skiftade jag till sång. Tja, Edith Dahl Jakobsen. Och så med dem talade väl och ja, sex här. Här det blir jag. DJ.
0: Ja, och tell så säger du spelar flera ljud för klarinett nämnde du och
1: ja, inte nej, inte väl. Inte väl, jag har inte provat klarinett när jag kunde jocka orkester men nej, inte klarinett.
0: Men jag har fått en keyboard och gitarr.
1: Ja, ja. Ja, synte jag.
0: Mm. Ja, och hur svårt jag det här, Tori? Hur ska det gå igång?
2: Jag har spelat violin. Då började man hos Tullja, så vi började att jag var 5 år att spela violin. Det är sen det mesta som jag har gjort. Så det har jag gjort sedan ett tag. Och så började jag med syskan mina och mig sen i ett år som var de till Ordavall. Annars spelar jag inte Ordavall en instrument.
0: Men syn kor?
2: Mm-hmm. Ja, syn kor. Men då var syn jag och spelade pickles och gitarr. Så, ja.
0: Ja, om vi lukkar för åter till sångskrivningarna, Anna Märta, du nämnde det. Jag syntes om det, men jag kunde se tillgång till att du sätter fyr i att nu allt mer att göra nytt tillfär.
1: Jag har aldrig skulle, eller det är nog så spontant. Jag har alltid bara visst vill jag inspirera av omkring. Ofta vill jag texter först. Och så antingen spelar du det vi har kört eller finner på omkring melodi och arm.
0: Sitter du vid gitarren någon eller är det keyboard?
1: Jag bäger faktiskt. Ja, bäger. Så det är sin gymnast.
0: Och så ser jag dit att det är felaktigt som att lägga tonlagen rattes arrangera. Hur ska gången till så fyra sig? För att jag tror att vi har gjort en sang till att han ska arrangeras.
1: Ja, alltså jag gör en ganska ivrig keyboard eller gitarr och så sänder jag voice. Och så kommer vi att lära vi hos Godon och kanske det är som gör gott att vi alla kommer från kursen. Ja, tonlaga stille.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså man kan ju inte säga här vi har också neck input. Ta till du är som neck nutcher limer i bulten. Och så är vi tog alltså chimney neck vi mist från tamon neck limen.
2: Ja, det chimney neck vi mist, men jag håller det rätt jag öppnar till att prova förskälet i mist.
1: Ja.
2: Plötsligt också när vi provar ska jag ta neck för så.
1: Nej, akkurat.
2: Det är bara spännande.
1: Ja,
0: och du nämnde att det kommer från Imsson Shankron, alltså är det Imsur tonliga stiller?
1: Ja, kanske tjonik Imes, kanske nog så lika, eller vet jag. Synge Imes, men nog så lika alliga väl, alltid.
2: Klassiskt och inte klassiskt, det är snabbt.
1: Ja, pop och...
0: Ja, du nämnde till er att stilen han är popper, inte och falska tonliker.
1: Ja.
0: Jag ryckte sig till åra, men hatt era lag här till det.
1: Ja, jag har alltid tog ut att bara smäcka Imes till, jag vet inte hur det är åra till, men... Syska det alltid, innanför det här, syska.
0: Och tänk man så ända ner på sin Gaia och hickras inte fram efter kvät, hur jag framtid gör att landet här var dit vid Gaia?
1: Alltså, jag är i alla fall timma inspalt. Ja, det här är liksom sin del jämren eller så.
2: Vi tycker att komma igen,
1: ja, vi tycker
2: att spela samman och vänja. Vi tycker väl att föra framför mig att han har smittat i snö.
1: Ja.
0: Har du sett dig kon några mål vid cement, alltså här var ditt vånor om att komma vidare?
2: Jag vet slett inte.
1: Ja, alltså ta, ja, jag vet inte. Alltså nu är det första fär och vi tar inte för så jävla långt. Ja. Ser man eller kan man säga. Men jo, alltså vid det är för jag hade skräck, men nej, snälla. Till mig som valt att komma och göra.
0: Och så är det att om man ska vara via en omfärg som vi tycker att förr i öron omfärg. Har det så högt väl att kvar en tid skulle upp emot det?
1: Ja.
2: I det här var det,
1: ja.
0: Kvar är rätta kvällde?
1: Här är...
2: Alto.
0: Och det är en... Han baskar nu över er. Det är en fralig baskar.
2: Ja, det är helt visst.
1: Nej,
2: det
1: är allt. Och så...
2: Gottny Rasmussen är...
1: Ja, hon är Sverige alltid.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är nästa som är Orlago.
1: Ja, Lazarus.

0: Okay, är det heavy?
1: Hip-hop.
0: Hip-hop, okej.
1: Okay. Mm, ja. Och också heavy metal. Alla helst GD bra.
0: Ja. Så hade vi rätt öliga fjällbrott.
2: Det
0: hade
2: vi rätt.
0: GD har nog så tro på att jag domar någon. Jag snittar att skulle ha frihalta sig till sådana kvar imiska chankrar.
1: Titta, det är jävla imiskt. Och ja, det hade varit spännande.
0: Ötlefören för att vi inte kunde köra gå ett nu.
1: Tack för det.
0: Och vi får höra en sanga till
1: dig. Yes.
0: Vad var det här?
1: Det här var ett lydblock och det här har mamma faktiskt skrivit text till.
0: Okej.
1: Okay. Ångt i centrum en text och så blir mig jävla. Så det här har vi gjort någon här. Och det handlar om faktiskt om mina vinkorna. Hon skriver sanchen om mina vinkorna. Så ja.
0: Alltså det är också övers. Hur ber det här till att mamma då skriver texter som du gör till?
1: Ja, alltså hon häver givet två ischingar sån ut.
0: Har så lyckats säga hur mamma är?
1: Ja, Svanna Jakobsdötter. Mm-hmm. Hon häver resten där näst i 20. Sentingen.
0: Ja,
1: och häver skriver två ischingar sån och då mega väl. Så jag säger bara ja, tack. Ta hon sent till.
0: Och Sars och Fyr där hade det samstarv som för att hålla fram och kanske männa sig till att
1: här
0: mamma
1: vi, annars så vi familjen splittar. Nej, så det här råkner vi.
0: Okej, ja. Men så färdar vi att höra han och Elin Dagbjörstötter, hon har varit så bara så med hon för att filma hända den här sjangen så vi har lagt den ut och sociala medier och färdar han och annars ändrar sig.
1: Yes.
0: Så Anna Merit har Ekve och Tori Andreas Entik, hon och så smått färre lycka till.
1: Yes, tack för det. Tack.
0: Så tack. Som alltså är ett lite blok som är den sista som vi får höra vid Time of Bavon och i hese sending. Men de som vill höra mer kunde bara tjuna in ta annan färre av cementverer. Var vi samt om 12 oktober?
1: Ja, men till utsält. Och till
0: utsält, men det här var ju vurscht och i sommaren.
1: Ja.
0: Så att...
1: Då håller vi att vi är
0: ja, det var ju senast var det så att ett omfär var inte vurscht. Och här blev en sanker skrivare om det, minns mig rätt. Det var ju bakgrund Tungkors som gjorde en sank om det, att KVF inte var till stiga. Men ett reklam är god reklam, säger Jonkor. Vi får komma till den sista sanken, ett lite blunk.

0: Og i det setter vi Grønland av bredden. Omløy 120 vindløsfolk ur førjon har vært sørste deler ved vi og Storom Vind i Atage i Grønlandet. Og i kjørskvalget underskriver vi førje arbeidsgiver av fjellet og Grønlands erverv og en samstartsavtale som skal styrke bondene mellom vindløyvet og i Bavon London. Til enig virksomhet i Grønlandet og Risa og i Løvor skulle gjøres av flere økjon. Talen om utbyggingar av Orsko-økjonen, Tele-økjonen og innan infrakjervet som høylt. Øsne skulle nekve penger brukes til å få gongt og innan omsvinnet i Grønlandet. Ferevinnene skal mennast, og øsne skulle nekve bosteier byggjast og ærer omvallast. Jeg tror at Ødlenheson kommer til utbyggingene som skulle gjøres av trykter og vergeøkjonen. Velkommen til Bredden. Kringkvarsby hever sørste DNR haft folk i Grønlandet, og vi setter nå iver til Hotellands EGD og i Nuuk, her Jon Brian Wittfeldt stadtur. Hva i stortom endamålet vi først skal vinne avtagelsen i Grønlandet?
1: Ja, jeg kan først si at her i Grønlandet vi 2018 tikkene, så her bor den så smått vi har vakna til, vi har lusjene nå, og folk får så smått larbøyes før i morgen kom. Trålaren som de kvarföringar känner, Marskos, kom in i Atlanta i morgon. En annan trålare ligger östen vid Brytju här i Nuuk, Sven C. Han och Lier i Natoi. Och bojaren börjar så smått att vakna. Men till spårningen så är det enda mål vi i sitt färgande. Det är som formaren i arbetsgöra för landet och nämnt att det är att knyta bond och det är att bygga upp samstörv och det är inte minst att få några arbeid og noen ordrer i bøtjene til å føre som fyrtøkken til rettelig vel ombålt til det ble nevnt flere før til denne. Til denne varsle i Jørskvald er at det er ganske største avtak som føre skal vinne gjør ut i høym og i nødgjør tog. Her er flere enn 100, kanskje 120 folk føre skal vinne rettelig brøtt ombål i Grønland og vinne hos i vi og enda landstorsmøveren og i vinnemalen i Røysene vi. Så det er et størst avtak som i Jørsk. Som vi stablet bøgnene, og som har vært i flere her har vært nekve funter og nekve nymiske nivån, og flere fyrtøkene er langt etablerer her i Grønland, og skulle ut og vite kunder, og kanskje få noe samstartsfeller her. Her er det mer kanskje vi for at snuse sin tilta og få kanskje utblåst og gøyre av fra øren, og til å snakke som flere har nevnt, at til å snakke godt å få gøyre av via vennen fra øren fyrtøkene, som kanskje hever fått den fastan i Grønland, og så øsne jeg kunne kanske få några kontakter och några marsnäger och några möjligheter för det torra vissamma och det som tej, annars får vi i det dagliga. Hvis vi så färre lösen vågar, vi får att vi sitter här överst på hotell Hans Ekede i Nuuk och vi får att nu den nästa lötena är att höra sig inte för att vi får fram i sadejarna. Och så ändå vet vi att vi får gestera gott här i åkara själv inrättade jag studio i kantinen eller mätstådet som då ytter er hotellen. Men vi får första spåla tygna attor än två dagar. Då i fyra dagen tar vi tja vid stora elverket som var det ström till grönländska högstegen. Detta verket har blivit i Norslo i 1935 och där framlade det där akkurat om 240-250 gigawattimmar av ström om året. Og hvis vi skulle sette det i en kontekst, så er det alle i Trudjafir som er som alle vattnorske fremløslande førjon til Samans. Det kommer fra sin røyne versjonen. Og det er altså risa størst, men det er for lite, sier de. Det skal oppbyggjast. En kjenner ånden endelig kostnaden for det. Arbeidet skal bygjast ut av nødjon, men oppbyggjengen for et rødland om at kosta, sier de her, møyre enn Trudjafirmelig ærtekroner. Henda søvann om vattnorsk og verstje i buksefyrnum av grønlandskun og tokkar miut kangar toar sunngåat eller heraløy ahavært, hun røysne ahavært vi føreskun eion. Kjøttgengande ferrafalkabateren skjeres i jøknun spegins blenka vattne og i møyra en 32 kilometra djupa buksefjörnum som ligger neka sunna fri Nuuk. Vi der å kalla og i ångamannalandet ta på atren legger eit luttlo brytjene, og vi så gjerne genga akkurst om akkurst her etter gruset av venon nian til vattnorsk og verskje. Føringren Kristen Isfeldt rakstra løyare tja almenna elfellanon Nukis i Jorfiet, som framlar i streim til grønlenska høvesteien. Han teker imot jokon av versjonen.
2: Det är det första vattnorska verset i Grönland som blev byggt i, från 1940 till 1993. Och det är det största, största elverset i Grönland. Och det väter alltså, el till allt nog. Alltså, och det är tillbaka till ström och så till det mesta upphittills nog att kommer ifrån. Ja, så vi tar vi trodde att turbiner som är kunde framlägga 15 megawatt kvör. Det är så vi kunde framlägga 5-4 megawatt. Och det gör jag ofta om vetren. Bojen växer nu och så det blir långa, långa perioder här vi framlägger 5-4 megawatt.
1: För att gör man så tar man räcka max kvärtom så resten av strömmen till högstegn från?
2: Ja, det är alltså vi brukar en stor part av strömmen, alltså en treing room life av strömmen som vi framlägger fär till fjärrhitta. Och här är det så att vi har två fjärrhetssystem i NOK. Och här är oljeföringar som är backa upp. Det vill säga att hvis vi nu har max så kan vi reglera nio för elframlägsna av varma. Och så börjar kolla oljestegn för
1: det. Det är värst lyckor att synder fjärst från NOK till att få strömmen bara iver här. Hur ser man löst det här, Björnsson?
2: Ja, det är så löst vi att det är en transmissionslinje på 6,5 kilometer. Och det är så att omkvarierna också är beyond, alltså till uppe i fjällen och här kan man lägga ut och kärve. Och så har vi två fyrer som är färg i rum, Amralik och Kopparfjören. Och Amralikfjören, det är nog den största utfordringen. Här är det hemskt långsta spänn i den fjör som är 5,3 kilometer. Det är största arbetet vi gör då.
1: Händer det när det att värst slår ut?
2: Det sker, alltså man kan säga att det är skett oftare det sista åren. Alltså, vi hade som sagt 21 och 24, då hade vi två stora utfall. Men annars så blir det gänga några år i mitteln. Alltså, annars platta gänga en 5-6 tjej år i mitteln, att det var utfall. Men allt det är så lite ned, kan man säga. Det är bara ett kraftverk och en bojer. Det ska inte ta stora fel när vi ser att gräva i en kabel eller att några linjer slår samman. Det kan föra till ett utfall.
1: Och tar det oljan som man dör på sig.
2: Så har vi det gamla hövselverk i NOK som är snyggt utvecklat som fungerar som nejelverk.
1: Risa stora orskoverk är nu och lite tillväxande i orskotörven och i törkliga ränner möjra ur risa stora vattnen ända ränner oj vattnet. Vattenstandaren minkar. Och tog skulle stora ojlöver gerast gröjer Christian Isfeldt fram.
2: Den planen som är till är att, som sagt, vi har vattnet som ligger omlag 200-300 meter hatt. Att här ska man göra en tunnel nian till att vattnet ligger 200 meter långt uppe. Det är 16 kilometer tunnel. Och så vill man utnyttja det här vattnet, alltså inte bara köra det och leda ner till åkare eller så här, men göra kraftverk här. Och det här kraftverket ska vara omlag 46 megawatt. Det vill säga att det är större. Ja, 80% större än det som vi har nu.
1: Och så skulle bägge versen köra?
2: Så, ja, och så gör man en linje, alltså en transmissionslinje i mitten bägge versen. Och så kan man föra. Vi kunde som är det där, så har vi kapacitet till att överföra 100 megawatt till nog.
1: Har det gjort oss med en stor ubygging? Hur stor är det nu?
2: Ja, alltså hon är kvar så stor att det skulle lägga pengar till. Alltså det första, det är en runda, ett utbå. Här är det så enda bara en entreprenör på i Pata. Och det var så dårst att man annullerar det. Så nu ska man liksom göra det om att finna annan mat att göra det på. För vånande vill det billigare. Men jag hade det sista EU-släget som var. Det var det närskaste av 3 miljarder.
1: Vad är det som fortsätter ifrån?
2: Ja, här är det så släcker vi i.
1: Men detta ska hända som man nu samtidigt, detta ska göras.
2: Ja, det är samtidigt ska göras. Och det här har vi varit, alltså, både nordiska och europeiska investeringsbanker har varit här och Vidja och sådär. Så är det också man hickar nekva stanna. Alltså, men det kräver nog statsgaranti och ansvar kväll.
1: Jag känner den att åker vi är på och så vi är också det görs att vi med. Men när börjar det här stora arbetet?
2: Ja, men det kräver, alltså vi arbetar, man har gjort 8 kilometer vi, det har gjort man fjör då, eller fjör och jag är, men det ska göras 50 kilometer vi är inne här och det stora arbetet, det kräver så att man har gjort för ett utbo, ja, och skriva en kontrakt. Man har ju tog som att det skulle bli lite ut 2-3. Men det var nog några, alltså 2-3, ganska 3-4 rockning vi. Till allt av det. Men det är ju man på. Man ska bjöda ut och det ska vara några intresserade att bjöda och så ska man välja den rätta.
1: Vad händer om det driver ut?
2: Jag vet inte, alltså som det är nu som du säger att tar vi kvar fotlar effekt och förbrukar växer nog så gör vi mer och mer varma vid olja. Det är att olja och det såg jag nu alltså så står det olja förbrukar alltså olja i Island och hon växer. Och det är, ja. Och det kostar också pengar sånt.
1: Jag såg ju spårningar kostar till 2 dagar.
2: Ja, så det var jag kom upp som arbetare för radioande firma. Alltså då jag arbetat jag själv i 2 år som äldre. Och jag någon kontakt och själv så tar sig med radion tar brukt att arbeta i Grönland och tar ett bruk för en maskinmästare här uppe så ända här upp. Det är så 3 år sedan.
1: Grönlandingren Marius Olsen av mongon bliven uimynden av orskuversen og uibuksifjøren. Han væri søgnet høy vidla bytja virkje søst uifursen og han arbeider enn av versen hevast han bliven 24 år gammal. Jeg spurgte han først hvordan det høyla blir jeg.
3: Det startet i oktobermål i 1989 og så ellers bare så har jeg været her siden 89.
1: I 89, der var det ikke noget elværk her. Nej. Var du med til at bygge det også?
3: Ja. Jeg var med til at bygge.
1: Hvordan var det?
3: Det er sgu... Det er bare... Det var her, det... Spændende.
1: Hvad tænkte du, da du skulle i gang med det her?
3: Dengang, der kom jeg fra Nord-Østgrønland, op fra Mestersvig. Der har jeg været deroppe 5 år. Og så hørte jeg, at de skal til at bygge vandkraftværket her nede ved Nuuk. Så søgte jeg, og så fik jeg et job i 89 her, da det startede. Så har jeg været her siden.
1: Hvordan kan det være, at du har været her i så mange år?
3: Det er naturen, og så stedet her, det passer lige til mig.
1: Men de er langt væk fra Nuuk og civilisationen, om vil nogen sige.
3: Ja. Men det er jeg jo vant til. Fordi jeg har været oppe i Nord-Østgrønland, så har jeg været oppe i Marmorlæg også før i tiden. På min, der er sådan bly og sengmiddel deroppe i gamle dage.
1: Det her, det er ikke et job, hvor man møder på arbejde kl. 8 om morgenen og går hjem kl. 4. Hvordan er dine arbejdstider?
3: Vi holder vores døgn rundt her. Hele døgn.
1: Hvor lang tid er du så heroppe af gangen?
3: Ja, normalt er det 14 dage, men i år har det været sådan... Det der linje, det falder jo ned i Amerik. Og så var jeg her over 2 måneder nu.
1: 2 måneder i et?
3: Ja. Jeg kører på 3 måneder nu.
1: Hvordan er det?
3: Det er sgu fint. Det... Jeg har også været her en gang halv år uden at komme ud til byen.
1: Hvordan klarede du det?
3: Det er helt normalt.
1: Men du er jo som sagt langt væk fra alting. Hvad får man tiden til at gå med, når man ikke skal arbejde?
3: Vi kan selvfølgelig gå ud og tage på jord og ned og fiske. Vi har alt her, hvad jeg til begær.
1: Du viste mig nogle billeder af nogle regnstyr, du havde skudt. Er der mange her?
3: Ja, der er rigtig mange her. Vi kan skyde lige så mange restyr, vi vil, hvis vi vil. Men vi får kun lov til at skyde 5 hver mand.
1: Så det har sat kvote på?
3: Ja. Men vi kan jo heller ikke have så mange fryser.
1: Nåttjøren, rønstjøren og fiskeren Fytlanek i hovedan om 22-24 år gamle Marius i Olsen. Men det sast øsne i atter at nekv er gjørst via halta vattnorskoverskje vid Luika, hevas nekv er affæra om og er risa ståra versjonen, så ser alt ut som nytt.
3: Vi laver eftersyn på alle maskinerne via sommer, og så stopper vi en gang, prøver alle alarmer, og så alle maskiner, de skal tjekkes igennem, og turbiner over det hele.
1: Det ser meget velholdt ud. Er der meget en vedligeholdelse, der bliver gjort også?
3: vi plan kører det vær eller om vinteren når vi ikke har så meget arbejde, så vedligeholder vi hele stationen også her. Det vi ikke har tid til om sommeren, det laver vi om vinteren, når vi ikke har så meget lavet her.
1: Men I er kun to mænd på vagt her?
3: Ja, ja. To mænd ad gangen hele året.
1: Du er ikke helt ung længere, men du arbejder stadigvæk. Må jeg spørge, hvor gammel er du?
3: Jeg skulle kun 77.
1: Hvad med at gå på pension? Har du planer om det?
3: Ikke lige i øjeblikket.
1: Hvor lang tid tror du, du kan holde?
3: Så længe jeg kan stå op og gå på jagt.
1: Og så fortsætter du?
3: Ja, ja, ja.
1: Og værste og igods fru i natur og innast i buksefjørenen er et fantastisk arbejdsplads, som bare gør dig godt, spørste du Marius.
3: Vi er to mænd, som har været her længe. Min makker, han er taget til Hawaii nu, så han skal ud og løbe i Hawaii til det der Ironman. Han er også oppe i årene, men han er ude og løbe derude på Hawaii. Han er over 60 år.
1: Det er godt for helbredet, at jeg arbejder heroppe, kan jeg forstå.
3: Ja, ja, ja. Vi bliver gamle her. Eller vi bliver spøgelser, måske til sidst.
1: Men du skal i hvert fald have en fortsat god arbejdsdag, og tusind tak for undervisningen.
3: Helt i orden.
1: Her var det lige så større udbygningen ikke i færende gongt end, så er det nek kanningararbejde gjørst i Øsjønån. Det her var fyrtøkken til Kristian Støvramar i sted i fire.
4: Det som akkurat gjørst er hjertfrøyde kanningarnar som vi til udbygningen skulle gjørast. Vi har vært oppe i 2 måneder omfør, når vi var det første her oppe i 22, og så går det 8-24. Og det er jeg og Martin Siversen som har vært grønlandske grønlandsfellene og som gjør hjertfølgelige kanninger.
1: Hva er det å utøysle fire kanninger ditt her har gjort?
4: Det er boringer, tjattneboringer er det mest av det, men noen av veisen gjort skottseismikk og gjort dubtarmatinger av vatten i veisen.
1: Utan du skal forholde ut detaljer vid prosjektene, men hva er det tid har vi til av fire røyga?
4: Det är hjärtfrölja kanningarna som ska brukas till att göra uppgivningar tillfälle. Det är som entreprenörerna som ska sitta och ha grundarliga för att kunna rockna till på. Och ta rådgivarna som skulle projektera. Alltså, det är väldigt viktigt parser att det hjärtfrölja grundarliga och data är gott. Det som har varit borra, det är första året, det har gjort en borring här som kraftverket gör, alltså vattnet kommer ut, alltså landet i tunneln kommer ut. Och så gör det en borring i hinnen, den där som inte är tyvärr. Det var det första grundläggande för att få grundarliga för att veta vad man vågar skulle kunna. Och så 2 år sedan så var det vad gör det vågar kanningar här och gör det flera borringar för att hjörnen hos kraftverket borra i förnyer och så gör det ett annat som är också viktigt, det var temperaturmatingar av fjällen. Kort det lockar temperaturlockar och det för att finna det av kvar noll isotermer ner, alltså kvar henne fjällen frist. Det är frist för EU-flatten, eller det är tina och sommar för EU-flatten, några meter ner, kanske 20 meter. Och så är det frist, lika ner 200 meter kanske. Och tror jag det är viktigt att veta akkurat om man gör en tunnel, om det är frist fjäll eller inte. Och om man kan lägga en här det inte är frist så gör man det helt då. Det vill säga man stönker tunneln så inte man inte ska bli av lysklumpar.
1: Och där fick det allt korslagt?
4: Ja, och funnits det borrhållande och funnits det just sett att det lockar systemet och så råkar uppgavar att göra det. Och systemet rickar och så är det bitkärren som så för att avläsa data efterföljande.
1: Kjolt Arboi, ett av risastor Arboi, ett miljardar projekt, är så inte ordentligt för igång än, men är det här Arboi livet här?
4: Ja, så gör jag det som jag gör till uppgavar som jag gör bittner om. Men utbyggde ända i vittu att det var ett sådant brygg av sig och det enda som det var bara en fyrt och katastrofiskt. Och det bygget blev för dörst. Och så nu är man för natten till att pröva att kipa utbyggd på en annan mata. Och det är att ganska bjöd ut som dejliga entrepriser. Ja. Jag kan faktiskt också komma upp att göra flera kanningar. Jag har hört i samband med processerna som är värre att det är unga kanningar gjort där alla och det 16 km sträckan då. Och här är onkra fyrdök som inskja boringar mitt då. Alltså och tena kan vi kvävel kvadvel och kasle ut tunnel då ger om du brukar en tunnelborrmaskin eller det för borr och sprunch. Och själva visst för att brukar en tunnelborrmaskin så inskja du ha bättre grundarle. Och då väl det ja.
1: Så här möja flyr upp går till tekonosnär.
4: Att i då gör det sig om det affär blev det inte men det kan vara ja så då att han entreprenör och så var ett och sen han kontaktade jag och spurte om möda kan att borra mera vi står för en jobb kan så tar det ingst jag snö för mera borra.
1: Hvis du skal se at det er stått og at det er blitt alt for teknisk, hvor er måneden at arbeidet vi slukker oppgående i fargen og så her i Grønlandet?
4: Det är allt är längre veck och det är logistiker i månaderna. Alltså tisch och langs och gravera som sol i Björskala fjallet. Men man gankar en tumma nian alltså. Men jag måste flygva, jag tog inte minuter till helikopter. Du kan inte ganka den här. Det är sina logistiker och allt ska flytas till helikopter. Flytas till det här stället och bara och så flygvas till faktiskt. Och det är att här har inte hjälp att hända. Du är ensam att lörda dig då du är där ute.
1: Är Grönland framhållande och spännande och arbetsöj för dig?
4: Ja, det är absolut. Alltså, det är slä kanning som också gör det. Det har vi brukt ur råhävningsvinn, alltså lejtet mineral och nästan. Och det är något som går att pröva och kanna och lukta sig till. Men och det är inte ordentligt lyckas att komma in här. Det är inte annan arbetsmål, men det är som i Ampo. Och Gröna, och här är kämpemöjligare. Någon går fram till nästan otömmande möjligare.
1: Ja, vi sitter framme ser det 15 hatt och i mätstånd ja, nog nu lyssnar för det är ju nu det kommer morgon gång då klockan är

0: Ja, hon är 20 minuter över 8 i det grönländska tog och lika som bojeren är. Jag vaknar och jag syns inte mer än han gjorde ju. Jag är Johan. Jag måste lycka komma en liten rätting och i Island nämnde jag Kristin i Katlejan Isfält till inte rätt han hade Kristin Isholm till hans med raksa löjare till sin allmänna elfällan och som tog med drakken i Buxefjörn och elversen här uppe. Han hade alltså Kristin Isholm. Hända vinnerferien tja, först kom vinnerlöv till nok till den röntgen att knyta bont och skapa en utgärd marsna fyra förska fyrtöcker. Det är sjösna Grönland i främmand för förrjar. Förr skip har en ekvar fisk i Grönland, det tror vi inte vävnen har haft äldre än ekvar. Rådgivare och bitjevinnan har gjort en ekvar på här. Förrja bantjur har haft ett återfälle här i 15 år. Här var det 15 parsta marsna ända till här alloj. Flore era fyrtöcker har östna finnit fjöten fastan i Grönland. Vi skulle nu höra tvärtorra, andra är KJ, vi har sett i Kampstallet. Hin är Kemelux som har sina rötter i havn. Och i fjol fick KJ en halv särlig ordra ur Grönlandet till att snua sig om små bintjer vid en halv särligare funktion, nämligen att göra saltvatten till drötjevatten av fjärskotten och bygden här i Grönlandet. Thomas Lervik är döldarlöjare till KJ.
1: Ja, det var så att SMJ som är radioan 4 tycker att det finns ju uppskott eller bör vi nog komma vid uppskott till att det finns tävlar från problem och ett troblöggar som det små byggnader här var att det manglar färskvatt. Och det är känt fyrbyggt att man kan, som man säger, omvänt osmosanlägg att det är att vi gör saltvatt till färskvatt. Men det särliga vi i hästfören här var att vi skulle ha en utbyggnad och det skulle svea mer än 1000 kilo. Det skulle lyckas i utbyggnad. Och det är en nej situation att ta och inte vattna i det sommar och att allt är prista vets.
0: Det blev så gjort och nu har den första bänken som steg en vetor. Hur ser det ut?
1: Jo, alltså, det var så att när vi fick ordran så var det gruva viktigt att den första bänken kom upp till Arnes och som kom i fjör häst. Och så jag tar har levererat flyger och tar och tror det väl dagt upp och det har tansen ända mal till fullnar alltså.
0: Det är så princip rycker.
1: Ja, princip rycker till ett chatt princip men det är samma sidan sina på att så lätt som möjligt och på att så enkelt som möjligt och på att så brukar vi som möjligt. Och det är det så att brukaren som ska vattna han för ut till den där containern som är en isolerad container och så vidare kontakt åt han tror sig kontakterna och vattnet ut genom kranen och det kan för hus och vatten.
0: Och som du varst inne, ja, den första bänken, hon är sådant blivit till flöjre. Hur snäck?
1: Ja, så i löten är det 8 som vi har gjort. Och här av tajmen är det så 6 leverare. Men en av tajmen är så bara inmätet som är stationerat sett upp i en örnsläge. Och så, men det tvärt och sust, och här är det så akkurat till test nu och färre upp en av för 17 häst.
0: Och det är en småplats runt omkring Grönland. Vad är det potentiellt som är det i hästen leveransen?
1: Nej, alltså för nog så fett som har arbetat för elvatten och kloak, alltså utan Grönland, det tar här också bruk för det ner och det är särskilt och utanför den här staden manglar och fyrbils är uppe på däcka, men vi tror inte att det dröjer att det börjar bli snart då. Och det som vi tar kappast i Skandinavien om vi ser under leveransen och föresväl och finnkan och det här halvdjär, det är en god sövajock.
0: Det är rättliga säljare av Björnkart, du nämnde ju att vi väckte ni och så vidare. Så kvart har det säljare rätt nu av Björnkart att diskutera det?
1: Ja, så säljare det är att man kan få det så lätt som möjligt. Och så har alla som har varit tömt att vi transporterar. Så vi skulle gå ner om. Och jag menar att vi lyckas av 23 kilo där. Den första var kanske att hon blev... Det var prototypen till Ockon som man säger. Hon la akkurat 23 kilo. Men så var det så troligt att helikopterna eller att man får ut så ska det rätt sätt att rätta stegen. Då är helst inte kunna flytta. Man kan inte bara få tog och tyta att flytta så bara procent av mat. Då är han det en isolerad och vi löten tillfärg och aluminium. Så att han har det en särstök framlösla till och särstök ändamål via få vatten ut i små byggnader. Och det har alltid vi tagit klara.
0: Och nu är det glada an till Parsas vinnerferien. Ser KJ ärar målökar för vuxtru i Grönlandet?
1: Ja, det är grunden för att vi kommer över här på ett och vi är två frågor från Vicko, Sjöron, Kjammar och er som är kommande över. Och vi tar med att vi har flera fyra till Kruzar och vi sitter oss där våra målagare. Och vi tar oss med att vi har tagit oss med att vi har råkat att köpa det oss ner. Det är en anläggning på en så. Vi sitter målagaren och vill gärna vara en parter oss nu. Och det har vi varit en ekvar. Vi serviserar en ekabatar, grönska batar kommande följare. Men vi tar inte med oss att kunna vara här uppe. Och vi är det vojtare till en ekvar. Små fyrtöcker som säljer av er och på in ner så. Så det här vill jag gärna hålla fram i.
0: Och här stegen är det nog att ta av sin 20

0: Utan för land åttanar, åttorra i Grönlande. Benjamin Devesi är söl- och marsnarlöjare tja Kemilux.
1: Vi har faktiskt flera år uppe i grönländska marsnarna. Vi har leverat svap och allt möjligt upp till fiskvinna och flägarvister som vi är som är i Europa. Det har vi gjort en egen herransvar. Och till det här stuvet kom nian vid Sturnum. Vi har faktiskt nian sin draren. Vi har upp knappt i första delen nu. För vi har alla kontor och så vidare som vi tar här upp. Och så hittar jag där snettet. Kan jag få växa om att lägga här vid vidare och så vidare som vi kunde utforska och så vidare. Som kunde ge mening för åkare vi kör med. Och ja, bortsett från tog så är det helst på kontor. Tar glädje för vörerna här och så vidare. Vi utflyttar, man säger, rättliga några vörer. Jag kan nog höra det. Från månaden när jag tar färre, nutsplattar, nya ner. Till nok och så vidare. Så det är spännande marsnar vi gör.
2: Spännande marsnar och särskilt större än möjliga fyra till kunna åtsatikare söl åt Grönlands?
1: Ja, alltså vi suttar att nu är så viknar, eller spår viknar vid där vi är på att då suttar vi flera möjliga som vi kunde utinna och så vidare. Och till resten turen vi vill ha gått till till att där finns några nya kontakter som har ju färd av flera nya marsnar och så vidare. Och där ska vi så bruka den mest tunnen på att utforska hitcha kan det här bliva till också i Törslet. Men bortsett här så är det ju ästa existerande som vi har rökt och hukt efter. Kunde vi hitta några öron, möjligheten som vi kunde hjälpa till med. Eller det är av öron som löser sig till den grönländska marsnaden som hinner marsnaden som kan bruka. Så nu är det kring fyra som är utflytt rätt igen.
2: Och här är det senaste, jag sa att vind och attack här för ju fler än 100 för vindsfolk till Grönland vid landstorsmannen och åtta. Vad tuttning är det så att attack helt
1: tog? Jag sa att det är en öliga stor tuttning för vilda förska vindlöver. Då är det att hjälper ötlarna kommer över och man kan sparra vikvann annan. Kanske röntor hemma och så vidare. Och för höjra kalla tid görs och kan vi göra och så vidare. Och det är att det sänder och stäsch som boll vid det över mot det grönländska vindlöven är att vi vill gärna komma ivriga bänt och jobba och så vidare. Så på samma sätt att det är det öliga största att komma ivriga. Jag hade visst för att nu gör att vi är så stor pass att det först ska vinna någon försämman till oss där. Det inte är en vanlig mässa eller laksarnaga. Men nu får man i törsliv och hitta kunde vi som är först vinna hitta ett kaffe möjligt att häva och så vidare. Så detta, vi är röda tacksam för sådana tur och hoppas att vi gör rätt som går vi till.
0: Förje arbetsgivare Fela och Grönlands erverv har nu formaliserat vänliga samstarv i landade mittlen. Avtalarna var underskriva i Jörskvalde.
3: Vi är begge två små ekonomier och det är en räcke ting där vi måske har behov för att tala med laggivarna bland annat i Danmark med en fælles stemme. Så det är en av de ting vi sätter in på. Så det är också några särskilda kompetenser i respektive ekonomier och Färöarna har liksom Grönland varit riktigt duktiga till att investera i infrastruktur och så är ju också mycket avhängiga av fiskeriet. Så det är en räcke faglig överlapp där jag tror vi kan ha riktigt god gavn av varandra och så är vi ju mycket fascinerade av den måde I har bygger blå ekonomi upp på, alltså det koncept omkring flera branscher och industrier under en fælles platform.
4: Så vil jeg sige, at jeg vil have været nok sådan et samband mellem Færøerne og Grønland, og kanskje at det sætter nogle arne til det minde, så det er sjovt og en rønt at få at have samstarve styrstat, og det som vi gør nu i kvalitet, at skrive under en samstarve avtal, og vi Grønlands erhverv til det, så er en parstre alt, så jeg gir det potentiale alltid, for jeg synes ikke samstarve, og jeg styrst samstarve, det er gjør reisende vindemøllager.
0: Og til satt og tar bager Kristian Kelsen, stjøri i Grønlands erverv og Jan Sigurdsson formøver i førje arbeidsgjøver av Fela. Først skal Fela leie til Fela Høymaktor 17 i det, men vi sitter fremvis her av 5. hatt og til hans eget der vi da finner kaffe oppe i kryssene. Og jeg har sett hva månen støvner her av mestående. Og velkomne Jan Sigurdsson til formøver for arbeidsgjøver av Fela og Kristian Støvra, Martor, arbeidsgjøver av Nekv i Grønland, Jura Østenbjøret. Og en initiativ takker til henne turen. Velkommen til bager.
5: Takk for det.
0: Vi spyrir til fyrst, Jón, nú er lika som kom her til, nú skal man pakka kofferten eftir og setja kaosna med fyrir. Hvert hefa fyrirska fyrirskar finnir på sjur?
5: Ja, det kan vera sindri, kanska sindri individuelt hvert det finnir på sjur, men I vangos er det at fyrirska fyrirskar hefa sunnja mövlegar her og hefa stående sambund vi grønlandske fyrtøkker og få en bedre mynd av för att för möjliga karriärer här och

0: hver mølag og litjer svinnelig seg.
1: Vi var i Lysen, ja, til Joar, og det ble også nevnt i Innsland, Jan, hedan er samstarvsavtala som gjør mittelen tikkene for arbeidsgjørafela og grønnas erverve. Vi skal sette noen få år og annet seg at et kvett vevna til Kjimbors urtuja nå om man er jo formaliseret det samstarvet mittelen vinnene i Vavlanden.
0: Ja, som du själv säger så är det en formalisering, en stäffästing av en vilja till ökt samstarv. Och det är ju ett gott grundtal här, men hon ska själv fyllas det ut. Och det är ymska fyrdöckerna som nu skulle fylla det avtalen ut på ymska matar.
1: Kanske så har du nämnt firmar där du pratar med dig när det var ganska mynden av mannen och så fördelar Afrika att sälja skäckverk. Hos infallsvinkeln är kvart är det att du först vi? Alltså, kvart potentialet svarst du nu du arbetar med Grönland? Kvart potentialet svarst du ut i grönländska marsnaden?
2: Det är nog potential. Förrsk vinna kan vara nog vad tändas i Grönland. Så är det bara möjligt allt.
1: Kvart är Grönland så avvärst?
2: Det lyder just nok følgen, kan man si. Det er forholdsvis enkelt, og det lyder samfunnet, alt kjenner alt, og det er minnet nok som følger engelsk nok, som vi alltid leder alltid. Altså, det er kanskje nok nemmere affære til Grønlands arbeid enn affære til Danmark eller Norge eller Kristian, ja.
1: Vi har sikkert noen tid, da finner jeg ikke en rikva input nå, hvis det er en røysene av vinneren forum, noen som er i 20 år, jeg finner ikke et input fra B4, du kommer en røysene om det formalistiske ut i gusti er å komme inn. Hva er det, Bjørn, hva er det for første fyrtøkker som atlas her å få føtten fastan i Grønlandet?
0: Nei, jeg ser sjålen, det er flere av Bjørn, det er jo langt vekk, og som du kjenner, det er ofte en vinn, ja, det er ganske logistikker, det er en stor av Bjørn, man skal ikke glemme det etter, og så här är det några avbjörningar vitt, men så är det några andra regifter som är galtant här, rent formalia och sådana. Och det var det som vi rönt att få fram jar, sådana här, att man som först fyrtuga kan täcka fatt på uppgångarna i rött och nämnta, kan man säga. Så man färdar formella på plås och inte ränner sig i ting som kanske kommer att bli oöppen. Fyra fyrtöknar och starrfölks inte av fyrtöknar.
1: Men alltså också vinnerlågava och det juridiska, så är det några förringar här, eller kan man bara lycka som färre över och så starta upp?
0: Ja, alltså jag hade inte att det är några förringar som så rent formella förringar. Det är några praktiska ting som man ska huxa om och några vidgifter man ska lära i ordan när man atlas är affärer. Och sånt ska man göra gott fyrtöknar arbete. Och det är ju två fyrtöknar fasen i atlas här. Tingene skulle komme opp, men det som vi drønte og vi som tiltak sentere få lustnægre kontakter så som man kan tenke fatt i, hvis man skal ugånt vite.
1: Jo, Kristian, du har også drønt til å være virken i Grønland. Hva er det for det som for avgjøringer, for forringer, man renner seg i, altså, og også drønt også formalistisk og praktisk?
2: Det är alltid långt väck och att logistikkeron, det är faktiskt det viktiga. Planlägga det och logistikkeron och så är det här att känna folk, få fäta de rätta folkna, få folk att skilja att det är viktigt. Alltså, förklara dem vad konsekvenserna är visst det inte lyckas, visst det är patchiskt och fram eller visst det är också det sker. Man måste ju mangla något, men på det här sådana. Jeg færre til Grønland, så færre langbors arbeid. Det er ikke annerledes enn at da man har gjort det nok bare før man har fyllt kjips, så færre tror jeg man har flemmisk kapp, så må jeg ha valgt vitt det. Det er nok så enkelt for føringer. Det er nok så nere til føringene gjør det.
1: Men tror du å prøve å stående fyrt, og hva er det gjør? Er det en trubler ikke, sånn?
2: Nei, det er veldig enkelt, altså. Det er alt det, altså. Det var ikke vanskelig, nei. Mamma fikk jo om det blir noe hjelp her, en revisor eller en sakfører, men det er veldig enkelt.
1: Du, Jan, og nå har det vært kanskje i 120 vindløs folk her i husene oss om Grønland, det er akkurat det er til ulike som tæt som vi fokus på. Men sånn i det, så fører man hjemme, tror vi. Vi flår ferdene, og så kommer man hjemme til en travlen, gjør han seg etter. Hva skal hente nå?
0: Som jag säger, det är inte upp till fyrdöken här själva, men jag har aldrig ganska att en möjlighet som är så tjusen här, det är ganska till att nu då vi har varit i rivet samman, så ganska fyrir og græsni av finnst ég og að við som fyrirsvindlu kom samstarfa um okkur ringer yfir på tvörs av vinnun og annars årna gatt við að þitt hefði gera heima fyrir mæst. Við samstarfa neik og mittlum fyrir og græsni heima fyrir og það kunnum við þessin kannski að taka við okkur mæst. Svo snar að við kunnum væta nekra mæra heilskapa í artanastur yfir til det grönländska vindlöv och annars som har varit och ja.
1: Men det gör ju så lätt om man är där stä och att trots att var som bor det vi kunde jobba till med här så till jobba med här så men som sagt man kommer hem att Trollan geras det. Hur ska skall du hålla det härliga som sambandet köra nu?
0: Det här är nog så individuellt hur man kör och få hända marsna en i spel. Men jag hade det att det är absolut tydligt att några möjligheter som kommer att vara stabiliserande för den marsna, för den pickelutla marsna vi har. Och som Christian Lund har, det är lite större än några tusen vidare från vi hemma. Så här är mer upplagt än sådana vanna att hvis man alltid säger att vi inte kommer att vinna vissa. Så är det öjligt att upplagt även eller upplagt steg här. Det är allt som är långt väck och är drovlar och omstör på den här maten. Men det är ju som vidare vann.
1: Nu är det allt vi anekdoten om skäckvarsäljare, Anne Christian. Det kan ju inte släppa ut i att antingen kan man färdas till Afrika och säga att man inte brukar skäckvar eller att man manglar skäckvar. Du har varit när grönland du säger att man manglar öjliga näckvar i man har törv av öjliga näckvar. Kan du sitta några år till?
2: Nej, jag vet inte. Alltså, här är något möjligt att det är något på tjänster, goda tjänster som åker över följen som vi tycker att det är som vi kunde hjälpa dem med. Det vill säga det. Ja, och hvis vi åker så hjälpa dem med det eller göra det, men så kommer de grannar. Och åker är också tätt vid. Alltså, det är så att, låt säga, vi känner först fyrdöka för ivrig här att att vet han att han har Stefan så kappas man kanske olika fotot vi en danska fyrdryck eller man har en bättre möjlighet jag vill säga man har en bättre möjlighet att föringar eller väl domtor i det och går att ha goda relationer här och här är ju öliga nog föringar i samfällandet man ska inte rincha några samtal för att finna en föring och några är viktiga eller finna några att hjälpa sig så jag hade det nog så upplagt till allt.
1: Och det att vara föringar, är det något som du mest har personligt att det ger kanske ända 4 månader i mån till om du inte var föringar här i Grönland?
2: Ja, helt säkert. Alltså, föringar är väl dumt, det är alltid jag kan säga. Och där grönländaren är öliga jobbsamma. De vill jobba så jobba där till. Alltså. Ja, det är väl så. Det hjälper mest till det att man är öliga väl mot det som föringar.
1: Vi skulle så småttla runt det, ja, men jag säger så, hvis man ska lycka som hitta lydsyndor, hvis man ska lycka hitta syndor fram i tågina, när kan du så säga att hessen turen är, hetta vinn och att det här inte har varit en succé? Hva ska till för att man får säga, hetta varit en succé?
0: Jag vet heller inte om man kommer att kunna söka kärnsmål när det här kommer att succé. Som du sagt för Borg här, det har varit en samstarv, löpande utjäkna nekvar. Här har Bitchfield varit i Kristian, här har en nekvar för sig vajt har varit i långa tog. Så det är inte något som ska starstas upp och halta nudge. Det är inte. Det är mer också som en rönta styrtjad än mig. Då här ska jag hända en nekv framöver. Och det här ska jag hända en nekv som det är. Ser ut i den skolan, ja. Så blir det en ekvom möjligare. Och vi kunde akkurat samma bjöd ågon fram som att det var danskare som bjöds fram, ett långt grannare bjöds fram. Det här är möjligare att lycka till. Inte att lycka sjåar för att lycka av sig, men att du inte har en ut av det här möjligare är det. Vi ska komma för sent och se det här. Det här var spett. Det är möjligare nere.
1: Och hur för arbetsgivarfälla att göra för att hålla grunden i kök?
0: Nej, vi är något som bara att fälla för forskare arbetsgivare och det som vi har runt just till att få ett gott samband vid grönländska arbetsgivarfälla. Så när jag kommer forskare för att gå i det här så är det pura naturligt att at grønlandske arbeidsgiverfellet kommer å hjelpe først med arbeidsgiveren at det kommer hit. Man skaper et helt naturlig forhold til sånn at man ikke får en motstånd, men man får en vispillere. Det er så vidt av rønta kjørt.
1: Og inne færre noen dag om en 8 sørste godt gode rafrat her, Kristianstad Rammer, du har vært i Grønland, du har arbeidet her, du har vært i verset at det ber til, og godt råd til deg som sitter kanskje av trappene til å færre i det og etablere seg. Hva skal du ha i hoa?
2: Så mamma, det gänger alltid ut på att skapa goda relationer, det är det allra viktigaste. Så att uppföra sig ordentligt, halta avtalar och få ett gott rykte, det är faktiskt det som är alltid avtalande. Man behöver inte några reklamer om man gör ett gott arbete.
1: Det reklamar sig själv. Ja. Det var sista åren här vi bor. Jag tackar dig barn Christian Störhammar och Jon Sigurdsson för att vi var och vi har berättat någon idé. Och vi skulle lösna till att packa koffersen för alla i Skalheim 17 idéer. Men större tack för att vi var och vi har berättat barn. Och här vi så enda rösten i berättan i Janne ur Nuk. Vi har sett nu poängläs av Mätstålen och Hotell Hans Egede och i grönländska huvudstaden. Och förska Feralie. Fyrir som nevnt Haumattur 17 og i dag og her vi endar etter her vinn og atjætti men det er spennende å fylgja vi gusse hette her fyrir utviklas og vi er i tjataran løgnstök og som har verir iver i knutt samband og finnst kanska eitaler og i hus finnst onkrar ordsar og blotjen vi sitta iverattur til Haunar.
3: Som jag brukar säga så var det här som vi hade då avbrettat någon idé. Har du vimmersingar till sändningarna hos gå till ävne eller uppsäg, sänd oss en teltepost avbretten kurla.kvf.fo. Och mina löter ber till att lusta efter sändningarna och hemma sig åkara och av Spotify. Bredden blir östning efter att höra klockan 8. Av redaktionen i dag var Jon Brian Wittfeldt och Katrin Johansson som östning var redaktörer. Framlagare var Herlo Sørensen och Bjørstor Sigmundarsson. Teknikare var Kari Ann Lampberg. Vi drar att det blir någon utrymme detta torsdagen klockan 12.

0: Hatta vær virðslønnin fyrir barna og mentan og hjartaliga til lukke, Urt Johannesen. Og nú verða M.A. Jakobsens virðslønn fyrir fævur bókmentir, Bergur Djurus Hansen, limur og virðslønna nevndinni. Han fyrir nú að lesa grunndjöfingarnar og svo fyrir borgarstjórinn að handa virðslønna. Gjör svo vel, Bergur.
1: Mentanar virðslønn M.A. Jakobsens fyrir fagra bókmentir 2026 verið latin Tryggva Danielsen fyrir bókina Hei til að meta modernistiska dómadagsmanifesti Anno Domini 2025 et in futurum. Hei ein sjálfsama og underlig bók einsemi hjá ungum dronji som sýdur hennu tjallara framan fyrir teldunni dag og nótt. Samband hansara við ondur menneskju í avmarska og fyrir að mesta missetna. Framan fyrir teltinni hann som tömt uilat og fyllust við sövun ein syndrajan heim. Teksturinn í bókinni setur upp som bó í chatti og oralegi her eftir. Og að heimum við hvort tómu sögjunum í bókinni rökkur róalösi inn í lesaran. Og í større samanhengi hei ein dystopisk söva reiði og í ungum dröndjum som illa dúa að vera til í samfélagnum. Og hver samband við ondur menneskjum mest og talgjild. Vi underhætten nun metamodernistist dómadagsmanifest veru søknast etter enn nudjonslegi av søvun her løst veru uppfyrt heim og målsetningun som etkjanna dagsins samfella. Hei, ta metamodernistiska dómadagsmanifeste Anno Domini 2025 et in futurum i listalega velhugsa og gjörd og rækar bænt inn i tugina.
2: Og så får det att boa pappa, Tryggva Danielsen, att komma upp här att tacka emot er Emma Jakobsens virslunde för fackrar på uppmätter.
3: Hej. Följ med sin det som är jättarna när fjärde där. Båbära. Men det är jag. Tryck för sent med några linjer som jag ska läsa upp för dig. Gå tid. Jag får inte vara inte vara till stegar i allen samma utgång. Ty är jag skriver värst av Arif, filmsfestivalen i Reykjavik. Här arbetar jag på min kommande spelfilm. Ta är gott att hälsa av gamla. Jag halte att mamma och pappa är 8-10 mot ötlandsdejpen till bötten till det äga så står han parst av ärende. Omvis pappa ville tacka hjärtaliga för hejren. Hetta flövar. Det är alltid gott att få vidkänning för sitt arbete. Det är galtande i ötla lösens visiton att åkon törvar att följa åkon satt, skilt, virt, fyrtja som vi är och gärna. Inte minst innan listaheimen och kanske särliga i bokmöten. Ritande strujast och strävast flera år i ensamme och en vid tvejta ett blåvått i hjärtabaten av Kjöltekeborre här där stannar ötla frukt att skriva det sånt. Ofta hittar hjärtabatna ena uppe till värdelagn. Tögn, lämjande, syndrande tögn. Antje omvälde omgångskritik. Antje rås, bär antje. Det är tungt. Helt så tungt hör det inte vid hälsovärste. Det har finns en ekva stärska reaktion som följt sig. Och det gläder jag om. Nu fäcknas det i ägstning om att hej för mentornar virslen Emma Jakobsens. Jag knassade i 4 år för att få bojtsna mal och jag mötte nekvun fåringon av lejene. Jag minns av görliga dejar och brattar avbjörningar som nästan fick mig att djäva upp. Då var alltid en innare rött som säger att det skulle hålla fram. Som säger mer att jag som du gör till att visa och till områdande att du genomför det. List kräver avhållande och träskande. Som mest områdande är att sätta sig vid skrivbordet kvanta. Eisen tar det kännest möte mig. Hette eisen galtande i ötlund lyssens virskift. Det är nekt pojna i dessa versen. Ötte, enkest och storan. Bergen forstöj, nultöj och framtöj. Ändamal är inte att välja i sin känslan. Men helt är vittiga där och röjna att upplösa där. Omskapa det till också annan. Det har alltid varit främsta e-mal till att försäkna listorna. Att ofta åka tyngst om byrån och sätta ventil i. Så tryste seirar ut ur tajman. Vånande ettna sätta i texten. Och kanske det ettna stockna gera det samma i välagan. Ylfön lite hör vi att tacka Jonardem och Saro och språtanon för ett frånligt samstarv. Eisen vill sända kurva till familjen, viner och understånd. Tack för att du har hållit mig ut och är god med. Tack för det.

0: kommer hoskottet, det gör det så ofta att det får lov. Hetta hoskottet har spratt ur en utörslig och troplägga. Det är nämligen att jag har flätta. Att ta er en rikva gång med att det som vi har bort. Hjärtan och yre, liv och vomp och är pastor. Som för vår tjåsakta pastor är förska husarhalten om. Vi är det till bortstugast. Och det är här och arbetar i början. Kusse kunde vi veta av honom till förengång för euro. Och kom kjort fram till att det var en bok och skulle göra och skulle arbeta vid. En bok som skulle få en hälsogård och mäta om. Att ge vad till hälsogård och mäta om nytt liv. Och ur tog i bistås till som ett tre. Och vill gärna bok som var vöklig hittjöj, spännande att läsa. Och fotla av mätet och faktiskt i hotla röjna. Eisnet och hövsläggarna till läsna var ett nöjra, ett hjärsta. En vomp eller kanske en blåpilsa. Allt detta som faktiskt står om hon inte ätas något långt. Och vill finna söver om folk och vita och mäton. Och vill ha det gamla vi, men och vill eisen hitta fram ett. Katentor tog täckes är i ravörerna som har varit parser av försk och kötsen och i fler i attarlig och lätta nåt folk få det i händelserna. Det var det och vill det arbeta utifrån. Kanske konkurrerar det här vikommande i dagens samfälle. Allt detta skulle du finna där i Leibia Rälja Stortar, tror jag. Du har börjat ta som bautjena i sommarferien där vi har börjat. Och om en september tar forhånd till print. Men också du så är det kanske en firman att avgörsel täcka kört. Och man kan inte dvälla så långt vi smalodna. Och det allra viktigaste det är att få byggt ett tajme av donaliga folk som är vi på. Att nu ska man arbeta sin här.
1: Ja, och här är alltid som vi har varit helt här. Det är vi bor som stannar här idag, men det är inte vi bor som har gjort dessa bögen och ensamhandlar. Det som efter er gör du samstarv i IRF. Tid kommer vi även någon, tid tror jag på Värskatlanda. Och det går jag framför allt till att minna hoskådet till dessa bögen när hon ändå vi har gjort. Tack för all det. Och så vill jag också gärna tacka till honom som fortfarande har stått Värskatlanda, Bonar och Grånaren, NBM, Bönta Fällaförja och IRF. Och så är det några folk som haft en hållsärljan och bärande lojklott i själva bogenna. Bogen är väldigt estetisk och det är Tröndur Dalskar som är tidigare alla myndigheterna. Han tog som favor att fortälla söver och sådja små löter. Löter som vi kanske inte ofta sådja för när vi visar oss där. Svanna Jonlöfstötter, hon är vid sin största estetiska och visuella EIG och bogen i den grafiska skap. Och Armgar Absalonsen, hon är just där vökre illustrationer som är i bögena, som östning är i blundarsörn särlig parstra uttryckna. Tid och en stor anlåd i bögena som vi har i dag. Tack för samstarvet. Och så under bögen har vi östning en rikvi av gåon uppskriften och jag vill gärna tacka kocken som är vi, Anna Österös, hon är Sakariasen och Ranva Beter. Man måste säga att tid tog allvarlig mot den här kämpiga avgöring och det visste att dessa raver när det här kan hända att det har lagt i händerna först som berget då så ett handverk men också då att huxa nytt. Ta i huxa attra hessa här tojena ta i vid vår gång till ett arbete så är det ena dövnån som särliga ständer efter minnen till åkken bara om det där har vi börjat tröttla näsa. Här var vi samman med familjen Eliasen med en teflätte. Vi huggde spurt lortstave och tog mynter med en teg gjort till arbete som är en naturlig parter av årstöjande för teg. Men det var grunden här som öljan ägde att som vi ville vid bögen i aktion var sauna och någon steg. Och det var också här öljan ägde att man berande mynten om i bögen, alltså det som vi talade är berande i bögen i vår tyckning. Vi fick ju höll till att styla auro. Tack för det.
0: Och så är det öppet hinne, bönderna och familjerna, de som flätte och de som låter åken komma in och de som svärar och spurningar, de som dotter till åker inte dotter och våra sinne är ladda vitan och röntor och söver och gör. Och så är det de som vi åren har givet sitt utkast till bogen. Och så är det här kullarna som sitter och en. Och så säger jag för inte att jag blir rörd, men ta femman, ta mamman. Tack till tiggen som alltid stod och gång. Eisen tar mammorna och nöjst arbeta all för lunch. Tack till Grödl. Och nu stannar du här ett år sedan, ett år att han ända bort som kom ut.

faktiskt. Stannar här och får Emma Jakobsen Wieslund. Det är fantastiskt. Och till sörjen och i huvudet fyrstid lokal. Ta jag går baksa i sista sommar runt jag får det här till att gå upp. Men jag gick upp och båten kom ut och blev så helt otroliga av mottagen. Och jag var det också lite 1400 böcker. Och jag bara säger tusen tack för det enda stora hejer. Och vana att utföra ett avrån. Tack för det.

0: Fyrsta kappingin var avgjørt vi øynestige, og i det neste var Jan Løyger. Det var tid hun har røyna tikkun i spornar kappingin i mittlin skip. Tilbyr å tekna seg til kappingina av teltet postbostanon skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mykomotnar klokkan 20.
1: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipa du ena konsert, fyrr dagstånren ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidger flokkren kanska føreskar ischinger. Og ansak fosso vil jeg vidvita da. Såleis jazz tid en parster av spelførest skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo. Sunnudagin 4. Oktober vil spelførest setan og salt av Drelnese. Setanen byrjar klokkan 2 og endar klokkan 4. Tiltaget åkjøpes og bjøver til korsang, kveie og toner fra Lyon.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
3: Bøtten av tvørere skulle ha en band om åttan snilltelefon, tog jeg ha foreldre av bøtten og grunndeltene underskrive en sattmåla om ikke å gjøre bøtten som en færtelefon for en tilfittla 15 år.
4: Jag ger vad barnen tog när att färdtelefon så ger du den faktiskt alla värden i handen. Men du ger faktiskt egentligen alla värden i ägandet till ditt barn.
3: Kommunen lagt ner vill ha lön utgående till sitt pastafälla, men loven säger näka Anna.
5: Jag tror att det ständer i loven att hälsosäkringen är själva. Så har hälsomanarai som ett att hälsosäkringen behöver hemma till att rinda lön till kommunen lagt ner.
3: Men vi börjar vi Emma Jakobsson som var lattnar i Joar. Vi vill ta geva avrunden nytt liv till Sia Annika Kona Im och Tora F.S. Mortensen som i Joar Finko Emma Jakobsson Sverigeslund för Ischis bokmenter 2006 för en bok om avro.
6: Det är en ordentlig stor höjer. Efter hur vi har kämpat i arbetet och som vi då sen sett i Joar tackar rövna så var vi öliga stolta och fäcknar om prisen men vi då var inte stå ensamma där i dessa processen. Det är väl när folk involverar i olika arbeten och i att fösa alla affärer att hända en bojen kommer att ta skap och blöva till. Och tror jag när som olja är nu i tog i halvtid. Men det är otroligt att få en avgivning som är så stor. Så det är vi öliga glädje för.
7: Det säger Annika Kunoj Im, journalister av kvinnor. Bogen vi heit noen, det som etter smatcher jord og søver om avro, var given ut i samstarve vi IRF, og varsper josa førest avro, som i det ofte endar som borsterkast. Vi bogene vilja ta vekja ahoan fyrir avro i atter, sier Tora Eferse Mortensen, blæstjore av kvinno.
8: Det som jeg gjørte vi at færa gjerne bog, det var lukka som at djeva i snir avro noen nytt liv. Det vil si at og for samme vi imenskom kokken som gjør det nødt her, men mot denne er rett og vi er råd nå. Og også vekk når vi gjør det her, så prøver man at føre inn og gjøre avrøen i avhåver rett.
7: Og da bender av at Bogen har vakt avhåen for i avrøy etter. Bogen kom ut av hestet i fjør, og avhåen har vært større.
6: Altså, med åttukene av Bogen har vært ordentlig gøy fra Brian, ja. Altså, i halvet begynner vi å prente 900 åttukene av Bogen, som var utselt etter 13 døvene med minst rett. Og så var hun jo ikke prente, vi prente 530, og så også at nå må marsjene være mettere, men hun var utselt øyne på en vei at hun var ikke prente. Og til, så er det lige sin stilt, så er det jøgn vetren og sommeren, men nå begynner et spørningen alltid.
7: Domsnenten leier dette av at avro et virusmykje tilfange, og bogen kan være vidla brøyta hukkboren til hvordan vi suttja og gagnuta avro framiver.
8: Og jeg tror at han har vunnet Emma Jakobsen, så finnes jeg en øyla fytt på fra Annie Eliassen som bondakon av Trøtlandese, og hun skriver i TV at akkurat som det at dere har sett fokus av at det kanskje kan flyte meg og takke henne fyrt, tror jeg at om noen år så fikk jeg kanskje et lett avro atter, og sette pruset på at det tilfange. Som det är inte stora mån och en brännion, ja.
6: Vi tar var ganska ta såna skinner sjön att att för finns ju såna frastöv fra som mat någon som förvärn som skolsekt pastra och kramentan till aldrig early chalet att det händer till att det rullar kött till att han frastöven blir skapt och så vis botten jag kon så är van vid att äta den maten ja men så fällt det bort det och så importerar vi det stora mån mat som vi ofta är ju vita kvarter och ju äta till vi glädje och till alltid till rullar trist så att kunna vara vitla gör också att lita till mentarna till vitt klär för.
3: Tack så att du tar det FS och Mortensen, blästgör av kvinnor och Annika Kona Im, journalister av kvinnor. Heine Johansen lägger in slä till rattis. Skolastyre och utförare skola har tidigt stig till att göra en sottmala mellan föräldrar här de skriver under på att inte geva bötten någon snilt telefon för en tefittla 15 år. Undertøkken verste år, ta sattmålet hver underskrivet vår ved skolebyen i år, sier Annika Jonsvansdøtter Nolsø, forskvinne og i skolestøren og i tvørøyre skola.
4: Enda målet er at dere gjør seg felaks avtalene til dere innskje, gjør dere bøttene en trykkene og sunnene oppvøkstår, her er ikke trusk eller overråk fra snelltelefonen og sosiale mailen er til stedet.
1: Det sier Annika Jonsvansdøtter Nolsø, forskvinne og i skolestøren og i tvørøyre skola. Hon är tant som finns huskåde till föräldrar sottmålan vid utblåstre från en donskån föräldrafällskap som äter skärmsund barndom. Skola står i skrivar och heimasynet kött förra skola är friron är under tröste. Det är att först mansbatt ska ganga vid alla värna i lommanen höttor trick och försko badnavärna. Böten är inte byggvån att han färre hetta och stövot flera trövast ytla och känna sig måttlös.
4: Ta i man tar om att vi avgångar nätna så är det ju inte bara det som åker frukta allra mest. Alltså det är simpelthen en kränkelse. Men det är ju ensen så som att det vill skriva om en. Det vill korst i mest ut om en. Och man anar skvart det enda. Och så nog suttje där. Halta nu allt det under i följande. Jag är en sorg till åker och skriva det om jag. Och, ja. Och det är omgång det frigör. Och suttje och trycka det här snilltelefoner till förstöra det sociala människorna till bötnen. Böt lära vara samma vid öron, tjögnen. Anlitt till anlitt samskifte och till lära över att tåla om vi kvarnören, hjälpa kvarnören, till lära empati, samstarv, till lära dig djögna att vara samman och inte djögna en skärm. Inte till att säga att man kan lära något djögna en skärm, men allt det som bötna var bruk för det är att lära för att männast och blöva välfungerande vuxen i åka samfället, till det man djögna samverna utan skärmar.
1: Bøtnene innskjer selv at de voksne teker mer styring av økjennom. De kom frem til at badnaverskattlanden kom ut og eisen av ungdomstinsjennom i fjør.
4: Bøtnene innskjer det selv. De føler seg åttrykk av nettnom. Og vi vet eisen happingong for ikke av nettnom. Happingong er flott i våre sosiale miler. Og man kan si at happing som gong for ikke skulle gjerne mittlom bøt, kommer så heim, så kommer det som bostad fra til i trykkere. Telefonen er alle to, klinker det alle togene, og man vet ikke hva det er som hender her. Så det fylter en, og man slipper omgående bostad ut i ordentlig.
1: Nå setter formøveren i nærmengarånen og utførere skola, Owen Hammerfoss, teker under vi atlanene.
9: Jeg har ikke kan ordentlig svære for det øtel til at det er skjerpent nå. Jeg har selvfølgelig til å spille det. Alltså jag håller det här är en smart atlan att göra så där oss. Så jag tar hava några filmer till dömes att button är det mer samman så rätt.
1: Föräldrar sortmalen väl lagt fram vid skolabyrjan och i år och undertökan är opera go.
4: Du vill gå undertöka för dig. Alltså jag har min i första flock jag har varit för äldre ska vi undan och nollta håll i isen ner om öll så att det alltid helt öll kanske är vidlesfonden några men det flesta är i öron och eisen gå undertöka trea eisen och i fjorda var gossus för helton. Och till eisen till att åker inskja visningar till att ta i åker sucha kvann annan skriva under, det blir ganska så press men åker halda det är press han går av i.
3: Det säger Annika Jonsvansdotter Nolsö, forskvinna och i skolastorn och i tvörare skola. Och i inslanden har vi eisen i Owen Hammerfoss, forman och i nämngarånen och i tvörare skola. Att samrövan som vär och Radio Salt ligger av heimasynet tja kring kvarspunnen. Annika Bolton Morsensen lägger inslag till Rattis. Kvui feras landstyrsfalk så nekv utanlands? Och kvä kostar det? Tän vill Stefan Klein-Paulsen lagtis med över fyra miflotje. Nu har lagt man ett svär på.
10: Det bottnar ju när frustration Det sier Stefan Klein-Poulsen, løktingsmøver, og i samband med at han nå spørs

0: hetta heldur Stefan Klein Poulsen ikkje nekvum.
1: Det kom inflation og gjett evig affærferas.
0: Hvast han skiler at han globaliserar vår heimor og større fokus av utanrådspolitikk krever at landstorsfolk feras møyra, så landstors oppgavan sambarstånen først og fremst i fyrjon.
1: Landstorsfolkene øyja kvitas i møyra, er vi land noen, ta vi malskolvittjerast og ta i fyrspurningar i fyre. Och så kan det väl vara att nej det för utlandsryck först. Men jag har alltid det stora månader om till lök med över och landstorsmärken utlandsmål och så färg ut och rötja. Och jag har mål och rötja för att någon och ja, och möter utlandet annars. Men det är också landstorsfärgen som primärt är inlandsmål. Ta börja sätta spårna till vi om orskan vi brukt rätt. Och också till kronorna där.
0: Frustrationen som farmaren och i min flasch någon mäster tar landstorsfölkning inte är det och i löktens någon tar det åttiga värde för att det var sådana avvarskan om han själv var en affär i framtiden för landstorsmäver.
1: Hvis jag är landstorsfölkning i nedsmålen så har jag inte för det som ägt. Det är jag rätt säker på.
2: Spurningren som Stefan Klein-Poulsen har sett lökmanne är en grein 2-3a spurningren och frästens av lökmanne i Sverige är 13 oktober. Hansa Hansen leger til rattes. Kommun og Laknafelaget sier ta vera en sottmål at Tritjajan Ratt og Taimon er få lønn utgålna til et parstafela. Men loven gjever ikkje helsotrykt heimelt til å rinta en parstafela i lønn. Lønnen skal rintas til en person, og tøyper ikkje til å lønna kommun og Laknafelaget noen parstafela, sier Eitis Harstmann Niklasen, landstorskvinna og i helsomalen.
3: Det är ju en så läs jag hälsosikt sätter kommunlagna nästa år. Och i loven om hälsotjänster när de kvar någon är det avsätta hälsosikt vintar. Alltså en grund på att man har en omframtjöld och vajtingar till kommunlagna. Och jag tror att det ständer i loven att hälsosikt vintar lön till kommunlagna själva. Så har hälsomanarai som ett att hälsosikt bära har heimel till att rinda lön till kommunlagna. Och det vill säga en fysisk person och att hälsosikt har så icke heimel till att rinda lön till pastafälla.
2: Spurningren hever tidsi sig opp etter enn nastan 2 år at rikva åsemjå mittlen av en kommunolakna og helsotrygt. Kommunolaknen vil de heva løn utgålna til sitt ekna parstafella, men te vil de helsotrygt ikkje, og i april valgte helsotrygt så at skjera utjaknån og flyta atlan utestandande penningen og privat og lønarkontona tja laknanån. Tori Holm Johannesen, forskvinna og i kommunolakna felanån, Vuste fyrir viken i år er at kommunolagnar hefa en sottmåla tryggjæjan rætt til að reka sitt virksomhet med tjögnum parstafella.
4: Om vi tar rætt til að hefa et smarparstafella eller ei, er jo sottmåla tryggjæja fra okkar sottmåla fra 2006. Og vi halda at ene parsten ikke kan velja hver fyrir parst av sottmåla galdande og hver ikke galdande. Så omsøkna så må det samlinga etter. Hvis det ikke lovermessig er ok, jeg vil ta av den retten, så må vi snakke om hvordan kan gjøres vi lovene, etter skolen vi så samlinga som sottmannen etter. Men man kan ikke bare si at jeg vil ikke slippe.
2: Eitis Hartmann Niklasen sier at helse- og orskemalerai som ikke hever nekra atlaner om å brøyta lovene, og viser annars også at sottmalavieskiftene tja kommunolagten og vi futjermalerai.
3: Alltså det är inte vi några attlande in i hälso- och orskomallaran att bröta lovna så life att man kan göra detta. Och vi sån som menar att det är sottmallarbrott så är det ju meningen att det ska brötas mittel sottmallarprästarna. Sottmallan och de här förhandlingarna eller lovarbrötning som man så kan kaffe i futjamallaran. Men det är så att det rejer att det är en fond till kommunlagna till life. Det kan man ju göra.
2: Säger Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna och i hälsomallon. Hei omlai 120 føresko vindløsfalsene som har vært vi av Storum Vind og Atetje i Grønlandet seneste dianer koma heim og det. Eintarra Jón Sigursson, formavur og i førre arbeidsgjevarafela, som i jørskvalde underskriva i en av samstarfsavtala ved Grønlands erverv.
5: Tejon, det er et godt grunntall her, men hun skal se om det fytlas det ut, og det er det rimske fyrdøkene som nu skulle fytla det avtalen ut på ymsa matar.
2: Det nek virksomhet i Grønlande, og Risa Ulover skulle gjerast av flere økjon. Talan mellom anna om utbyggingar av orske økjonen, tele økjonen og infrakjervenen som held.
5: En målet som jeg sier tjusen her, det er kanskje det at nå da vi da være i rivet sammen, så kanskje fyrt og kreisene finner jeg jo at

0: Jeg vet som för svindlar kom samstarva om några tänker I det. På tvärs av vinden och annars har jag att det det här vi gör hemma för ju mest. Vi det samstarva när jag och mittlen mittlen fyra dagar hemma för ju och tack kunde vi nästan ganska tacka vi kom mest så så att vi kunde veta några mer helt skapa jag tjänast I rivre.
1: Kristian Stórhamar, som hefur tryggva röndur við tunnusverskatlanum, hefur eisne negva röndur í Grönlandi og hann heldur það að vera upplagt sjá föruskum fyrirtökun að bjóða sig fram í Grönlandi.
2: Jag säger att förs fyrirtöka för ivrig här är att veta när tjänas jäbben så kappas man ganska olika fot vid en danska fyrirtöka. Eller man hefur en bättre möjlighet. Jag säger att man har en bättre möjlighet att föringar öliga väl tomter ivrig och går att ha goda relationer här. Och här är ju öliga nog föringar I samfällan jäbben.
1: Säger Kristian Stórhamar vid Jón Brian Wittfeldt och I Brettanon och I morgon. Allur brettin kan høyrast á kvf.fo og á Spotify, etla verðan endursendur klokkan 20 í kvöld. Dataeftirliti herir nú kröfuna til þeirra sem brúka autocomplete og í teldupostskipanina. Dataeftirliti hefur fengið nekkvar fráboðanir í seinastne um tryggdarbrot, her orsökin til tryggdarbrotið ver autocomplete. Det hefur tog hérst krövene og nagreina hverja ábyrd fyrirtökur og myndelagar hefa ta autocomplete verur brukt. Autocomplete virkar at han hatt at teldupostskipanir gaima nøvn og teldupostbosteir tja taimon som teldupostur sendur til etla komi fra. Ta folk så byrja a skriva ein teldupostbosteir koma sjálfvirkandi bosteir etla nøvn fram. Og ta lattare og sjåtare at skriva bosteien. Jeg bruker autocomplete kan I nøkron forum føre til at folk veler skyvan mottakere. Tog verer teltoposten sender over kommande mottakere. Om teltoposten hever persons opplysninger, talen om tryktar brått, sier dato etterlide. Dato-arbeidere skulle meta hvor vegen og fremja nøye og tiltøysene sambart herd og krøvnån. Dato etterlide hever ansett en tilleggingar tog til 1. mars neste år. En maver var I fargerat I Ujjar dandur treidaleisa fangstusrefsing fri at hefa stersk rjusevne som han atlai a selja. Han fekk 1 år og 4 månader. Maveren jotta I sig sekan. Han hei 55 gram av ketamine og 5,5 gram av amfetamine og I en bostei og I havn. Maveren som fattur I 1994 hefur veri I veraldes I 19. september. Han får atter og I Mjörskadal efter at han fekk domen I Ujjar. Og vi kommet til å veve vår vanen låt til frukslåt med den ussning og sunnan, trodde til 8 meter om sekundet. Sma etla halskutja og iverhøver torst, og I støvun mølja mjørstje etla tam. I kvalt løyte låt sunnan minne enn 5 meter om sekundet. Sma skutja og iverhøver torst, og I støvun mølja mjørstje etla tam. Og I natt trillkar han attur til frukslåt etla til fruskan vind av ussninje 5-20 meter om sekundet. Smaskutja, men som fraler drevra loftna og akkurst ele. Fyrabarsen I morgen, frukslåt til fruskan vind av ussninje 5-20 meter om sekundet. Skutja og akkurst ele. Hiten om dagen 8-12 sti, og I natt 4-20 sti. Og vi tar vi her som sender sin mittlanda hårst at bøttene tvørere skulle heve en band om 8 snill telefon, tog heve foreldre at bøttene I grunndeltene underskrive en sattmala om ikke at geve bøttene sin om fjertelefon for en tilfittla 15 år. Kommunolagtene vil heve sine løn utgående til parstafelle, men loven sier noe annet. Og vi vil geve avrådene nytt løyv, søtte Annika Kona Im og Tore F.S. Mortensen, som I gjør fink og Emma Jakobsens virslund for Ischis bokmenter 2026, for bok om avråd. Redaktør I det Hansa Hansen, tekniker Kari Annat Berg, og her I utavstående Emil Lisberg Jakobsen.
3: Og skulle jeg sige fra anlaten, Joni Thompson, ett av vår urnulse, bosittande av Arjun, anda just av landsjukhusnån, torsdagen, 22 september, 24 år gammal. Gjerrarferon verur ur Arja kyrkje, manadagen, klockan 13. Herver Johanita Niklasen i Sørvaje, etta ur med Vaje, anda just i heimenon hos morgenon 1. oktober, Trojofors Aragomol. Gjerarferon virur kunnkjørt sættne. Svenning Reinerst i Norradale, anda just hos morgenon 1. oktober, 95 år gammal. Gjerarferon virur ur Vesterkyrkjene, sunnedeion 4. oktober, klokkan 15. Erard Knudsen og Glevron, anda just Alansjokrosnon, hos deion 1. oktober, 45 år gammal. Gjerarferon virur lust sætne. Og gjerarfer, kistan vi Bjarsta Hansen, etta vår urfoklafyrre, bosittande av Stronton, kjemur i sjåvar kyrkje, frutja kvölde, klokkan 18. Gjerarferon virur leierdegjon, klokkan 13. Tei og vilja minnas Bjarsta, kunja leta soerstove og Edlesheimenon, eina peningagave. Judith Reinerst Hansen, født Petersen, av Nese, fyrtlig grevar ur Fryrikskyrkjene, leierdegjon, 3. oktober, klokkan 13. Tei og vilja minnas Judith, kunja leta batnarinjenon og misjonshusnon av Tofton, eina gave, konta og fyrja banka. Og jeg skal lese eina kunnkjer, og hon fra kringvarspunnen om Gjertjøn. Og i kvult verur Gjertjøn sentur klokkan 22, etter fotballstøsten mellom Fyrjar og Slovakia. Kringvarspe. Og til neste sending kommer klokkan 1, sendt og førerskan duara, tonleik. Like.

0: Atler Jackasöller som vera spelter fram till 23 oktober vera vi i Lodakasten om en minneliga handballsfär till EM-enda spelet i Katowice och i Polande som börjar 3 december då handballskvinnar till åkon skulle jag visa sina styrka. Färon är för 2, vidare gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men till går nytt oss inte att ganga svång resten av den. Tui, vi affärerna får de gräsna 20,000 kronor i lommapengon. Så gøym atla selanar som de kan spela vi fram til 23. oktober, så heva de gøy møllega at vinna enda oppliving fyrir løyve.
1: Nå sender vi ut Leidestein, og til Una Leidestein Hansen, som legger det rettes.

Emma Vlade Plata Barney er suddenly til Billy Ocean i 1944. Leie Caribbean Queen, som grøyra setten i totten og var Oceans av fyrsta plettskåd av amerikanska poplistan for singleplater. Hans er fyrsta i behøver hit, må si etter vera Love Really Hurts Without You fra 1906 of years. Og jeg var en annen plås i Bretlandet, med nummer 3 i Australia, Nudju i Sverige, og topp 20 i London som Tyskland i Hollandet, og nummer 22 i USA. Att det första och just nämnde hittet Love Really Hurts Without You var ett av stäcklånen från första elbeplaten i Ocean, självhetsplaten i Billy Ocean, och jag äsnen var första utgavan här han kallade sig Billy Ocean. Framan undan är han i Arno från 1901 till 1904 givet trutja singleplater ut, det senaste som parter av Scorched Earth, men han har nytt sitt föjnamn Les Charles och att han må bo om fyrre, Les är stittning för Leslie. Atta til temaplatna Suddenly. De neste tre løgene vera under tre og fjorda singleplatan fra utgavne, og byrja i øvetar refelse vi til fjore, Mystery Lady. Vi må til hina trutjar, asså i nær kan henta fjore ikkje erspassare av goen poplist urslydom, men leie korten ikkje vanalot, og røyra tui, Mystery Lady.

0: Og vi har hørt tre singleplatene fra Okra 1924 for temaplatte i platebærene. Det var Heidesleg Suddenly og My Little Bill ved Anna Stegleg i Røyne spilt. Og som jeg nevnte i åren, så ble det spilt av Elfeplatene. Albumet Suddenly var det helt store djunglebrottet til soulsangeren om Billy Ocean. Trots att singleplattor för utgående var i topp 5 hit boen med en Atlantsjave och kjolt albumet Suddenly var i topp 20 i både USA och Brettlandet. Detta Suddenly albumet var eisen slåvaren för nästa LP utgående i 1946 Love Zone och i rakt helt upp på andra plats av Billboard 200. Stora hit i här är When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going här namn framme Robert Mottlang var en av sangskrivaren om. Han medskriva i eisen nästa läge och aktuella tema-playlistan om är singleplatna från Suddenly, samman vid Billy Ocean och Keith Diamond. Hesse bara i senaste skriva i mesta tillfället till utgavna, Matt Lang var bara vi att i ena och först och främst var det Keith Diamond som producerade i eller framlade då Billy Ocean var medproducer. Diamond var ens och Billy Ocean fötter under John Rolltrus och eisen i Trinidad. Han framlade inte ärre utgåvor för Billy Ocean, men han ser att fingrar ljummärkt gestanta av nog på en LP-platon, att nu utgör Donna Summer, James Ingram, Mick Jagger, Sheeny Easton och Michael Bolton. Fotla namnet var Keith, Vincent, Constantine, Alexander. Han dog i heimesyn av Manhattan i New York City under 1925, 46 år gammal. Det hände knappliga utan att en stor grund kunde avvisas. Hända annor singleplattan från Suddenly efter Diamond, Ocean och Lang var tök i november 1944 och vid en öreplås i amerikanska Hot 100 var talan om näst största hit av platten. Jag tar sig om Loverboy.
1: Platobaren.

Tarje eller bara rasta är en tru eint, heile Selassie var god, färger, dan ändå födde Jesus. Samstånda som Jesus är eller vär sonor hans vara. Medan rasta är när sjolvor är heila i Anton. Och nu har jag ett album där från temaplattan Suddenly, Heidi är Syncopation.

Vill jag som var född i Trinidad, men för att jag är alltid 1903 så var jag i England. Och i första någon hejan så är den bästa hitlista avrik för Stäklö i USA. Caribbean Queen, There'll Be Sad Songs och Get Out of My Dreams, Get Into My Car var i aktar där av US Hot 100. Men When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, vet han enast jag slän honom i Brettlande. Invägen var det två Billy Ocean album av brettska topp 5, men inte där jag menar att i Amerika tog här är sällan nog störst kostade. Och att temaplatta Suddenly var nummer 90 albumlistan i boen här som London. Det var den femte longplaying från Billy Ocean, den första kom i 1906. Sansvörren, Hyron Hutt, Gudmundsdotter, iverspelde tonlagen från LP till Telltale till Senterskipanna. YouTube, Wikipedia, AXS och Daily Vault synar har vi nyttjar som heimilter. Vånade de till det hesa R&B, post-disco och soul-utgave som sett i Billy Ocean att hon lägger lia hemskorte. Hon är ett blend av elektro och analog spel som ägstning var vanlig att ta. Och om man har hört det så Soul Sanchon till Billy Ocean. Vi utlåför en touch i fyrhet och lörsta i. Det senaste går höra skriva i Trinidad männer i fälla som bara var fötter i 1900-hållsrus, Billy Ocean och Keith Diamond. Med en Ocean som smadrunger flottet till London när samman med familjen kom Diamond ensamhattler här som 1900-åra gammal i 1900-hållsrus att röjna sig i tonlajtje. Väl Jack stod han flottet vidare till New York i 1900-hållsrus. Enda leis nu som dronjon nu ikkje over hoa enn leis som kærleksambandet. Han heldur at hei bi ikkje er nå nirkur i nøron, og han ivast ui henne. Framaldi av hesson i her seg ikk, kunne ikkje høyra ui If I Should Lose You.

0: vi har sån så just Jordis klockan för motor över för hendan här från Lucka för den 2 oktober live god där.
1: Ja, vi ser att det är för dig i Frolicer. God dag.
0: Ja, tack. Tack så mycket att du.
1: Och det var gott att du komst efter den här pinnen här. Jag säger ju senast att du skulle ta för över den där veckna fotboll.
0: Ja, och det var ju ens när det är synd som ta för äldre för kurs som vi är för två på like sonen är för en underlig dotterna. Och här klockan 5 så får vi det kursen att.
1: Så spåren går sonen jocken ner.
0: Ja, precis. Men ja, ta med två var ensam att brunda klockan 5 ut efter.
1: Ja, till det. Ja,
0: taska le ut och njuta det går väck, sminkast och allt det där deilige.
1: Oman och Torsvall.
0: Oman och Torsvall till rätt.
1: Ja,
0: och här kommer du helst att se att jag får spela mot Slovakia.
1: Ja,
0: det gör det.
1: Det vill jag.
0: Nej, det näst mig vid det.
1: Slovakia, för det. Jag tror en bärvis till Ronaldo eller så.
0: Ja, till reisen ringt jag. Han är för en hemigrån. Så, då är han kämt ur
2: tog.
1: Jo, jo. Då är han nästa på han.
0: Ja, och lika vi svärde kon underbarn under Helgar Staxberg. Vi är bara då nice.
1: Det är Staxens pappa,
0: ja. Det är helt fram i ordet. Ja,
1: men
0: vi har en här rikvismiklar skrav. Vi kunde bara säga bara om man lydde bil. Lägger oss för att skifta över till nästa på. Om Sean Lake.
1: Ja, det är
0: och om att Picklus sände längre bilder för att prata vi Helgar Staxberg om det fenomenet cement som är nere i Torskudde, alltså reiser du inom.
1: Ja.
0: Vi får skifta år vid Visit North, som det kallas. Norge kunde gå stå.
1: Yes. Ja.
0: Och så just en band där samlar vi under Lightstone till exempel vid platepanelen. Det är som, och så har vi till en rikve.
1: Jag ska tacka den nu, ja.
0: Ja, högst det kanske.
1: Ja, ja, till en rikve till en rikve band av en slån. Ja, jag får ju till dem som vi känner av ombå för vindmässorna till 2060. Det var nu om vikskiftet. Så var det Nottar Kyrkja, jag snäter ett tilltäck och kvöld. Faktiskt Josh Kana för att framföra samma vid Mattias Kappnas. En framsynning vid Galleri Haunara. Och så har vi över nere i Heima i Haun och pratat om champagne och pratat vi de som framlägger champagne, en av franska damer som heter Marianne Gamet och så kör det en Karen Vist som är vinserfröjningar här i Tjockholm.
0: Det var synd av François?
1: Ja, ja, ja, absolut. Ja. Det är här som du rejpar av att du är över som du inte är över att lugga. Alltså i champagne.
0: Ja, vi till det.
1: Jag är över här faktiskt i sommar. I champagne.
0: Seriöst?
1: Ja, ja, ja.
0: Det passar.
1: Ja. Och sånt.
0: Ja,
1: smakar champagne. Ja.
0: Och så
1: ja, det är ett blessliver.
0: Och pinne.
1: Det är bulkar som heter Benny Hem. Där skulle spela i Norrland till någon konsert. Och där kommer man förbi här. Eller han kommer förbi till en som heter Benny. Och han har korvisar på 30 damer.
0: Okej.
1: Ja. Och så det skulle vara nöcklont att det här halvt igen.
0: Ja, men hade nog helt enkelt. Och så har vi ett sms-kibban om 2-14-0-0 här spelar vi ett kreativt för att göra om vikskiftet.
1: Ja.
0: Och jag också lever att vi får bara lever. Vad inte du idag? Daniel har släppt formen någon, han stöjper.
1: Jag också säger att du säger att Herkar skulle ta som cement och Daniel som är stöjper.
0: Ja.
1: Det har gått väl samman.
3: Det har gått väl samman, ja.
0: Ja.
1: Ja, men Daniel Lea Conker, jag vet hur det är för att vi bör dem och ta kjolvån. Jag tycker att framföra Lea Conker för bötten om landet.
0: Ja.
1: Jag går se vad det finns hos gott att spela den här lejken här ett Shakespeare för bötten.
3: Ja, alltså vi tar var lika som vi börjar vi framföra Hamlet för bötten. Först var den lejken för vuxna och så körde vi för bötten. Och där ser man vi Romeo och Juliet, först för vuxna, det är ödlon och så för barn. Och nu är det så King Lear som ska fullända trilogin, Shakespeare trilogi för barn och där var Eisner först för vuxna och Sean Lagerosen och nu är det så för barn.
1: Och det är så om valt familjesvik, jag kan säga kärleka, alter och alltså en kjölsfärtan. Hur så fär man det sig hotusen och nyr i badna hatt?
3: Ja, alltså nästan alla lejtjande som vi har gjort, ta röjna vid ångsvägna att täcka stöj i åker kjölvån och allt annat som rör sig i åker löjve. Och i hessförn är det att det är King Lear han vi servant till Shakespeare, han är väl trutja dotter.
1: Ja, han är ordentlig, kan ska man säga, så narcissist.
3: Han är narcissist, ja,
1: det man måste älska sig.
0: Jag skulle akkurat säga, jag är trutja dotter, men så stäcker jag.
3: Det där. Och vad är det ja, ja. Kan ska vi ta på er, sen drar problemet. Men ja, så i hesförn är det så, hvis man ska införa det till åkara Okkara löv så är det att jag tror att döttrarna är här i mina förr börjar bli vuxna. Och det ger så att det är inte längre ger som jag säger. Det här kommer inte upp, tar jag bidrar, det här äter inte upp, tar jag bidrar och så vidare, så vidare. Och så häver Daniel, alltså att det är så shit, heter Daniel Kagadingding. Han häver så just det här smärsta att han nu krynser till kong av Sundsvenn och 16. Och det är super. Nu kallar det här han till att ha tyckt och göra allt som han säger. Och det som bara är det problemet är att han nu tar gång som inte väl så att han kan tänka att det är projektet att han alltså sig nu att vara konkurrent till förrjun. Och det bor i Shravipa.
1: Okay.
3: Han typ ska kalla mig till att ha tyckt och sånt. Så faktiskt fortäller han mer sövna om King Lear. Fyra lycka som är vissa med att det kan gänga helt gal.
1: Så du tar faktiskt till Kjolan som döme?
3: Ja, det gör jag, ja, nämligen.
1: Okej.
3: Okay. Och det gänger ju helt gal, inte bara, men det gör det som oftast till Shakespeare och att det är Hesper och gör det där.
1: Kan du kanske lyckas täcka stort samman om sövna till Lear Conker?
3: Ja, till Lear Conker. Han är blivit gammal och han vill han ska lägga ett krona från sig. Och så är det att han att det dela rycke i mitten av döttrarna. Och det är helt så han att smärtaste är att han här skulle fortälla honom hur snäkt han älskar han. Och så ska han ge dem rycke dem efter kärleken. Och det är i sig själv hon. Det lägger ju upp till att det inte får gänga så väl. Det är röjna att fortälla hur så går där vid han. Den första säger att hon så gav vi att den nästa säger så. Som den tredje säger att hon är så gav vi som det söms.
1: Som en dötter ska vara. Ja. Gå vid pappasen.
3: Och det är han själv nöjt vid, dessvärre. Så han smittar henne av landen. Och så börjar en lavina av troblägen.
1: Ja.
3: Dötterna för att krutchas och där blir förälskade på samma mannen. Och där blir krutchen mellan Frankrike och Ångland. Och ja. Konkurren Lear, han blev gack.
1: Tash Wijan,
3: ja. Dötren kommer som heimatter, men som oftast i Shakespeare så dodge öll.
1: Ja, öll dodge. Ja, ja.
0: Och nu är det helt annan.
1: Man kan köta goa vindröd igen.
3: Men
2: Tvack äslar änta.
3: Ja, ja, men det kan man säga om allar Shakespeare ja. Nästan. Men ja, men det har vi fortalt och i badna hatt och just upp på en stortliga mata och sånt han lir, kong lir sövan är hon är också komplex det är liksom tvärsöver som körar parallellt.
1: Ja.
3: Så och i hesoförn så fylltjar vi ett särskilt i ena sövande för att göra det enkelt och jag har det ja.
1: Det är en central spurning som är jag kvör är Lea Conker han inte Conker Maja.
3: Alltså det här, kan jag också det alltså
1: till han spurning som ligger i så sjön ja.
3: Ja, det jag tänker så säga jag kvör är han han ja nämen kvör det här han spelar ju Johan också han ska finna sig själv
1: ska definiera sig själv.
3: Ganska akkurat ja. Och han fär en länka för Solver och finner så till att det snurrar ju inte om hur snäck man blir älskar.
1: Och så dör han.
3: Ja, så dör han. Ja. Men han finner lyckas. Han finner lyckas som... han finner svär i arren, kan man säga.
1: Okej, okay, det är det viktigaste.
3: Ja, akkurat.
1: Ja, till skulle tröna paddle att han möter sig. Så i Lystastån är ju med varje.
3: Vi färre först till Löxhöll, sunnedagen. Här spelar vi klockan 4. Och höstdagen, alltså om nästan en vecka, tar vi till listastovene klockan 16:30 och frusjadagen om en vik och är vi till mättnarhusen under Fuglafyra klockan 5. Så det är det, ja.
1: Ja. Och hur går det annars via sådana stöjpinsen och sådär? Alltså, det kommer bara att vi...
3: Ja, jag ser ju inte runt det. Det är gott för att bo här att det inte är kamera.
1: Det var det arbetskläven.
0: Ja, det kan man roll säga.
1: Vi får från stöjping till cement.
0: Ja, det är sånt här. Men man har valt att kvör det är det här inte är.
3: Ja, kvör det är
0: det,
3: ja.
0: Har det djupt?
1: Ja, det tar man mycket makt. Man är inte han som man plattar över.
3: Det är nämligen det, och det är näka via sånt här. Kvärt gosset då man att... att bli var gammal utan att också kunna missa sig själva, att liksom läta dig ung och täcka vi och stadväck då att geva frasar. Inte bli den sura gamla som vet allt. Men kanske helter.
1: Nu får man kanske lösa en drakt där.
3: Ja, okej. Men
0: det är smart.
1: Nej, det är smart. Nej, det är
3: ja, ja, akkurat.
1: Som allt det ska.
3: Jag skiljer väl det.
0: Black fighter producerar ju kvitt men det är det sig. Som är helt där.
1: Det vet jag var makt och föll sig älskar en sån här katet att sort tänka.
0: Men jag hjälper väl att här Luka och Alerta. Ja, nog så länkt henne vägen. Nu är konker hemma.
3: Ja, det är effektivt.
0: Och det rycker.
3: Alltså, monarki, eller vad är det? Sådär,
0: det är diktatorer.
3: Diktatorer,
0: ja, hemavull.
3: Det är effektivt, inte det är kyrka långt.
0: Ja, men han kunde bara huxa så här. Vi kan ivetåg som svin, fisk och en allt förr.
3: Ja, det är det.
0: Så heter det inte.
3: Att stiga in.
0: Ja, så är det tätnrik.
3: Ja.
0: Tack att det är small bites. Men det gör det inte.
3: Nej.
1: Det är nästan en fin mat jag får Shakespeare inlägga som Jöken Backtid när till Bötten, ja.
3: Ja.
1: Jag hade tillbryt dig om...
3: Ja, och jag har alltid ägst att det är vurs, och nu är det så vid Shakespeare som vi har finns vid de senaste åren. Arendt har varit där vuxent och ja, Einstein, Albert Einstein och vi hade filosofi vid Søren Kierkegaard och nog så stor ävner, men det är absolut inte ogörligt att presentera det här fyra bötterna. Jag hade nästan att det är näka som vi har funnit här till näka som vi har följt att vi har hotlat blivit vi.
1: Ja, det är ett just rätt till lunchen vi har dragit. Hur ska det bli äventyraffären?
3: Vi hade akkurat första alltså vi akkurat första läger framförde vi 2004, alltså till 22 år sedan.
1: Ja, så titta vad kusser nog snäcka runt det.
3: Ja, ja, det är
1: det. Förmittla, till bötterna.
3: Och man också finner det här och kvart riggar. Och det är inte, alltså, jag har aldrig allt för det som man ska minnas till, tar man framför för bötnen och skriva till bötnen att jag har aldrig ganska ångt i huxar att när man skulle göra det så platt och banalt och simpelt som görligt, men det är inte nej. Alltså, bötnen är nekv mera alert och värtsen och motärslig än man ganska ger sig affär om ofta. Det snur sig ganska mest om att göra först enstakt element avhåverst i sig själv. Som är det ganska så mycket lydligt att det inte klarar att fylla en regn tröj i 45 minuter. Men det bilar inte visst först enstakt element är stortligt nog och inte efter det.
1: Akkurat, ja.
3: Så det är ofta det är ganska nog snäck halv det här där ligger. Att man röjner att göra det intressant och i nuden. Och så eisen fortäller en längre server till det är eisen människan och det har alltid varit via entreprenörerna att det eisen är till de vuxna.
1: Ja.
3: Och här är ju ofta en server som fortalt att vara en flavon, en boskap eller en fortelling som är till de vuxna och en som är till bötterna. Och i halvt fyra bötterna är skilt så blir det att hej damer ofta bättre att det är sådär att de är vuxna. Eisen damer da, altså hvis man spiller en badnager, hvis pedagogerne flender, så bliver bøttene ikke mere peppa i på hette i nækka. Så på den måten halde jeg til til for boa, til for vei, til vaksne og for bøttene så skilt at man er man lykkes som hever hette her og tveim flaven.
1: Ja, spennende.
3: Ja.
1: Absolutt. Takk for Daniel og Nestabø og gåa etnevis nær Leitjennom.
3: Takk for det.
0: Og fra Daniel Betonk, för vi till Hägarsment.
2: Gråthärst
0: är det. Ja, det är gråthärst, ja.
1: Det är gott att funda med.
0: Som finner kåpa sänger vi, det är gråd, här är väsmeningar. Det här är det. Nej, men smänt var det här som då. Först ungefär.
2: Ja.
0: Jag vill skilta lära någon att det är rättliga nekvaböltgar med det här tidigare. Mätt, är det mätt?
2: Nej, syster var faktiskt mätt.
0: Okej.
2: Men Det stod til at det var sist år, da vant jeg faktisk ikke at Nick Balka får av være. Tror jeg at alle vanlige, altså Marius Disi og Dania og Marianne Gata og Herald Vinjar, sånn her, som har vært stamkunder så lenge, de er alle flotte land og sånne gang. Men så sette jeg med sist år. Og da var det 28 hele veien. Men i år, så er faktisk kommet her til at faktisk, jeg vet ikke om det er fra sist år er vi Vi är, men allikevel är det 21 balkar.
0: Det är inte 21, alla har spelat några balkar.
2: Ja, alltså jag känner också att det också är host, home, så open mic, spelat ena för sådär. Men generellt är det 21 balkar. Det är alltid superspännande. Och det fäller över allt spektrum. Och eisen är bara alter och alltså för singer-songwriter till hip-hop och metal. Ja, Jag har en som faktiskt är sådant som man förväntar att det är något helt stort. Det har spalt open mic. Det är vi nu. Det är som en nettopp. Det har väntat man.
0: Okej. Okay. Yeah. Och visst är lustaren här värre än att de har småsar, bomb och sort. Yeah. Om man har plastikpåsar så är det dötter. Och till Daniel. Daniel är färdig klinch. Vi är lite bara som sitter runt barn och äter bomb och dricker sunkest.
2: Ja.
0: Och det är sjunker för bomben så är det inte panikeri.
2: Ja, det är chips.
0: Chips,
2: ja.
1: Det är konkurren över öra befära.
0: Konkurren över öra befära.
2: Ja, jag bestämmer ju en bad nu.
0: Och lästren av smänt vid handa samme. Nu hugger sig bäg om kappingarna själva och eisen tabler kringvars och allt det forskjelliga.
2: Ja, alltså det tror jag inlärande omför. Det här vidare vi faktiskt omkring för en tillställning eller alla tillmeldningarna kom när jag omförde det. Och nu är det inte bara att säga tre omför och så en finale. Så det här är fyra omförare. Eller fyra, ja. Fyra vikskiftare.
0: Ja, fyra vikskiftare och det första är i andra kvöld, alltså lärkvöld.
2: Ja. Och faktiskt är det långt utsett till andra omför.
0: Okej.
2: Okay. Så det blir långt att sälja ut.
0: Är det utsett till morgonen?
2: Helt jag fem biljetter efter och så.
0: Så, ja, det var ikke nekk.
2: Nei, det er ikke nekk, så det er noe du skal trekke til, hvis det er.
0: Og hvordan er det skipa i sjønvarspøpet? Nå spør du, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet lukket litt, synes du.
0: Ah!
2: Mener du?
0: Mener du det?
2: Ja, faktisk.
0: Altså, det blir ikke vurs sjønvars nå?
2: Jo, det blir vurs, men jeg var guss.
0: Ja, jeg tilte du sjønvars.
2: Nei, det er ikke peilig, ja. Men jeg er alltid det vanlige at Här blir en väster av paddeln och så blir det samröv i bölkar och fölkesälen. Det är så hyggligt.
0: Det blir sin som vi känner det.
2: Sin som är ett utgör det för länge sedan.
0: Ja, men jag kom till ett som du nämnde, att det är som du preferrar. Jag är, och som att det är inte gamla skolan här, men jag är proper preferrar att.
2: Ja.
0: Att du ska inte uttala med lunch.
2: Nej.
0: Och det är så att jag kommer igång till preferrar.
2: Ja, jag har tog in färgerna.
0: Ja, möjligt.
2: Ja.
0: Men det är ju inte annorlunda än som är inte. Annars det är större sätt
2: om. Men är det det?
0: Är det det?
2: Nej, jag har det som jag har det som
0: att man gärna motiverar det för vinnarskild.
2: Ja, jag har det som vad är synd övers ett för det är att man färs runt i förgrunden till något skit.
0: Det är fint.
2: Men så är det en sorts som kriterier så var det till döms värda bästa gitarrsol. Gud gud stjärs till döms till nu mål för hiphop, men hiphop är en singer songwriter så där.
0: Ja, till samt och kan det modelleras till samt och är vi på det.
2: Och jag har det preferia till som sägs det är älskar det. Det är väl gå nostalgi och minne för mig.
0: Kanske det ska vara det här bara.
2: Ja.
0: Okej.
2: Men sändningen var god.
0: Ja, tack.
2: Och så där kan jag också anse att det Ja, och så det ett enda spelet för Nick Schönwarsby. Det blev sort crutch med Schönwarsby och Tonight eller så vis.
0: Ja, och Utwarsby minst. Ja, var Schönwarsby och Tonight och SVF.
2: Ja, ja. Och det var alltså ett land vi att enda så minns vi var det funt kring vart att nu tyckte man det smärre det var när Schönwarsby var längre nu spelade ett ettle. Och det hade ta det stäcket tänk så tyckte Tonight är smärre.
0: Det här är typiskt. Ja, ja. Like, ja. Vad som är det vi preferar? Du måste ha varit ångsten här.
1: Ja, alltså,
0: 5 slag kvar.
1: Jag var faktiskt i Lester och i Danmark akkurat, om Tamonti. Ja. Men jag var faktiskt vid ena för och där spelade vi Ona Tepes blues.
0: Go-go blues?
1: Ja, efter så. Mycket att. Helt.
0: I Norrland just nu?
1: Nej, det var i Kvarsson var det Fuglafyr.
0: Ja, men inte någon som Fuglafyr.
2: Helt.
0: Men han kom ju från alla.
2: Han vann.
0: Han vann?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Det enda som sitter ju en du.
1: Okej.
0: Du.
1: Jag vet inte om det var två. Det han var vi flyr för.
0: Nej, du spalt från några finaler eller att match det ju då är vi i finalen.
2: Finalen. Men
1: du annars det var ju sent i sommar som morgon då.
2: Ja.
1: Klockan 8.
2: Ja.
1: By nice. Först någon färg som morgon.
2: Yes.
0: Ja. Det är alltid dejligt och när folk damar väl att
2: jag hade ju god stämning och folk vi på där och det är en försmakare på framtiden i förrjun. Att de är faktiskt försökt efter FMA systrar. Så alltid det var, jag vet inte, 30-40% av dem som var nominerade till över Jöknen Cementmillen. Så det är ett gott bo på framtiden.
0: Och nu ser du här till allt spekt ser om på, men har du några hittlingar av KMV för att tonlägga fel, eller vad?
2: Ja, jag är faktiskt ett nog skrek, det är, jag tar sig till att kappna sig om det. Att hälsfinna är det nog snäck vi av sån här ta vid vår inte ta äta också makrel och flux och hate speech och clickcase allt det där kan se det bara bulkar ja? Sen tar det först över till Marius DC, Daniel Tausen, Mariana Nagata och allt det där, så det är enstäcklingar och det som ena stora mån var att fyra hemma vänningarhöll det var fem limer och spalte och klassiskt setup. Ja, men nu är jag färdig in till hemmastudio och sitter i tonlight själv, ja. Men det är så bröst nu. Att nu är jag framme efter och gittar, bass, trummor och allt det där. Ska du hem?
0: Ja, det
2: hem.
0: Ja, då det.
2: Ja, då det. Bye, bye.
1: Du hörga, vad är helt dumt det? Alltså,
2: jag har alltid gott. Gott ting. Jag har alltid ordentligt gott, positivt ting. Och jag har alltid en trend halt immun till Zuno och AI och allt det.
1: Ja, men det är sånt här att hvis det balkar så kanske kom där få akkurst unikt jo som man annars inte kunde finna.
2: Ja, men det kan nog ice in vi. Men
1: ja, jag vet det.
2: Men
1: så vi ser en balkar som kanske avhållande spel samman då.
2: Ja, ja. Helt ordentligt. Ett lums en att helt nu det är en gentle balkar med nåt lemon.
1: Okej.
2: Okay. Helt ich man ser för instrumentalist där.
1: Det är spännande.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så är det ja, alltså ja. Nej, jag måste try. Men ja.
1: Det får inte.
0: Det är okej. Det är okej. Ja. Det är okej om så tror jag vi kommer att det är helt just snedet, men vi skulle vi ta samman om så börjar först omfärsment i morgon alltså 3 oktober, lördag den 3 oktober.
2: Ja.
0: Helt dra fram 4 layer där.
2: Ja.
0: Här finalen är den 4 layer där.
2: Jeps.
0: Is it night? Är det inland och så finalen?
2: Ja.
0: Det är inte en halv final.
2: Nej.
0: Och det som inte har möjlighet att färra om man har rensat röja och nya torskåta kunde så att du kör någon. Ja. Kringgårdsnån, annars är det torskåda.fogd, man kan säga, jag kommer med sig.
2: Ja.
0: Och allt det vi tecknar sig till och till färgentöj, till fotbocka i när sagt.
2: Ja, till
0: ja.
2: Färg.
0: Spännande värld att vunna fylltjur i och ta plier, allt det också gott att spela på sjur.
2: Ja, det kommer alltid också.
0: Så det är cool. Alltså. Och är rättliga vissor, vi får prata med dig och sådär. Och i löpet görs ner mannen som kommer. Så här kan jag först säga tack för att du kom från Boi.
2: Så var
0: det
2: Stigen.
0: Det danska hem.
2: Ja, hon ska nu nå till och hålla mig bein.
0: Och till Einstein i Berlin där
2: alltså. Ja, han är Kong Lear, han stannade i bein.
0: Kong Lear han driver förhoppnar
2: mig. Jag kör nu.
0: Vi säger tack för och önskar dig gott vikskifte och allt det bästa till dig.
2: Ja, så var det. Tack för.
0: Det var så jäkla lydigt. Och vi har sån så för att vi är och här är det. Sen det tonlager här är det Mark Amber, första lejda. Heter lejda, The Proof.

0: bar her og i hessene kjattlæren som finner navnet Gråd. Og med alt som har rocks flott inne her i ett kvöld, Karen. Det en øyelig flott høle.
1: Det en øyelig flott høle. Faktisk hele huset ekstremt flott omvalt. Ekstremt nekva detaljer lagt i og orske lagt i huset. Og vi tar langt egne før om sommeren. Haft en tur inn i kelleren og haft en pop-up. Vi har stort suksess, og så atle vi til noe å komme atter. Og hvis man tenker kanskje atle drikkevører i verden, det nok en ting som damer aller, aller best, som jeg halte aller, aller spennendest, og det champagne. Så det en champagnekvöld, men vi tar faktisk kjørst en hele champagnevike ut av det, mest for okkom sjolver, tror vi tar forskjellige champagnefamilier som har valgt å komme og vite om. Det har vært her siden mannakvalt, og så har vi så vært sinter utflukt og kjørt litt forskjellige ting og serverer reisende åkere føreske mat til deg.
0: Man har ofte gitt fram vi her, og man har helt i at det er rikka vel til matstov, og er det så bare etter ene kvalitet det skulle være, eller har det atlan om å komme her jaunan og i fremtiden?
1: Da aner man aldri hva vi kommer å finne på, men bare nå det hatt kvalitet vi gleder oss om til. Ja, altså i kvalt, som vi får bråte inn og kjøre det om til en livlig bar, kanskje. Bare ljøer sin til grovt, men kanskje til et vinsted.
0: Og vet du noe om hva sølene skulle brukes til i fremtiden?
1: Det måste nog spyrja eier.
0: Till eieren ska svara på det.
1: Yes.
0: Jag går sedan industriköker och helt tror att detta färg kan brukas till mest av som det är nu.
1: Alltså jag vet att de brukar hålla sig till deras chester som bygger här. Så de brukar köken och allt till deras morgonmat som är ja, extremt läckert.
0: Och det som heter sådana som till det att det här finns ju forskning och vi känner ur Frakland, ur champagne och ökningen. Tjej, champagnebönder som är skilt av landen ur Trimon, champagnehusen och kastograja från Kostetär honker samman.
1: Ja, det är sådant att i 2021 det var Cox aktiv i Lena Vattnet. Och där kom en ung dame vid några vinflaskor under armen innan gott. Och det var så Marianne. Hon bad också om så att smaka henne champagne. Det var inte på den danska marsket. Så det var inte så nämmer och tillgänglig. Vi smakade där. Vi körde en smatching för allt tajme. Och så såg henne vår vid så ägna vi till henne långa 34 fär. Allt. Ja, allt är nog så näkva fär. Och så har vi så beslutat också om att importera hennes fantastiske dråper til førjer. Så det begynte å bli en sammenarbeid som ørlig og ørlig godt. Så vi tar en rikve forskjellige slø av champagne fra hennes hus. Hennes mann har så et annet champagnehus. Og så har de så valgt å ta en god vin vi som heter Agrapar.
0: Ja, det är så att jag vet att jag faktiskt förstår mig igen. Och i frikadellen är när sagt hon sitter uppe i Rocks och äter samma vis som hon kärre. Alltså, jag vill inte ta sig frank så gärna jag höjt honom. Så nu är det bara att önska hon. Marianne, you are from Epernay in France. And you are, can we call it champagne farmer, champagne or wine producer? What's the right term for this?
2: Every term are right, but we can say simply champagne grower.
0: What's the difference between wine and champagne?
2: Alors, first, champagne only come from the Champagne region, which is very important. It's a small region in the east of Paris, in France. And champagne only come from champagne. Otherwise, it's a sparkling wine. Voilà. So, and champagne is a region where you have many growers. It's a beautiful region with a lot of vines everywhere, where we are growing Meunier, Pinot Noir, and Chardonnay mainly. And we are one of the small growers there.
0: Okay. Karen, champagne, alltså det är ja, förr när det mest näka som vi nått en nyttjarsaftan i förr och kanske att långa hissande måltök här man inte, ja man vill servera en aperitif kanske men vi vet också som vi snackar tradition att dricka champagne så eller näka förr och kvätt helt det till som sommelier eller vinserfringer att champagne kan man glömmas dricka champagne att vi mäter glömmas
1: alltså det är sådant att det är tre forskjellige hovedøtter i champagne, og det är tre hovedtruer som hon allerede har nevnt, heima. Og disse truer kjever truer ekstremt umuske smaker til champagne. Og hvis man så tåser om aperitif, så är det ofte de mer friske, syrlige

0: champagne man dricker till. Men champagne är faktiskt ett av de drycker som är allra bäst till att lagra. Så länge man så sätter flaskorna i källor och böjer en löt och det är när det ofta föregår heimachetajmon i vingären, så får man någon helt andra smaker fram som så extremt väl passar till fisk, till skäljardjur. Men alltså, i kväll så får vi dejsna och borra i en lille smaksrönt vid kärspekött och se om det kanske rikar väl. Så jag har upplevt champagne som är en lille smule sött, som ejsna konger väl till. Men det allra mesta man känner är frisk, syrlig, ja, perlene.
1: Vad heter det här stan här som du ska framlägga sig champagne?
0: Ja, alltså är nog en av Taimon i Färgum som är mest klar för den där beinleis flygveturen till Paris. Det är att vi är innanför några få timmar mitt i champagneöret. Så det har så medbrakt att jag, familjen, bötterna, mävaren har varit i champagne och jag snackar Marianne med i How many times have I been visiting you?
2: It's the third time, yes.
3: For you. And
2: for, yeah, and you in Champagne, yeah, I think, yeah, four. Yeah,
3: times,
2: yeah,
3: yes.
2: Yeah.
0: So it's that some gärna blev I och kom till. Som Eisen gör att hvis man bara vitcher omkran en affär så lär man inte samma som om man ja, blev I och vitcher omkran och blev I och sitter källorner och vinstocker och ja, hon är ödliga tonalig att fortälla och lära mig extremt mycket.
1: How are you producing your champagne, Marianne?
2: Okay, long story, but make it short. First, it's a savoir-faire that we got from our parents and our grandparents. This is important because every grower has a different way to make the champagne. For sure, there is a generic way, but we all bring a specific and secret touch. But how do we make champagne? So first, we pick the grapes. We press them, then we get grape juice. This grape juice has a lot of sugar. This sugar will be consumed by the yeast naturally present on the grapes, on the skin of the grapes, and it will go on a alcoholic fermentation, and it will become a wine. So it becomes a still wine. Mm-hmm. And after a few months, we let the wine enjoying some a big nap to recover from the harvest and also to get the texture, to get more flavors and a bit of aging. And then we do a bottling. And this is where it's the specific step for champagne. We are making a bottling where we will add again yeast and sugar to make a second fermentation in the bottles to get the bubbles. And it's where we are different from a simple still wine because we have this bottling where we got finally the second fermentation. And then we have a long aging in the cellar and then we are ready to pour a glass of champagne.
1: Okay. Och här någon gång går runt med en flaska här och det verkar kanske som att alla har öppnat sig först. Jag vet inte vad jag tog också.
0: Also ready to pop a champagne.
1: No, before we do it, is it a certain way that you open a bottle of champagne? Yeah, how do you open it?
2: Okay, so first you remove, generally you have a foil, then you remove what we call the muselet in French. So this is the...
1: Vi ska peka på ett mått med.
2: The steel thing on the cork. And then you have to take your hand and you put it on the cork and you never remove your hand from the cork because it can be dangerous. Okay. Yeah. Because in a champagne bottle, you have 6 bar of pressure. Voilà. Oh. You hear the pressure.
1: A lot of pressure.
2: And so you hold the cork and you follow the cork until you open the bottle, like Karina did, and then you have this beautiful noise.
0: A bit more sound for the radio.
1: Yeah, I always wish I could hear the listeners there, or there's a cork with Tosum. Is this a special kind of champagne?
2: Yes, so normally we are used to drink white champagne, but in Champagne region, we also make champagne with, like we make it as a rosé. We call that rosé de Seigné. So it's I don't go to technically, but it's a rosé wine with bubbles. Voilà.
0: Yeah. And that's where you put your secret into the wine.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yeah. Yes.
1: Oh, so you can tell me how I should taste it.
2: first you look at the color. Yeah, so as you can see here, it's
1: very dark, yeah.
2: It's very dark and red. And just to inform you, it's because it's a maceration of black grapes. That's why we have this color. Otherwise, naturally, a champagne will be white because the juice in a grape is white. But here we have the skin contact bringing the color to the wine.
1: Okay.
2: Voilà. So you look at the color and then you feel with the nose.
1: Yeah.
2: So you are enjoying the flavors. So here, naturally, you go on red fruits flavor, a bit smoky, and then you taste. And here it's very personal because we all have different palettes. So mine is used to the acidity, but not everyone. And the taste is very personal. But here, me, I feel still red fruits flavor,
1: yeah.
2: Bit of strawberry,
1: yeah.
2: A bit of cherry, but very tiny cherries. And then I have a lot of texture from the maceration and a long, long finish. And then here there is no dosage, so no added sugar, so it's dry. Voilà. So that's why here you feel more the acidity.
0: Ja, og faktisk kan vi akkurat checka vekre hvordan det blir om kvölde. Det ser gott ut, så vi atta faktisk att stilla några grill utanför och grilla någon jomfruhummer, sin mer kraftig, sin mer spicy, som vi halt kommer till att, ja, det är halt det kommer till rika ödlig ödlig väl till hattaglassa.
1: Det är inte som är vanliga sätt i samband vid, alltså smakerna sätt i samband vid champagne.
0: Ja, det är sin mer kraftig, helt klart, sin mer beraktig, det där cherry, hon säger, kirsebär, smakar ju akkurat att det. Och det visar ganska att det är något som vi har hovet vis i morgon, eller ja, i kväll, att det kan smaka så extremt forskellig och det kan rycka till så forskelliga rätter och mat och occasions, alltså forskelliga löter.
1: Och Marianne säger att you're going to tell people about your amazing champagne.
2: I will. So tomorrow night we are having a champagne pop-up where we will pour our champagne, but also the champagne of my husband, Champagne Bertrand de Lespierre, and also the champagne of some friends called Agrapar. And Chloé will be there. It's her first time in the Faroe Islands, so please welcome her very nicely. She's so excited to come. We will have a lot of fun, share a lot about our passion, about our work, and simply enjoy all together.
1: Tack för att du pratade här, Karin Wist, som är vinsherfrenker, och Marianne Gamme, som är wine grower. Och gott champagnekvöld, lika på.
0: Tack för det, och skål.

0: Hva er det ikke?
1: Frålukt.
2: Du skal levere, Tandor.
1: Ja, ja.
2: Sitt igjen.
1: To for samtidig. Det har vi jo. Det har vi jo, men...
2: Det er vanskelig at jeg blir da kommet igjen her, men... Helt at det som jeg skulle ha sendt ikke noe kjølver, det var faktisk det som jeg helt. Så helt jeg skulle føre om han her, bare. But on location, det er en fyrtjen.
1: Ja.
2: Og det var mye godt.
1: Ja, det er... Annars är det en som säger här att minns mig rätt så var det till att preferera Sy Maria, fruan. Hon vann dysten om Tröntor. Det är bit och klarar oss då man, men säger det var det störskaste. Det här kvällde blev ett ordentligt sorgarkväll för alla hinna Estra är dolle där som vill det här den hauna blod. Ja,
2: ja
1: det kan du säga.
2: Ja, så spårningar hon. Kvart är rivalande.
1: Ja, det är så det GT var Edsett och Johansson. Du var för ung till att bara bli preferion 2008 GT.
3: Ja, alltid, ja.
1: Och du tappte Stein Saks på Pyrr till Visit North, så vi får bli av där hjärtliga välkomna.
3: Ja, jag hade sagt att det var tappt vi vilja ganska.
1: Ja, möjliga. Det är ju så att det att det händer en rik för Norrland och som är skilt till länder så det kanske inte är en vikskift när det händer, men som jag säger, det är att han har vikskift.
3: Det passar, ja. Så jag kan börja vid att i kväll klockan 2:30 blir popquiz i Rockzone och i morgon fyller på testa kvar 100 år och här så håller det från 16 öllu välkommen. Och klockan 21 är kaffequiz i Café Fruje. Och ja, och så får jag över till Café Henta i nästa vecka.
1: Görs väl.
3: Ja. Mannadagen så blir jag visst hess som Visit Nordkipa 4 och vid öllum tilltök som vi är så etchar vi ett folk kommer vara visstjen, samman och hobunden. Akkurat som ABC för folkhälsa lägger upp till. Jag får inte nämna ett tilltök som är att det är så rum för öron och sändningarna, men några tilltök för sådana nämna lokal.
1: Cheers, well.
3: Ja. Till dömen så skipar jag några gångfällar för gångturen kvön morgon kommande vikna från mannade till fortsatta. Och många kunnig om turen kan du finna av Facebook-synen till några gångfällar. Och Keramix Norrland har ett keramikskoj för nybyggare. Og mer kunningstasta Høymansund til Visit Nord, under Hesklev. Torsdag enkla halvom 5 bjør KFU og MK og midtlønne luttla pulgrumsfer ved kvirre og nøgtsømme, og samstunds er en søveløte av klakkska bøkasand. Klokka 20 er 2-4 fra Norge og Fattnesand. Og mykdag så er det Kria studio i Værsjøtøy hos noen, og i Rødne er det Bindverstova og et rotlepilseskøy.
1: Det er jo rett og forskånått.
3: Ja, ja. Och utanför KFU med kaver är Skötahonen. Och i Varsplån är Om och Appa Café. Här Om och Appa skulle komma och café samman vid Böttenån. Och klockan 20 är vi Niklas Herre Jakobsson och en fyrläser om virligt samskifte Hoas i Misslöka. Och den fyrläsen är så av KG. Och så är det höstdagen.
1: Ja.
3: Ta er pappa döter där för Sörsalongen i Euphoria. Och här där pappa kunde lära att flatta hår och dödsrons, det är också så tydligt.
1: Det är då jag långt ska jag hälsa och se.
3: Aj, det är så pjöterst där. Och så är det tejpt av färger vid husmarafällarna. Och spinnar runan är det fyrläster om gacknöjda tolkna. Och ta sista i varsen av fyrläster om tanke av vännen. Och till så Miriam Gordlycke som kommer ifrån om bröjting, rörsle och välvare.
1: Och en riktig skrona mamma säger och om så är det folk och kunnas om alla skrona hon är riktigt mycket vet kvar kan de vända sig över
3: så kan de få in hemmasvinch och kom Visit North och få in skrona nytt och smått i Hesklö så ser man allt där.
1: Okej, okay. Ja men hatta jag rättliga spännande var och jag får tacka dig för det och vill inte tacka hon allt det bästa och gott vikingskifte.
3: Tack som läs.
1: Jo, tack för det. Det säger bara Ilse till Johansson. Och så kan det lycka med nå att vi tar för dubbelkonsert vid Leon Hansen och Benjamin Petersen och Samaransfjall i etasjen i Fåglafyrre lägger kväll till klockan 21. Och så blir livande tåndag vid Morstan Johansson från midnatt. Så det är här eisen är gott höve.
2: Ja, och vi tar en sms-kipan eisen.
1: Ja.
2: Jag vet inte om vi skulle tacka några sms-borsor.
1: Fejen.
2: Jag också faktiskt att det kallar att det låter inslå
1: ja.
2: Vi får kanske ta ut långare sms rören. Flätting och spärrlar av skrån också nekv ta i eventet och stängt spärrl.
1: Jo, också nekv ta, ja. Vad tog man?
2: Jag vet inte.
1: Annars var det gott live att förklara i lustaren att det var korsk vi är. Inte kak. Tala mig om. Annars kunde lustaren misskilta allvarligt. Jag också har mött honom säger att du ska, hon kan du släppa. kotchen. Men det var korsk.
2: Det er a lot of pressure.
1: Ja.
2: Det är det. Det är en champagneflaska och det är korsk proper vi tar sig.
1: Det är korsk proper.
2: Hallå tycker, allra först tack för en supersändning. Det är superslutliga vunn i åkerskåten. Jag vet inte om ni kan vinna. Det är helt släckt det. Lägg vi att? Nej. Nej, nej. Spel Jack och väl. Så vinner du kanske.
1: Åkerskåten får jag börja plera med det. Lille Johnson. En annars är hej med landafärg i Föngades konsert till Bethesda Kornon som kan ha hattier allta hundrar av dagen. Hette bästa Kornland någon. Börja vid klockan 16. Och så är sankhattier löta vid Kornon klockan 19. Jag glömmer sig sen.
2: Solo som var i Klaksvik, så i vikskiften av Värman, verande i Klaksvik.
1: Av fjall och så flätta, som enda vid gåren rastkött och dövra, och nekva dräcka, sägs ni.
2: En hel del att det största var årsens sångröd, så färg i utrottarhattlarna och att ja, ja, ja,
1: det var nästan gott. Och så är det en som säger, fan, jag preferar tribukvöld upp vid tjattner. Tack flera de gå och gamla bulkna vid. Why not, sägs ni? Det är säkert ett gott huskod, sägs ni.
2: Ja, ja, flera atterlutande tilltök, han.
1: Ja.
2: Man spyrir ja om det här intramånena gäng i kjörs eller är det att här tar det inte annan passa spyrir han här. Jag vet inte. Kallt du om du är till kjörs med över?
1: Jag kan inte kjörs till det har man väl.
2: Ja, det är akkurat det jag vet.
1: Vi är i nocka buksan och nu om man lyder bilar om 8 minuter eller sånt så får jag lade mig ur buksor, kjörs det och allt det här som är till höjre så. Men det är bara dejligt. Annars ligger jag svart i det här bottlen nu in här i utavstånden. Det är rättliga hejt.
2: Men det är ett ständigt som varsin. Man säger inte om du är till buksan.
1: Nej, jag har varit kjörslare för kjörs.
2: Men det är ju det att vi står ständigt nya torsvötle så såg jag ödlet till fälsen.
1: Vi stannar här stora rutar.
2: Ja, ja. Det såg jag att han tror det.
1: Ja.
2: Ja. Du spekulerar på att kanske vi kunde spela ett litet inslag här i Arne Tudor.
1: Absolut.
2: Och det är så att säga även när vi halvna kyrst i Jörskvölde till en som heter Josh Kanna. En, jag vill säga namn framför herre ur Onklande som har spalt vid Onkommun in The Human League. Och nu ska han spela konsert i halvna kyrst i Jörskvöld och det är alltså Nottar kyrst. Vi tar och pratar vid, eller jag pratar vid Josh Kanna. Havnar kyrkja hefur enn at du har haft et her tiltetje som det kallar fyrir Nottar kyrkja. Og det er en løta fyrsta frutja kvöld og i Kvarimana, som jeg kylta, vi kvirre, bøn og tålnage. Og i kvöld, ja, altså frutja kvöld, var det Josh Kanna og Mathias Kappnas som fyrir a spela til disse kvirren her. Ja, det er faktisk hans kvöld, og jeg stadder i Havnar kyrkja nu. Gå an det, Josh.
0: Gå an det.
2: Ja, vi fyrir a prata sindra ensko nu og... Jósus tentri við standa bætt við hann døypufondin her bætt og púru við myrskri, þetta bara dagsljós utan og frá som kemur inn. Ja, jeg har fyrir pratað við Josh, hann hefur verið límur við að getna bætt The Human League og hann hefur gjort nekk vonur ting innan fyrir tónleik og hann búir nú í Vestmanna her, hann gifter við fyrskar kvinni. Josh, you have joined the forces with Mathias Kappnas for this concert. Yeah, what's that all about?
0: So Maria, the priest that asked me to play for the night church here, which I'm super excited about and just got very excited about it. And I thought straight away to ask someone to play with me. And so I asked Mathias if he wanted to join me. We talked in the past about, you know, doing something, but we weren't really sure what that would be. And Mathias, obviously, he tours a lot and I'm investment now. And so, but when this opportunity came up, I asked him if he was up for it and we had a conversation and he was up for it. So yeah, we had a look at my songs and some certain vibes this week. And it sounds really, really good.
2: How would you describe your music?
0: It's mainly instrumental. I think there's one song where I sing three lyrics over and over again. But other than that, like, it's generally instrumental and is usually based around the piano. So, yeah, like, that's kind of ambient, electronic, very meditative, very reflective. It's kind of what I've really been into in terms of music for the past kind of 10 years. Although I'm really into like much heavier stuff like rock and metal and all that kind of thing. But like I'm kind of the polar opposite as well, you know. So yeah, that's kind of what it's going to be like tomorrow.
2: What about Mathias? Are you going to play his music too?
0: No, I think we're just going to play mainly my songs, and we might do a hymn as well. And yeah, I mean, maybe if he might have written something, he might sneak that in without me knowing. I have no idea. We'll see.
2: We've been talking about this before, Josh, and we told the audience that you've been playing with the Human League, and you've been producing with Lucy Spracken. You got a t-shirt with her name on.
0: Yeah, I grabbed the first clean t-shirt I could this morning, so I didn't smell like grass. So yeah, I've been...
2: There's a project going on right now?
0: Yeah, we've basically been... I've been back in the UK producing Lucy's new album with a good friend of mine who's also the drummer for Lucy, and yeah, we just spent a week in the studio playing in the room with the other musicians, so we had a very organic together vibe as opposed to recording one instrument at a time. So that was really great because that's how I used to do it, you know, 20 years ago. And it's nice to kind of return back to that. And yeah, it's been great. And I just listened back to the songs today before they go to mix, and they sound amazing, really great.
2: But you've been living in Vestmanna for the past 3 years or so. And you got a daytime job there?
0: Yeah. I work for Vestmanna Kommune, working outside, cutting grass, and when it rains, clearing the drains and making sure Vestmanna is running sweet and smooth. So yeah, I love it. It's amazing.
2: Quiet place.
0: Very quiet, which is perfect for me. But it's always great to come back to Tórshavn, you know.
2: Maybe it's going to be quiet Friday night at 9 o'clock. I mean, it's called Kvirra. Have a nice concert tomorrow, Josh Kanna.
0: Yes, thank you very much. Appreciate it.
2: Ja, og hetta var altså Josh Kanna, og det er altså i kvöld klokkan 21 at han skal spela musikkonsert i Havnarkirkju Domkirkju.
1: Frølgt, og vi får lage ordentligt til at sende tonlager nu, Leivra.
2: Ja, det er faktisk tonlager, som jeg har i sendtidsen, da jeg prater med igjen til Nævda, til den 2 år siden, og klart.
1: Helt
2: ja.
1: Vi får lage ordentligt her, og så vil vi ikke sendtidsen atter etter tøyntene. Klokken 5 i kjennet.
2: Ja, og du først om man har torsvett.
1: Jeg først om man har torsvett.
2: Og urkjørsen, og...
1: Og i bukser, det er forlegt ut.
2: Du skal alltid til disse jakkesettene.
1: Ja, men ikke det.
2: Det er rettelig. Ja. Det tar vi ikke det.
1: Nei, ikke jakkesett.
2: Ok, finnes det. Det er så Josh Kanna with me here.

0: Jeg vet altså løtene og lort etter Josh Kana, heter det du som kan høyrast i Havnarkirsti i kveld klokkan nødje. Nå da så jeg sier vi skal ha naturindasending, vi er etter at naturindene til Jekvann Kjell Måltsi i studiet, klokkan fem.
1: Forskvinnan i socialdemokratiska flotsnån i Sverige, Magdalena Andersson, hever nu atter finnje lite upp i henter att kipa nudja stjötten. Det etnaist henne ikkje att kipa stjötten efter väle, men nu skal hon röjna om atter, sier formavren i svenska rydgestenon Anders Norlén, sambars svenskon Milon. Vi stöd ju i samtalen som jag har haft här vi gjort av att Magdalena Andersson ska täcka upp att det stöttnar samröjningarna, säger Norlén. Samröjningarna börjar månadagen så flockan är här var vikskift att huxa sig om, säger han, sambars dagens nyder. Ta uppgavan är avgrätt, verur äkvå gräsla och i rydgestenen om nödja fortsätter så här han. Aftonbladet skriver att äkvå gräslan verur i första läge 14 oktober. Kvui ferast landstyrusfolk som ekv utanlands och hver kostar det? Det vill Stefan Klein Poulsen, lökningsmöver för Remiflotje, nu hava lökman att svära och på.
2: Det bortnar ju när frustration.
3: Det säger Stefan Klein Poulsen, lökningsmöver, och i samband med att han nu spors lökman om kvui landstyrusfolk ferast som ekv utanlands.
2: Det har vi till dem som har haft månlyer och övrabåer fyrspurningar, så det är konsekvent mankla en 2-3 landstyrusfolk. Och jag syns att det har utgörst under lökningsmål, så allt för ofta att det manglar till landstyrsfölket som öjra sida här främst och rätt.
3: Lökningsmålen har vi kanna kusunek landstyrsfölket ni har varit borster senaste vikna.
2: Det är alltid vi åkos landstyrsfölket som är färre land, eller värdiga av land. Det är senaste 5 vikna, det här var öjna arbetsdäver, hvis vi ser om annat att fortsätta. Här är vanliga här och ting funder att landstyrsfölket var i höjma.
3: Och heta helder Stefan Klein Poulsen, inte nekvom.
2: Det kom inflation och gett er vi affär färast.
3: Hävast han kyler att en globaliserad vår höjmor och större fokus av utanrådspolitik kräver att landstyrsfölk färast möjra, så är landstyrs uppgavan sambarstånen först och främst i följon.
2: Landstyrsfölk är att skjuta sig möjra av er landnån, ta vi malskolvittgörast och ta i fyrspurningar i fyra. Och så kan det väl vara att nej därför åttalandsryck först. Men jag har alltid större månader om till Lökmäver och landstyrsmäver och Lottarsmallon så färre ut och rötja och avmall och rutsfällskap någon och möter utlandet annars. Men det är öst landstyrsfölkningen som primärt värre av inlandsmallon. Ta börja sätta spurningartiken vi om årskammer brukt rätt och öst i kronorna.
1: Spurningren som Stefan Klein Poulsen hefur sett lögmanne er ein grein 2.5 a-spurninger og fræsten ja lögmanne at sværa 13. oktober. Hansa Hansen legi til rattes. Kommunenlagnafela i sida vera ein soppmål at sætja en ratt kjö taimon a få løn utgåldna til eit parstafela. Men loven giver ikkje helsetsikt heimel til a rinda enn parstafela i løn. Lønen skal rindas til eit folk og typer ikkje til a løna kommunenlagnar gjøknum parstafela, sier Eitis Harsma Niklasen, landstyreskvinna i helsemalon.
4: Det är ju så att hälsotryck sätter kommunlagna nästa år. Och i loven om hälsotjänst i näringskvården är det att avsätta hälsotryck rinda. Alltså en grund på att man har en omframt kjöld och vet inte kommunlagna. Och jag tror att det ständer i loven att hälsosikt inte är lön till kommunlagna själva. Så har hälsomanarai som ett att hälsosikt bara har heimel till att rinda lön till kommunlagna. Och det vill säga en fysisk person och att hälsosikt har så inte heimel till att rinda lön till pastafälla.
5: Tori Holm Johansson, forskvinna i kommunlagna fällanån, visste förr i viken i år att kommunlagna här var en sottmål att trycka en ratt till att reka sitt virksamhet genom pastafälla.
6: Om vi tar rätt till att småbarnstafälla eller ej är ju sottmål att trycka från och sottmål att prata till sex. Och vi har hållit att en person inte kan välja kvar för att sottmål är galtande och kvar är inte galtande. Så omsäkna så må vi inte så må vi samlinga efter. Hvis det ikke er lovermessigt ok, jeg vil ta av den retten, så må vi snakke om hvordan vi skal lovene, eller skulle vi så samlinga som sottmannen efter. Men man kan ikke bare si at jeg vil ikke slippe.
5: Eitis Hartmann Niklasen sier at helse- og orskemalerai som ikke hever nekra atlaner om å brøyta lovene, og viser annars også at sottmannen vi i skiftene tja kommunen og lagt noen vi futjermalerai.
4: Alltså det är inte vi några attlande in i hälsoårskommande rannan att bryta lovarna så lätt att man kan göra detta. Och vid sådant som menar att det är sottmalla brott så är det ju meningen att det ska brytas mittel sottmalla personerna. Sottmallan och det här förhandlingarna eller lovarbrytning som man så kan gaffa sig i fortsättmalla rannan. Men det är så att det rejer att det är en fond till kommunlagna till dig. Det kan man ju göra.
1: Säger landstorskvinnan i hälsomallan Eitis Harsman Niklasen. Vi vannar lydelått sundan med 9-5 meter av sekund, solglottar och torst. Och i kväll gånger han västerom till lyssning och växer vinden upp i låt till frukslåt, 28 meter av sekund. Och i natt och atrige och vi behöver torst. Och i morgon växer vinden så vi upp i friska vind upp i stråk, 8-13 meter av sekund, samtrige och akkurst äle. Hiten 8-12 stig och i natt 9 och i 4 stig i stövån.
7: Välkommen till vikuskiftet.

0: Ja, velkommen til sætna parten av Vixjusendisjene. Og Trøndur vattnar med han I færen om han har torsvøtla rikka til. Det spel som man sier at jeg stand her og presenterer fotbollt og særlig pausen om og ta som går så vel ytla godt til å gynne. Men vi har nok snakket med denne tøymann her. Vi har en framsynning her Astrid Luin for at greie fra om en framsynning I Gallery Havnera til några svenskar som får oss undan fram. Och så har jag inte visst Torsan, jag syns till fasta dotter här. En östländare som heter Benny Hem, eller Benny Hem Hem, han kommer att vidja oss och greja fram om en forskning och konsert. Och så är det Vinnemässan 2026, till så är nästa vikskifte. Ta vi Vinnemässan 2026, vi chattar I havn och välkommen och sänd till Adam Andreasen Fischerberg.
1: Tack för det, Lagor. Och bara en sån nåt. Om det manglar avlösar att ha ett röntor och bortor så ringer jag dig bara.
0: Ja, oh, yeah, okej. Okay. Nu är du
1: ja.
0: Du är bara hängande, ja?
1: Jag var inte vakta skift.
0: Ja, men om vi inte kunde se att det är helt stort och grejt, kvart är en vindemässa för näka?
1: Vindemässan är näka som kom till I fjör. Nu är det ärfärd där och jag. I fjör var första fjör. Och då kom vi en tanke om att vi delar ödla online. Alla tröjna. Fyrtökare, privatpersoner, vi alla tar in online och vi gör lösningar till online och allt det. Och så kom det ner tanken om att kvart vi de goda gamla sölstävna eller sölmässorna här som har stått och anledning till anledning på en annan som vi gör nu. Och hej och välja kontakt.
0: Ja, jag minns det. Ja. Det var uppe I utavtalen I Holstedlum.
1: Ja.
0: Jag kunde få gratis kassetter och klistermärker och
1: sådana konserter. Yes, och smatcher och allt det där.
0: Ja.
1: Ja. Och det var upprunnat tanken så tog vi alltid vidare att göra det här men göra en större skala till att nu har vi ett finche chattner och faciliteterna är bara så reagerar där uppe.
0: Jag tyckte att det var en mer guldplås nu och hur snäck var basar vi nu?
1: Här är det trus, fyrdöcker där uppe I år och det är självande mer än det var I fjör. Vi datt att det ska bli större och bättre kvart år. Så flora färgmässare, flora gäster, flora basar, allt det där.
0: Ja, mest det så att kanske onker inte slapper på I past I fjör.
1: Ja, det är lydcenter. Så jag typ svörningar eller så antar jag att och I år så var det sen närmare jag sälja basar så jag nu visste man kvart av är. Och mot till fjör då hade vi ett hoskott och så när jag för fyrtöcker som köpte in på det. Och så knappt jag och ta I sommarferien kom så kom och Söland stagnerade I lydcenter. Och så för vi det ut och prajade att här fyrtöknar så vi hade kontakt vid Arjen och Östne. Och så käftade det här basar och så var det utsällt. Och så mellade det utsällt Sörstvika. Och så är det ett typiskt förengar, eller typiskt vid öll. Så kom öll innan. Så jag har sagt nej vid Tutsjö, okay. Basar och okay. Jag, tyvärr. Det var nästa.
0: Ja, hvis vi inte kunde kanske att vara tacka sig inte samman om så är vinnemässorna kvässliga av vinner till honom. Är det alla vinnergränar så? Är det inte en ärmarsching då?
1: Helt stått om så är det alla branscher som är däckade här inne. Och det är från helt stora runt till helt små var. Fyrtökare som vi omkant och jag har hört om som kan ska vana vissa tjattar nu. Och fyrtökare som vi kan ska östen känna och välja väl framman om det.
0: Och kvart har råknat oss vi att fyrtökarna är få av bors I jord?
1: Alltså till det imens kvart har det här inte tjoma få av bors I jord. Men typiskt är det exponeringen till rött. Som har företagare sälja I mest så är vant att vana att häva sölen och så annars bara brandingarna och kontakterna som de får via våra andra landets
0: torger. Har du kanske definierat omkring Abelsson Malbölkvisning till det som? Är det ombå för vinner eller är det mindre brukaren som detta vänster till?
1: Det har vurscht sig att det finns ett egna löp. Kan man säga, tror att från akkurat så gör så för det allt jag vill från företagare till brukare och det har jag varit I alla tiderna. Men det har varit så öliga tydligt I fjör, jag frutade det igen, då upplevde vi att det har öliga nägg för företagare till företagare. Starfolk och Imsson företagare kom för att bo I dörr och tog man någon eller finns här fru I tulja. Och så blev det knappt jag företagare till företagare och ösne. Så ända ner som bjås han vid att det är nog så odefinierbart än för och nöjsne att vinna mässan kvad är de till, kvad är de till och det är, tar vi säga öll,
0: ja.
1: Så är det öll.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Så kan du sätta och ställa hos Nekvar fyrtukar och melda sig till?
1: Det? Ja,
0: ja.
1: Trusch.
0: Trusch. Trusch. Okej, det är rätt. Det är nog snäck.
1: Ja.
0: Och vad heter det näck för fyrrunchik? Vad är det?
1: Det är rävliga näck fyrrunchik. Och i fjör hade vi ett släck gröja och snäck var, kan man säga. Och snäck om folk kommer att bruka för att sätta upp, täcka nior och snäck marsnar för att ska till för att få sådana här gäster i en chattner och allt det. Men jag tror att vi har haft det öjna för fyrr nu så är vi är rysliga näck lättare. Inte tror jag att det är latt, men det är lättare.
0: Jag tror att chattner är... Jag syns inte fjärskåd, kan man säga, hvis man också om hauna till det där ligger i utkanten. Men är allt kommit på plats nu? Är alltså är det klart nu?
1: Ja, vi är klart att bli klart. Det vill säga, vi färger sig in i chatten att han har EM-darst och allt sådant livet nu. Och så färger vi att lägga vergolv och bygga basar och trycka och mäter ner som man ska vara och konserterna som ska vara att här spela. Så det är också något administrativt och logistiskt som ska hänga samman. Men det är väldigt klart.
0: Och du säger konserter, vad är för konserter med det?
1: Ja, skrajen kommer ut månaden, så det kommer folk spänt bo i ett.
0: Frålökt Adam Andreasen, fyrkipare i avsnitt här vinnemässan 2026. Tack för att du kom till sändningen.
1: Själv tack.
0: Och vi talar fram vid tonlaget. Det här blir kvällskådespelar Petty Crimes och från Trump du har lagt in här. Vi får så att säga kvätta Johansson. Tack för att du kom så gott.

0: Hette er Benny Hemhem som spelar Atta Fjokon, Mikla Bröjd, eider just ner sankaren her, fram ur tonlager, og han kan upplevas du i morgen klockan 8 i andra kvöld i Norrland hos honom. Och vi tar med en sms-kipan. Onker spyrir her, hvor skiftet rull engst, hvor skiftet oss av først og unnskyld engst sammen. Jeg har røntet flere fyrir. Til ønsken tro på at jeg bare tid ikke tog så tøyt eller kjøtt sammen. Jeg prøver samtidig, jeg tog seg eisen vi bender om at her etter til disse samrøvene, og jeg vil tog seg faktisk eisen om det åren. Hvor prater uslendere og føringer engst sammen? Og jeg held selv ikke til å gjøre noe mening, men det var en av forholdene seg, og kanskje vi kunne gjøre oss vidt til Jeg vil alltid føringer lære seg uslengs, eller hinveien næsten, at uslendere lærer seg sin føreskånd. Eller vi tar også mål at kommunikere og som ikke engst. Det så lærer seg at Trønder Vatnavern har et innsleitre som etter platepanelet. Takk for vi det. Så standa vi av brunnene her og i foierne innkongene kring Grafnån. Skulle hava forskånd og prate om det som henter første leier der i kvarion mana til nemlig platepanelet og Leistein. God dag, velkommen av brunnene.
1: Takk for det. Godt at du er rettår.
0: Ja, det er det. Det var en løte siden senest.
1: Ja, jeg halte vi fikk ikke første utgående av platepanelen vi i Vesterskåne og sendte ikke kjødekene, men det er ja. Så det første for i Vesterskåne er å repe om det.
0: Så man kan vanta att det är ett hack upp efter lusertallen.
1: Jag tycker det. Men jag knäste det 100%. Men det är öra glad för möjligt.
0: Ta det här så sagt så är testet så här snart att det blir hållta det till ett årstall. I plattpanelen. Och vad är det magiska talet för?
1: Ja, vi har faktiskt sådana svärder det faktiskt vi har hållt andra för en tema är sådana svärder som är one and done. Det är så tändaste növn att det tändaste folk eller balkar som är ögna platt ut och täva det. Och det här var det faktiskt ett plattfälla som är sista och sommarfärderna var det som är Island Records. Men ja, rätt ut till att ofta är det årstull och vi är färdigt till ett årstull som är 1965 så här och ett gott år till något, ändå ett gott år till något.
0: EM fotboll.
1: Ja, jag tänkte. Ja, och så var det spännande EM och Herman Rockner vi nu. It's coming home. Men det är så lika.
0: Allt har varit att Paul Gasco injured as of fräckt mot Skottland. Lite han på mig börjar spela här kan kanske.
1: Och läggs in i och så skulle hinna spread.
0: Vart nu aldrig.
1: Så det här var standard gott och är rösten för town like alltså. Men Oyster Sorgar har till att vara Tupac Shakur blir skotten och han session är ju akkurat outgrowth nu alltså är mer faktiskt blev dömt för det för det mor faktiskt som det var och ja annars hände alltså Dolly the Sheep att han här
0: där klonade
1: ja ja och nu var det kom det vid där kloningar och nu har det AI som först ut att lossna så jag vet inte den där vi to a från the scratch on day det var roligt de var tas profil jag såg Arnold Schwarzenegger termna det firma i den gumman
0: ja men vi var nämligen klonade vi bara så till vi här ungen vant jag tror vi ska tacka Thomas Ali Sjöne Jeg kom ikke tanker om noe uthørsel uten en ting til Spice Girls.
1: Spice Girls 65, den større utgang til Timon. Vi har hittet noen som også kjølsetter et helt nytt firebrikte, Girl Power. Det kommer vi Spice Girls da. Ikke du har feminisme og alt det her, og kvinner røsler og sånne, men Girl Power, det kom da, og det hunker vi igjen. Det er fullspillet vi gjør.
0: Du spør på hver ungen gent. Gentebølger som vi kjenner på.
1: Jo, TLC og sånne kan være fremme på. Men det er alltid kort på at det er girl power. Nå kommer vi hit og sparker hodene opp og alle de videoene som minnes der. Og her kommer vi hit og det var jo gentebølger også for alt det fra Supremes og utrusjon. Så det er ikke utkjent firebrikt enda. Vi får jo en høyde til noen gentebølger. Sande er gentere alltid. Og så Jensen, Fribjørg Jensen der høyde en. Ja, ja, ja.
0: Ja, men nå husker du bølger. Nå husker mer om vi ser noe som boybands.
1: Jo. Det var det, visst då. Så Supremes allt det var design. Alltså det vi designa bulkar på den måten som man gör det i 15. Det var hej man just linked iron att vi nutrition och ganska allt nutrition ändå. Vi har sett att folk säger så det var ju okänt men det blir som man tog det upp efter och man gör det stadväcka. Och det stod är faktiskt också som vi kom fram och i samband vi one and done. Det var det a Sex Pistols alltså en punkbulkar. Vi är faktiskt en boyband. Sätter samman, alltså folk plockar ut till att vara en böcker.
0: Det dansar bara inte.
1: Nej. Det tar dansar inte, men det tar fylla allt sånt och källsätten och har inte röst. Så det var, ja.
0: Men bortsett från Spice Girls och Tupac Shakur, jag vet inte, alltså ja, Metallica så är
1: det låt som Metallica var ulla hårda kontroversiell, var tagit klippt och har ja och prova något helt annat, alltså jag var helt örvis och ta Jordan Eckerbacker, alltså jag vet att Bruce Dickinson är en vetning runt det som jag gör någonstans som Soundgarden och sådana, alltså det är också i sista ändan alltså liksom grunge vi liksom att ebba ut och du är smitt och sådana britpop och sådana det är en till er till russien men inte några ukar akkurat det är från britpop det är mot åren och att han är så stor ukar här men du är smitt och melder sig och skifter kanske
2: alltså vakuum också
1: jag vet inte alltså kanske vakuum inte så att du säger att ta börja britpop eller ta börja grunge och alltså kanske mitt och i britpop och grunge är faktiskt ebbiot nas all evi ebbiot då så ju kanske sen så en skift här men vi är som östen som rullar glans ut the popper alltså för det att marknaden limits matchbox 20 hittar det stannar alltså som backar som är och counting crows och såna kan som miljöer så pop rock rösne och så det elektroniska som or det blir för gång
2: kan man se att vi så grunge och det här britpop det kanske sen det var inte ändligen mellan calls med det tänker det är version det jag säger nu
1: ja och någon det glömt att det hot stora tinju sex offense var Romeo and Juliet filmen som var att är episk.
2: Men Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio som han här som spelar vi just när och när gent amerikan ja men Alexander ja. Men anyways, ja det var och han soundtrack ju var ju och det mest sälta plattan till Iris och det var en sort så sett ja och kulturellt mentalt lite definierande ting att han filmen ja.
2: Och för det jagen alla paletterna eller håller det är det genre baserat en lager sort 65.
1: Att det är ju öppet men det som är det är att det är the original gangsters, the OGs så vara vimmar och sen tog ju var det är och så var det Eila Sjönsen, Knut Haberg och Harper Eskstein och Frode Løksaker som mentade konceptet som att du tar på ner och sätter oss samman och börjar snacka sen jokes och kortet det faktiskt i Lloydstone regi hinner sen det jamma men så blev det till en chans att sätta Torius att nu så att det så vidare vi kvar där alltså att man säger men det är spännande vad jag och tar välja så under frukt från alla paletten men min uppgift är ofta fylla oss tror vi kanske det som anklar är du är här och några favoriter från att jag är när jag blir läsa då 65 så har något ting som var det gjorde intryck ta så vi ja Jamie Rukwai och sådana där som
2: men jag också Eisen tog sitta och garlacka som det nu en av Jerry att det tycks om att sövna har lyckats någon tutning som tar läggen.
1: Nej, det har lyckats någon ödesstående tutning. Folk kan gå högt på att det är att gå och tog ut det jag har inte bestämma så att jag vill huxa väl och vill omstänga men absolut sövan alltså
2: den knackar last.
1: Ja, kan kontexten som tonlag kommer in nu är nästan väldigt viktig. Det är en kärsig spurs och så tonlag är ju en som mättena ber så det säger sig inte om hur det rör sig annars. Så allt kommer vi spelar in ut det som man vill. Men basically så snurrar jag som kan men dama allra väl gott.
2: Och det är alltså plattpaneler som är i morgon lejer dagen klockan 14.00 ja. Och mitt bästa bo är att tillfära grungas, tillfära lustet till Metallica och Pussy Lars och

0: Det var i fjør, et fantastisk galleri ut som Timons, og hette et geografisk selskap i Stockholm. Og galleriet er ordentlig gammelt, og ligger i Hornsgatan, det var sånn at du vet negve om hver man skal socialist i Stockholm, altså i Hornsgatan på Söder.
1: Jeg er nok ikke så stedkjenter i Stockholm, altså jeg vet hver jasser når jeg finner noe syr.
0: Ok, ja. Men her er akkurat så myndeligst av Götan, her det galleriet alle stedene i Hornsgatan på Söder. Og så kom Listafella førre reisende, hadde akkurat som stod du tog til Stockholm, ta i novembermåned ljus, du vet, vetra ljus, jola ljus och så var det kommer och det var ordentligt flott att vara här och få visan ur förrjorna i snö.
1: Ja, det är ju spännande och kvar råknar tog vi att titta få på sjuren när det samstår nu.
0: Du, alltså det är bara öliga gott att hitta folk och snacka samman och vi där andra läsa synder, alltså kvar och nu i snö svenskarna och det är en fantastisk list. Så det är en flott framsynning som hänger upp nu och i håll att det är en stor glädje och sorts att se och det öliga negva grafiska tekniker. Är det så öliga enkelt att det kommer till munteknik? Är det bara ha print och vet som
1: vad det är för något?
0: Ja. Det är att man skär en platta utom ett trä eller linoleum till känna ganska ödel i förjon eller på lytsen och Janus kamban. Och tablet och skor och linoleum och där man ser väckt här är det kvitt och där som är rätt som inte skor ut här är det så svart eller rätt eller blått eller kvart man nu kör. Elinborg kör det största bara svart och Janus kör det ofta negva farver, imiska farver. Och hette är akkurat som grundarlär till okkon att vi tar alltså grafiker allt som var stöj i förrjon aren okkona. Och onsen och kunde kanske här på hata nivå men vi dröjna. Så det är gott.
1: Och te ur Sverige så här var det kanske en annan teknik än vad det var.
0: Nej, vi tar folk som då alla tekniker reisen litografier som har print alltså trä och linoleum här var vi reisen och te här var kold och etsningar och allt möjligt och fotografier och vi tar massor här reisen vi tar öliga diktig folk och öliga negvarimiska tekniker så tem och folk må ändliga komma för bo i galleri Havnar och framsynsstände till 18 september 18 oktober och så
1: här. 18 oktober, okej.
0: Okay. Yeah. Ja, nu har vi bara oktober månad. Ja.
1: Ja, men det är ju spännande att Astrid Lewin är för att det kunde gå ett när vi ser framsynningarna.
0: Jo, tack. Tusen tack fyra och kom ändeligen en tur för bo i.
1: Tack för att prata och gott och viktigt till tun.
0: Lycka mata.

0: Jeg var da Serial Kisser vi Devin McCole. Ja, og det deiligt og funky at det Vi til norskast enda denne viksjøsendelsene. Vi tar med sms-kipene inn her. Egen spør her, ikke øl at vinna? Nei, gå til, ikke øl at vinna? Her ser jeg Torus litt. En annen sier takk for kålsending, og kveld for å hjelpe til å flette og hona med sammen i familiene. I morgen ikke noe særlig å skrå, utan hona sammen vi svir familiene og tressene godt. Kanskje vinner jeg i kjettene og i dag, eller i morgen, og i lotto. Haha. Godt vikse til tikkum. Trøndårskulte for ferien, og i øy til her skansa opphytting køyre følger. Ok, så det det, så finner vi til her vi gjesene. Men Trøndår altså nye i Torsøtlø, her han skal presentere... Ja, eller da et tosa i midlene sier fotbollsinnsløyene. Nå det så nekk omrødt bort til spaltalæve Electric Light Orchestra, annars lampakjøtt, lamskjøtt i ånden, almosasås og gå epler vi meira. Jeg var kjørt i kvetterskånd her via snær elektrisiteten her, men utfører så færre vi den tur om man nu visit tosa nå. Jeg fornå godt kjøret visit tosa gående av Sonja Johansen.
1: Gående inn, Leivor.
0: Ja, gående inn, og jeg vekker godt ut det, og turismen, hun kanskje vi at være av nå, eller hva så?
1: Det lakker, jeg synes, vi turister, men til så halte jeg lukket at man lukket som år etter år ser at det og lukket flere folk vil lase sånn snøsene.
0: Og vi skulle ta som tiltøk om vikskift her i havn, men nå er det så jeg sier at, jeg vet ikke om man kan si at det er flere stunder til, det er kanskje fornøyke å si at ja, jeg har hatt jolen i hoen etter nå,
1: I Ötlundförn här kommer vi faktiskt i jolastämning långt i augustmånad. Så vi ja, är långt och börjar arbeta. Ja, fast nu sitter vi då arbeta först vid, först och främst vid hästhonan som är sista månaden. Och så annars så sätter jag att hålla försäljt vid jolen till dömes så här har vi en kapping om en jolatrotjo. Här man kan lyckas som vi tog och ta gånger ut på att man snidgöver och binder en jolatrotjo. Och så är man så visar kappingsne och så visar vi trotsna fram ta en affär.
0: Det är ju inte på plats att säga att han är ute att man ska ju gångt nu hvis man ska ha hvis jolatrotsan inte ska vara jolatrott.
1: Ja, det är akkurat det. Näkrar är eller nöker folk då att binda eller att det är bindöliga kött så det är ganska klart på en av vik och med en annan kanske skulle ha. Jag syns inte morgon till här, jag tror för ni. Men så jo, det är säkert till tog ju på affär gångt alltid. Jag tror för en hoxa om kvätt. Kvätta ska vara, men det är vi nog spänt på.
0: Det var spännande och spännande och hoa lite Sonja Johansen, men tog sent vi en om trevlig lista här i handen.
1: Ja, det har hänt faktiskt näck i mest du vill skifta någon. I kväll klockan 6 tar Pan Arctic Vision 26 finalen i Norrland hos någon och mer fortalt så är det en sån tonliga kapping som minner oss näck om Eurovision, men bara för det arktisk land. Ser ordla festlig ut faktiskt. Så det borde man färg kanna. Och så klockan 7:15 i kväll tar det Nations League det stör mellan Färjar, Slovakia och Torsvödle. Och klockan 8 tar det konsert vid Ellenborg Polstötter och Alistasanna. Och klockan 9 i Nottarkyrkja i Havnarkyrkja. Och från klockan 11 tar Diskar Haraldsen i Nottarklubban. Och här i Olsen spelar i Esaberg. Och lejardagen tar ja från klockan 8 ja, så börjar finalen när vi är i Darst som är vid Chattny som ser rättligt spännande ut. Och så klockan 6 tar det Sjönökrun Trutja Sistrar i Höjdölon. Jag var inte akkurat kvar i Höjdölon, ni kan ju utföra det i Höjdölon i här. Kom då.
0: Jag tar faktiskt ut hos Höjdölon.
1: Ut hos Höjdölon, ja okej, okay. Ja, så vet man det. Och klockan 6 tar det Game Night i Hollywood som vanligt. Och klockan 8 är första omfärd i cement till några kappingsnö i Rönsarunnen. Och klockan 8 är en konsert i Norrland hos någon vid Benny Hemhem och Kåren. Alltså det är utländska tonåkare. Och klockan 9 tar det konsert vid Hans Inge Fagervik i Lövdene. Klockan 11 spelar Hugo Leo i Esabar och 17 är det Onne Depus i Irishpop. Och så söndagen tar det ner stäbbundne mätmarknaden av Fiskadorchen och Vågsbottne. Det börjar, eller ja, det är från 8 till 4. Så här kan man säkert gänga ut från att det är äpplar till Sölå. Hesat hund och Arnon och säkert snäck och annat gott. Och klockan 6 är det att Shona går till sina systrar i Höjdalen och så är det klockan 7:30 är en konsert i Lövdene som det kallas för Iktus. Så, det är det.
0: Ja, spännande Sonja Johansson och ja, det är bara för en gång vi att snitjeva och binta en jola trots konserter för det här så binta du?
1: Ja, jag binta mig. Jag hade inte för att jag bjöd mig fram och visa akkurat. Jag hade inte tjänsten är så öliga, men det är just det att det är en gång som du har det. Så därför jag lät hinna om.
0: Du är inte en tjot bindare?
1: Nej, det blir att täcka cirka minimum ett halvt år per plack.
0: Det är inte okej,
1: ja.
0: Gott vikskiftet, Tun.
1: Ja, tack så mycket.

0: Og så det skreien til åkken i kveld, vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter til en sammantrott ur morgen sendingsene. Og klokken 20 etter sendingsene oppå ta.
1: Hallå, gau og lortarne. Ja, så det i kveld, at oppå ta av skrånne klokken 20. Vi spela tann gaua og glea dansebandstånleggen, flere gau lortare ingerero, og akkur spilder nytt le era skra eisene. Så te bæra vi rygge og danse høyre, trøyne ut av gulvet, og få oss her en gåan sving om, sammen vi oppa ta, og i kvöld klokkan tøtjo.
0: Og til Fredrik Olsen, som verstur og sjønvarsbesender til bøttene nå, klokka tjejer, tøyender i deje og viko, så gjerne kommer vekkere, og etter te, fer sjønvarsby a senda fagbolt, Det blir Disney Conference League mellom Føroyar og Slovakia, og etter fotballen Jekkerin og skrona.
2: Jekkerin i kveld, 200 000 kroner.
3: Alle Jekkasøller som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakasten om en minnelige håndballsfer til EM-enda spillet i Katowice og i Polande, som byrjar 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Ferron är för två, vid större gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men till går nytt oss inte att ganga svång resten av det någon. Tog vi affärerna får dig resten 20 000 kronor ur lommapengon. Så gå in alla sällarna som dig spelar vid fram till 23 oktober så har dig möjlighet att vinna en upplevning för det livet.
4: Thus from my lips by thine my sin is purged.
5: 1906 Romeo og Juliet i hattene. Ur omklande kommer nødt Rørsla, Girl Power. Og ur USA høres opprøste rødder. 1906 i røysene evne til platepanelet vi kjent Boynlois i morgen, det gjerne en klokken 3. Platepanelet 1906, Boynlois i morgen, det gjerne en klokken 2. Klokken 14.
2: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkeren kanska førskar ischinger. Og ansek fosso vil jeg vidvita da. Så leis jazz tid en parster av spela først skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo. Sunnudagin 4. oktober vir spælførest setan og salt á Drelnesi. Setanin byrjar klokkan 2 og endar klokkan 4. Tiltæki ókeypis og bjóar til kórsang, kvæði og tónar frá Lyon.
6: Fyrsta kappingin var ágjörd við einastigi og til næsti var jaunleikur. Det var tid hva røyna tikkun i spurnarkappingen i mittlin skip. Tilbyr at tekna seg til kappingen av teltet postbostanon skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mykomotner klokkan 20.
0: Og nå klokkan 6.
7: Tafir helst at teka søyna tui og har en kjøttnumvikar tunnelen kan tekas i Norsla og hovas han er komna fortjallåna fyrir 2020.
8: Tunnelen vil gjørta samhått som Dalstunnelen. 30 miljoner skulle minsta eller jottast om Ari.
7: Atsjonaver kan ikkje vera grundalegi under varvaita sendestovna i Tel Aviv, heldig løkningslimer fyrir framsøk.
9: Det här var en omboan i en öron Värsland som bygger på ett atrona lite tillknut i öjna. Det hade ju inte är kinsamt.
7: Och SSP-radgivningen fäcknast om att föräldrar i tvöra skola har gjort sina mittlen avtale om inte att leva Alltså inte att geva på någon snillt fån för en tillfälla 15 år.
10: Jag hoppas att det är så kan geva utblåster till underskuldastörer i landet någon till eisen för gång vi tillsammans.
7: Men vi börjar ta oss själva om gåan halvan annan timme till förska manslandslig fotboll mot Slovakia. Följer här var två steg efter två distri Nations League Cup i Kina. Slovakia har fullt steg till 60 och är stärskast av liv i Bölsen. Och sen drar jag till att ta oss själva kväll ska vi vanta och kunna distri någon i kväll.
1: Ja, det en nok så god spørning her, til at vi møter til linjen som nok så klost, størskast i åkere Nations League-bølge. Vi møter Slovakia, der her var spillere ur Midlanda, Napoli og Atletico Madrid og ærestene. Og her til en liv, vi kallet det omkring for subtoppen av europeisk fotball. Det disse linjene som av og av gjør noe rymelig stor inntriv, kan man nesten si, Vi nå kun distan, men heter Eisne Lee som kunde tappa och ha ringar Argentina och så vidare. Och vi har ju haft Tjeckia här, här vunnit vi har haft Kroatia här till man akkurat att ha ställan ser frocken och till ganska Lee som man kan sammanbära vi till hem. Annars är så vant jag vi kunde rockna vi upp till sex brötingon och linon från distan i Moldova till ju fyra distan på ett vidare Kazakstan kommer att han att Lee börjar här mot Kazakstan och till första distan och till Lee som spelar i det är Lujist Öljan Jag får jag vita Paul Karlsberg är i spel till att börja inne med en Arche Samuelsen börjar utanför. Annars, som vi tittade så är det Mattias Lammauke i mål, Andreas Edmundsson, Gunnar Vattnamar och Otmar Färd och kommer så i mivärna. Och här spelade Samuel Tjokvote, Junior i Moldova. Han vantast inte att börja inne i det, men det är Otmar. Vi har Johannes Karlsson Danielsen och Öron Vångbatchen och Marsen Aktarsson inne i Vångbatchen. Till Atteväl från Kazakstan, dessutom men så då Iver nere i Moldova. Mitt av mina gäster David Tori och Johannes Björnstalloy. Och så långt fram är här, det är kanske den Brøytingen fra Kazakstan distan til nok av Paul Breer inn i høyre og ikke malskjøtten fra distan og Arche. Han kanskje den mest belastede spilleren som og henne så inn det han og Sørensen og så fremst Peter Knudsen. Så til et liv som lykkest øyne jeg tog ut alle helsene til Katla Fyret der størskast og etterleve.
7: Ja, og her takker vi Trent Arke Beinleies av Torsvøtle. Så kan jeg lage et sett at Sjønvarpe viser distan Beinleies og det gjør vi bænt etter, vi blir sendt bænt etter det av Viko. Vi kvalt. Vi fjallna ganna og i yngru flokken omkring landet tíkis rætje at djeva bøtt noen snillfoner at venta i hesson døvun, da sier Susanna i Krochi, SSP rætjeve. Hon feknast eisni at skolastur i utfører av skola nu djer foreldra soppmalar ikkje at djeva bøtt noen snillfon fyrir enn teg er og 15 år, og hon vonar at er i skola fyrir at djera det samme.
10: Vi vet en vimmel av foreldre til å boie til og vi nødvendt av flokk. Og det leder til at foreldre som er ordentlig vi på.
2: Det sier Susanna i Krochi, SSP Rajeve. De viser skoler kring alt landet, og hun helder at Rajeve er kjøve bøtt noen snillfoner er vi at vente.
10: Ja, vi synes jo at helt klart ordentlig positivt drag innenfor akkurat det. Men nå er vi nødvendig ute i første flokken og fjord flokken, og holdt disse foreldrefondene om kvalitet her til så jeg synes også om lærerikler innenfor snillfon og sosiale midler. Så det är den mest populära lärreglen för äldre att välja på att vi snillfån till vid nyssna flock.
2: Och i tojnden och att dövra hörde vi förkvinnorna och i skolastyren och utförare skola Annika Jonsvensdotter Nålsö greja från stora undertökande och i yngre flocken för att göra underskrivare skottmålar här för äldre lovar för en öron att inte geva bötten någon snillfånor förrän de fylla 15 år.
11: Vi som sottmålar någon här ständer till ändamål i er att åker ger sig felaks avtalarna till åker inskja att geva åkra bötterna en tryckan och sunnan uppväxtår här ett åntje trusht eller avråk från snälltelefon och social och mejlån er till steg.
2: Och SSP rådgivningen effektnas dig om åtäcket till skolastyren och utförare skola och våna att är det skolar för att göra det samma.
10: Det är flott att hela skolan och skolastyren samma vid närmarkaranen. Hever sett en sort avtaker gongt, og vi håper eisen at det her så kan djeva og ublåster til underskolestore i landet noen til eisen for gong vi til sammen. Så det viser seg alltid at til nek lagtar utsettet enn å teke atter.
2: Altså, kjenne tikk og til sånne avtaker vi sottmålen er stedet fra enn her hjemme?
10: Altså, jeg vil ikke høre om akkurat det hendte denne her sottmålen på hendte maten. Her er folk, foreldre som skriver under på dette her. Men jeg husker at det kan være ordentlig deilig og kanskje nesten stige til at jeg har vært lagt her vi holder fast i at utsette snillfondene.
2: SSP Rajevon viser også at matene som bøtt kunne bli sært om vi snillfondene gjøres alt samt flere.
10: Det är samstarvet vi tekniska kanikardage för politiet. Det är sjukt så nek mål och det växer tjataimon. Det är innanför lotching och kinslig avnorsla, höstaner, blodnusbrott och så vidare. Och lika som forskvinnarna i skolastorn för skolan nämnde så är det inte ens en bära att det är olovliga som vi sjukt som händer. Det är nämligen som tar vi tar sig som vi bötterna ut i skolan så hör vi några server om hur det är ut i husen. Det är att det kommer till de spölkar och sociala medel. Om vi ser Snapchat så är det spölkar man kan göra Man hör inte alla bötter i er och alla baskån, det vill säga man brukar kanske balkan till att beakta långkran. Ett av det är så som särande mynter som vi har sändat runt, det här man brukar ta innan fyra happing. Och eisen tar ju att vi tar oss en kvill och det är man eisen kan vittgöra mynter av bötterna fyra så att ni gör det. Ja? Så den är kvinnliga former av kostakanna som särar bötterna och avvarskar den älga.
12: Susanne Krochi, alltså är det så några avbjöringar som tycker sig att ta kämmer till att boja vid att geva bötten någon snillfoner?
10: Det är särskilt bötskattröste. Och när det här finns en snillfon så bara ger att han tar avtalna på en vägen så att bötskattröste inte är där. Vi tar av bötten ofta när de kommer hem och säger men ödlin släppa. Så det är något som kanske det handlar om till er att nu tar man en ger sådana soppmålar eller man ger sig lärreglerna i samband med föräldrarna så ska man hålla fast i dem.
7: Det säger Susanne och Krochi SSP Rajeve vid Anneko Bolton Morsensen. Atsjonaver kan inte vara enaste grundläge under att varvajta ena sändestove. Det säger Bjarni Karlsson Pedersen, löckningslimer för framsök, nu tjärtgivet tids sig upp om att landa att nyläggja försk och sändestovna i Tel Aviv.
9: Det är några goda årsutgör till att ha sändestover kring heimen. Det skulle brukas till att röka för att ha mål ute i heimen. Och det kan vara mättande lite och handels lite och tryggt att välja och i mest annat. Men att ha en ombåan i en öron världsland som bygger på att atrona lite tillknut i öjna. Det är alltid inte skinsamt.
13: Det säger Bjarni Karlsson Pedersen, tinklimor. Miflokkeren hefur verið eina af forsprakarnun fyrir førske sendestofunni í Ísrael. Og sambars formannun í Miflokkenun, Stefan Klein-Poulsen, det ongi løgna at Atrunauer spelar en leiklut.
14: Atrunauer spelar en leiklut og du kanst ikkje teka Atrunauer bara ut ur lukningsnu kvörstju i samstav i Ísrael rátt, men vi hugsa bara i tilverinu som høylt. Bjarni Karlsson Pedersen hefur kanska grunnleggjandi är att huxa om tillverna jokon, men jag har alltid inte stäppert till att täcka till antal element i brosjur, luttningarna.
13: Men Atronavur är då inte enaste årsöken till att följa ägat hava sändestov i Israel, säger formövren i Miflöchnen.
14: Sändestovn Tel Aviv, hon är inte ensam allt grund av Atrona. Vi tar att säga att växande handelssamstarv i Israelitter sedan sändestovn hade upp. Man färger fram det kring 200 000 kronor om arro och det ser ut som vi kunde lämta ganska 200 miljoner i exportfyrer i år.
13: Men sambars Bjarni Karlsson Pedersen så ber det till att varvajta handelssamband och utflottning utan att ha var sändestovet i Israel.
9: Det är rätt som Stefan säger att det behöver större utflottningar till Israel och det är utan nivå potential för tattare handelssamband. Men det kan stå för det första gärna häva utan att sändstå. Alltså det kan vinna nöjstna ordna. Här tror jag så har vi noterat med att landstår i Atlar att det är fästet till vi exportfrämjande avtök. Så det har vi nog stadigt gjort snacka till östnån. Men sändstånden till att vi är politiskt inskje med vidande som byggt ju på ett avtrunare eller grundarliga. Och jag hade inte till er när vi skulle bruka att vi skulle täcka stöd till kvar sändstånd vi skulle häva och kvar.
14: Jag vill bara understryka att hon är inte grund av avtrunare ensamallt. Det kan väl ganska vara för smalt grundarliga. Men jag hade inte att du kan täcka till er lutningen. Själv om det kan ta vara en parstre av. Jag vill göra grundarliga någon. Alltså det är avtrunarliga. Och det vill inte underminera en större parstre av förra förstår. Jag säger att vi inte kunde. Inte kunde täcka hatt för det avtrunarliga. Och täcka avtrunarliga utfört det avtrunarliga.
15: Men inte lär man brukar avtrunna som grundarliga som allt annat.
9: Det kan vara ett störst argument. Ser man vid öron argumenten om att det är grundarliga för samstarv. Några av de sändstånden som vi tar är folk och tjauer här som vi delar en virusfällskap. Och utöver lyckas ha inte i ögonen ett avtrunnarligt aspekt. Men att vilja ha en sändestov i Ursäl till att det är gods utvalda folk. Det är alltid inte halka årsök till att ha en sändestov här.
7: Tessa Etto, Bjarni Karlsson Pedersen, Tinklimi Fyr Framsøkn og Stefan Klein-Poulsen formøver i Miflosjnån. Heine Johannesen leger innslaget til Rattis. Hovas Kjøtnevøygartunnelen er kommet av Fudjarlåna for 2020, så genga nekv år og en nødja farlegin kan tekast i Norslo. Tunnelen virgjørter så kvørs som røyen er til det, etter samme laste som Dalstunnelen, sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i samferdselmålen.
16: Og i fortjarlæver oppskott noen fyrir næsta år og 20 millioner kroner setter av til Kjøtnevøygar tunnelen. Tunnelen vir omløy 2,3 kilometer lengur og leslige meter har kostet akkurat om 200 millioner kroner.
8: Atlanen at gjøre Kjøtnevøygar tunnelen og samholdt som Dalstunnelen. og sette nærke av akkurat til han er ferdig. Jeg
16: tror at han må 20 millioner som vil gjøre det neste år, kommer ikke å ha 12 millioner kroner og avbrukte det gjøttene fra underfærende årene.
8: Så atlanen så at man kommer til å ha fjerde fire og ikke gjøre klart, og så vil gjøre det akkurat når det til tunnelen er ferdig.
16: Og Jakob Vestergaard avsannar at han kan teka sin at hui ta arbeid verur og henda hatt. Det var sjøen for søkene vid Dalstunnelen som tog 1,5-6 år at gjøre. Mali er tog at 1,3 millioner kroner skulle være at arbeida vi om åre, så løs at arbeida omgant og stegar opp.
8: At han er gjøtt og føren er at tunnelen vil gjøre det samme hatt som Dalstunnelen. 30 millioner skulle minst eller gjøttes om året, så løs at gang kan være arbeid natt og tøyne.
16: Så ståerne er jo flest og tunneler bjøyer ut til private fyrtøkere å gjøre, men så nevnte at tunnelstøyme til landsverste stå fyrt å gjøre Dalstunnelen, og nå vil det løsteren så endet igjen.
8: Så jeg halte jeg at røntene fra Dalstunnelen har vært gået. Man har brukt rett og slett noen forsker under veitere, så smager under veitere kommer, kan man se opp i part, og da kan jeg ikke slippe ordentlig ta det store verkastlandet vi gjør. Så konseptet vi at landsverk den er fyrre, gjør tunnelen, ens og Dalstunnelen, alltid har ikke han blitt godt.
16: Jakob Vestergaard vil enn ikke sige når Kjøttenvigartunnelen verur livor.
8: Så gjør at han verur så imot til hvordan man kan gjøtta kvinnare. Så det blir ikke gjort så kjøtt som andre timen bjør en tunnel ut, men mer strekt i vår. Jeg synes det er langere, tror jeg skal.
16: Men målet er å begynne neste år.
8: Jeg ber deg til å begynne kommende år, og så holde av frem. Helst en 30 millioner om året, så vil jeg begynne. Neste år blir det ikke til, så vil jeg begynne året etter.
17: Sigrun Brent og Jan Brian Wittfeldt løtte innsleie til Rattis. Forskvinnan og sosialdemokratiska flottsnån i Sverige, Magdalena Andersson, hever nu atterfinnje lite upp i henter av kipa Nutja Stjöten. Det etnaest henne ikkje av kipa Stjöten etter vele, men nu skal hon røyna om atter, sier formøveren i svenska Rydgestenon, Andreas Norlén, sambar svenskon Milon. Vi støy ut heimån samtalen som jeg har haft, har vi gjort av, at Magdalena Andersson skal teka upp atter Stjötnar samrøyngarnar, sier Norlén. Samrøyngarnar byrja månadagen så flockan er hava vikskiftet att huxa sig om, säger han, sambar dagens nyheter. Ta uppgavan er avgrat, verur ekvugrässla och rygestenon om nutja fortsätter så har han. Aftonbladet skriver att ekvugrässlan verur i första läge 14 oktober. Att verskande fortsätter så har han och formöveren för flotchen moderaterna Ulf Kristersson inte var huvud att röjna kippa stöten skiltast att politiska stövan är obrott, säger formöveren och i svenska rygestenon. Estafeste at de grunnleggjande politiske og parlamentariske virskiftene er nevnt til somon nu, som de våre, ta Magdalena Andersson fikk oppgavene av fyrstan tøy, sier Andreas Norlén. Ulf Kristersson sier i skrivelgjær vimmersting til TV4 Nyheterna at det er naturligt at forskvinnan og i sosialdemokratiska flottsnån atur fær lite upp i henter av kipa stjøten, ta ein meirelote i rydgestenen vil heve henne som fortsetter så herra. Det var månadagen av Magdalena Andersson bo ifrån är att det inte var etnast henne att finna felaktig stev och i malen hon att kippa stöten. Med en annan avtar i årsök är att flockan i Centerpartiet och Vänsterpartiet sett och ultimativ kröv som inte var att efterlycka. Vänstervångren och Centerpartiet fick oss mellan majlota av svenska välen den 13 september. Vi vannar galtande til i annan kvöld, lydde låt sunnan, men i en 5 meter om sekunde, solglottar og torst. Og i kvöld gonger han västerom til Ussening og växer vinden upp i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Og i natt A3 og urhöver torst. Og i morgen växer vinteren så vi og vi upp i fruska vind upp i stråk, 8-13 meter om sekunde, samt 3 og akkurst äle. Hiten 8-12 stig og i natt 9 og i 4 stig i stövån. Vi tar i kvöld med Landhorst att ta för att helst att täcka sina tojar den Kjötnövigartunneln kan täcka sin nusla. Håast han är komna fortsatt för 2020. Atsunnavur kan inte vara grundarlig under varvade sändestövna i Tel Aviv, hällde löktingslimer för framsöken.
7: Og SSP-rådgivningen fikk nest om at foreldre i tvørre skole har gjort sånne med en avtale om ikke at det var på noen snilt fond for en tid fytla 15 år. Redaktør Rydda er Hans Hansen, tekniker er Leivor Thomsen og jordvarpstående Ekvann Kjell Nålsø.
18: Og skulle jeg se fra anlaton. Kjerstan Utver og Klagsvøk anta just hos dagen 1. oktober 24 år gammel. Gjerarferon verur lust sætne. Herver Johanita Niklasen og Sørvaje etta Urmevaje anta just i heimenon hos morgenon 1. oktober 24 år gammel. Gjerarferon verur kunngjørt sætne. Erard Knudsen og Glevron anta just Alansjukrosnon hos dagen 1. oktober 45 år gammel. Gjerarferon verur lust sætne. Og gjerarfer Jotit Reinerst Hansen født Petersen av Nese Fyrle grævar ur Frurikskyrkjene leierdegjon 3. oktober klokkan 13. Tei og vilja minnast jutit, kunja lata badnarinsjonon og missionshusnon av Tofton, eina gave, konta og fyrja banka. Og jeg skal lesa eina kunnkjer og honne fra kringkvarsmnon om Gjertjon. Og kvöld veri Jekkerun Center klokkan 22 etter fotballstiston mellom Fyrjar og Slovakia. Kringkvarspe.
19: Og askranen nu Batne Utarspe fra Ui Morgon.
20: Velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboi. Til Torbjørn Ekner som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden utvarpet under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykanti Ere, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tore Depes Hense, Atne Winter og Gunvor Johansen. Her kommer 13. og nassarnaste parster.
21: Jasper, vær slettur ut og helt av sted ut til dalgahusene vi fotlom på seg av ljona føy. Lengt vær av genga og et sindur og seiner vær han. Så da han merskast husenon, holdt han alene at ljona vær helder ytla hurst. Ta sig man omkom hel jaunen nu och att vi är ytla hårst om. Då är det ej till så gott som ett jaun kan häva det. Ditt när var öppnar ut till den ytla orstagären. Och här kunde det spaka sig här och njauta hitt goa väckre så ofta till liste. Och ta i vanligt vevor vär kunde det bäst färre in när du såg kammare och smadja sig upp i sönderna. Nu stod det skamt ifrån grindene och bojade bäst efter Jasperet. Og ta han var kommet inn om, var han nesten kvöldur om kodl og berung hæte. Ta hongte sig opp på han og slakte han om anlite, en så var han en roma sjokolata.
22: Jona Basse, ta løyst sig vera så ekvislir. I nøyskortene fyrsta halve til påsan.
21: Han pakka ut kjøt og pilser og koteletter og får etter en spann vid vattnet. Og til klastret med at fikk Ljone Roma-sjokolatene fra sjalvån politimeisteren. At han avver Ljone kott og velhorst, og Jasper kloet i et sinterfyr i atta nakken, tog jeg domte tog så vel.
22: Ta vær sinterfyr i det, Ljone Abbasu, at du ikke vart handtiden sammen vi åkken trimon. Men... Och tjena tjena vet jag. Tuna har just att vara byggvande här till vi kommer hemat. Men, ja, nu är det alltså nöjd till att föra hemat i värhalden. Annars vill politimästaren bara tjätta det allt. Nu, farväl, tu. hävda nu gott och skicka det väl.
21: Så igen laste Jasper grinterna och får åter in till bojen. Sörensen har skjedde högt och kvönt där innan i värhalte för att prata och lära att lägga marschen och valsen till Dölkunon. Och han lärde till nöker att Taimundön och i hans kjolvordotte så här var läkor och vänjan från alla matna till syla och kvölte. De och i prövde sig mest om tonlägen var det bäge Bastian, politimästare och kona hans ära. Här var det så honaligt av politistöjen i hilde de. Det var nästan som var här väsla och halvt kvönt där. Men ett var och gjordes mer och mer att förlut till Bastian, politimästare. Det var att få fäder och mäte till Jone. Det var att så omätliga nögv att inte var till löje att slaktaren var nöjder att spära ett sinter och ett köte.
3: Nu är slaktaren tyvärr inte före för att ge oss mer kött.
22: Det var synd.
3: Ja, jag också vill morgonen få fäder av Jone för jag annan hot.
4: Ganska kunde vi stå det, Tyntor.
3: Nej, inte tala om att de släppa stjäla. Det är strangliga banna.
4: Oj, så är. Ganska kunde vi röjta av att som götelajkare.
21: Och i som och löt och fäck Bastian, politimästare, är gott hos gott.
3: Nu vet jag. Tid halta ena konsert av torgenen och så kunde folk släppa att gjalta för att höra tonlägen. Och ta man upp pengar för att vara till Ljona Föjö.
4: Att det är ett fralukt huskott.
22: Men hur skulle det bli allt rättes?
3: Ta man är för att vara mättor och grejer. Tid skulle lägga. Basta.
4: Men är nu visst att jag tog mig att gjalta för att höra och lägga?
3: Ta är ingen evig om ta.
21: Säger Bastian och härnäst får han ut i bojen att lägga till rättes konserterna. Dagen efter var en stor talva sett upp nere av torgen. Och henne stod vid storon stävon. Konsest till fräna fyri ett svängt ljån veror här av torgen och i dag klockan 18. 1. Marsjur Kaspars. 2. Göt och tonläkare valsuren. 3. Hurra marsjuren tja Andersen svimjulärare. Allt 30 euro för vuxen, 20 euro för barn och soldater, 5 euro för folk och kläder att ha när jag öron. Nu är det detta självsamma tillbå. Alla dagen gick folk fram vid, steg av och huggde upp av talvorna, och ta klockan var ajan, var allt torget tippt av storon och smavon och soldaten och folk och kläder att ha när jag öron. Här var Tobias och Sofia Moster och skolaläraren och Tommy och Remo och Lutla Camomilla och mång, mång annor. Sörensen harskjede tog mot penkenon och tog mot nekvon penken. Och Bastian politimästare var konsertmästare och kom fram och säger:
3: Välkommen, ödel somol till hessa kjölsom och konsert. Det är hovalet att sucha så fjällmänt i det du mött. Du tar boar från Ekvon Penkon till Ljona Föje. Och Ljona är ju eisende folk. Och här har vi ett orkestrum. Här som vi fagottene är Kaspar. Och Jasper vid flöjtene. Och Jonathan vid trommom och örom all boka. Ta första vi lajkar er eitur Marsjur Kaspars.
21: Orkestret läckte först marschen, sojan valsen och att enda någon hurra marschen som Sörensen har skjedde hej lärst här. Lägg vad brästren var att du allra mesta kvarje fyrt här var lite vid ett lä. Och ta konserten var av, helt och folk hetta här var ved i ena störst fingna löto. Politimästaren talte peningen samman. Det var 5,5-20 kronor och 4 euro och en buksuknappor. Detta skulle vara nytt till Jona Föj, utan knapparen. Han fick Tobias, till honom törvade en knapp i västersöjnen.
22: Åh, hej gamle Tobias sitter ju ensam uppe i törnesöjnen, men nu var han ångkant i ensamhandlar mera.
21: Han hejer hin luttla hundakvölpen han hejer finnje från Remo och han hejer Polly, pappa Jajin, som han hejer finnje i föringardagsgav från Ötlund Falkunon och i Kardomomo. Og Polly var ein ekvelia pratingar samur pappa Jake og í tosa í og sussa í og segi frá dægin lengan. Og tar han ikkje visste meira at prata om og sia frá, så senk han vísna om sig sjálvan. Ja, Polly var ein klokur og sjálvsamur pappa Jake. Tobias gjørtist fegnare fyrir han kvön der og i lei. Og eisne fyrir hundakvalpen, så tær trutjur hattu til sera hona litt saman. Men ein dagen hendte nækkar rævulitt. Tobias var færen i bøyen at kjæpa mæle grusakjød, og Polly og hundakvalpenen var pura ensamødel etter heima. Og just i hese stund kom eldur i tårnhuset. Ta brente nirri vi uthorena, og eldur var kommet i trappenar i nekra. Onkur leid til mestest at ta brente.
0: Ta brenner! Ja,
21: og folk kom rennandi allastæmi frá fyrir að hjálpa. Her kom Bastian.

0: Baselius och Haschieren och många annor. Och Tobias kom eisende bänt från slaktaren och då han sa att han bränt i att korn och han inte ville svara om detta och röpte.
1: Är det ängeln vill bjärga hunden munnen uppe och pappa Jake munnen uppe i törnen?
0: Det var en mank och fejen ville hjälpa och mank och rönte. Men ängeln slapp upp till trappan bränte och äldren mäntes till kvarion. Men allt och i ägnen kom Bastian att huxa om Kaspar och Jasper och Jonathan. Tär och i vandrar var vi att stjäl och brått in mont och av i vad ägsenet då väl att klintra. Han störleip i våra politistöjna. Lät horen upp in till värhald och röpte.
2: Oj, oj! Rennet har dyrast att ditt rementer. Eldor är ett hörne hos någon och åkon törvar jall.
0: Och taj tuggir dralkan i kvikas här dom. Och Bastian hällde att han är att hem. Allt han var mentur.
1: Kom nu till sig bjärga hunden och pappa Jake munnen och ner och ger här uppe i törnen.
3: Vi får att göra det bästa.
0: Ställ dig Kaspar och hältas där som en kvill och vinter. Nu var det dalkande fannen att klittra upp efter muren. Röpte Kaspar medan han klintrade upp efter bägaren fick fäder och tog tånen han avre hej nu till att binda dölkarna vid.
4: Hej, herrat väl att ta!
0: Röpte han och jag med att han klintrade sint nyer för att få händer av tånen. Och så klintrade han upp efter.
2: Jag halte att han färra grejade.
0: Röpte politimästaren och sa äggvilliga spänter upp. Och Kaspar vattrar i nyr och säger:
3: Nu tryck dockon, herre Bastian!
0: Och högre än klintrar han, medan allt folket helt andan om. Detta var äckvilliga spännande. Nu var Kaspar kommit helt upp till altanerna. Och nu smäg han sig upp om stejlarna och in i kameran i dörren. Alla stod allspänt och huggde upp här där trodde dölkarna var hörvner. Och här kom Kaspar och dom vid pappa Jason och i buren och ena löt att han här kom Jasper vid hundakvalpen och i fanningen. Och här kom min sann eisne Jonathan vid kikaren och till Tobias och i ärar i handen och brejt oss hans här och i hinar. Nu är glädje och frakt mittelfalls. Hitt upp igen!
5: Röpte Kaspar och låra i pappa Jason Åman medan Polly var så järskiptur i vid tillboren att han grätt inte ur honom allan vägen. Tobias rann iver och tog mot buren och så fart hög upp efter. Hitt nästa och kom Åman med kikaren och brejdåsen medan hundakvalpen slapp att boja att du inte bär lätt att få han häftan fastan.
6: Det är farligt. Han kan smutsa sig ut honom och detta Åman.
3: Hur skulle du sortera med nu? Min tante tog ju tvärtom med.
0: Så bonte tar tog ju om Jasper och Laura och han Åman medan han är i hundakvalpen och i följningen. Han kom Åman och i ötlån gav hon och rätte Tobias i hunden.
7: Det är så väl. Tack skulden här va.
0: Och Tobias tog fast om hand hans här.
7: Det skulle alltid för att vara min bästa vän, men tack.
0: Säger han, och så får hundren och pappa Jakeren och kikaren och brejdåsen var nu bjärgar. Och Bastian politimästare röpte upp till Kaspar och Jonathan.
8: Hej, det är bara här uppe, hej! Nu må jag diskonta dig och man!
3: Oj. Han lär sig med
8: älter
3: och inte kom! Men det har vi inte tog! Visst må vi läsa älter och jag kan spanna vid vattnet och pilla!
9: Han är grönt! Fast
0: livsfrönt! Och så börjar det ont att hala spanner vid vattnet upp till där Jonathan halar och Kaspar rann innan i törn och skötte vattnet om han efter trappen. Och Jonathan och fiskarna rejk rävligt! Men så kom Minni och Minni röjkur och tog i halver tojme var lien var äldren slökte och nustande klintra i Kaspar och Jonathan Åman ur till höat hörnen. Nu är ången ändig och är så fast var i fegen. Tog inte helt och detta vera ett öppet och störst.
4: Skjutsa för urra

0: Ja, det har ju varit bäge hon allt och rymle. Så äkta vill jag rymle. Yes. Tu Kaspar. Hur ser det ut? Hur du hur att vara brandmajor?
1: Det har vi alltid allt hot till.
0: Ja, så är det här i läge.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor. Ukard och mommo bojem.
3: Vitt för att vi var nöjda att släppa oss in att vi var här alltid.
4: Ja, det är också.
0: Nå, tänk om affärer just här som tycker lyster. För nu är det inte fänkar långkor. Tittar du läser?
3: Ja, pura läser.
0: Pura läser.
4: Kunde vi inte kunna gå om man efter vän och så är som andra folk gör?
0: Just som andra folk gör.
4: Som det här är löje.
3: Släpper vi inte ösna att köra vid spårvagnen?
0: De kunde köra vid spårvagnen så ofta att de kunde lyster. Alla dagen om det här var ho.
3: Som det här var stottlund.
5: Og i Badnetvartnum i dag hørte vi 13. og næstsønneste part av utdragsløsene, folk og dølkar i kardemommebøyene. Mandagen hører vi sønneste part.

0: Og så har vi ringt til Veverstov og Førje. God morgen her, Jari.
1: Ja,
0: det kan vara kan. Ja, det är knut imorgon. Ja, det är knut imorgon också. Ja, jag är väldigt glad att det kom så här som Men låt oss höra hur så gott ut chockon kvoss ver veck ju den.
1: Jo, ja, det ser sånt när rätt pantligt gott ut. I natten för svär nog så fitta vinter och skifte och det blir en grå väl i morgon. Men nu mycket av vintern och vantan så är det nu utav förra parten bara ett lite till fruktslåt och så gör det en sekund. Än är nog så skutsja, men det klarar så spärkliga. Och strax med utas förra parten så för att sitta att möra till sälen. Södra parten och kväll så är det i rövor halvskutsja och ja, i rövor torst. Men bäst är att fyra galligal till att onkeldråk kan komma. Sönt i kväll eller natt så växer vintern att det är spärkliga upp till den mellan 25 meter en sekund. Och att den till det är utsynningen. Og her vil jeg lage vekkert til ut av fyrre parten av morgen. Nå er kanskje så ikke han kan søvglatt av tølje morgen, men så drev rett av luftene, og så fraløy, så blir det alle vever. Kjent øvrigt til å starte søvn av parten, det er et nok tungt regn og ikke som fyrer fram vi akkurat, og så er det heldig, så fyrer det noe rom. Men er vi minne heldig, så rekker det akkurat. Så Om det händer så är det över samtry och alla över sjökna parsten. Och så får växterna växa så lojar han inte. Och när vi kommer ut mot mittnåttet eller här lag, utan en sån nåttna så är han uppe vid kvassa vind som är 15 meter på sekunden. Att den russar inte och tar vi det nog så vått sånna nått. Vintern hälsar utav sundagen. Vantande skutja och sånt lojar utav sundagen så kommer solen nok at ke undan. Det var nok mer estanfyr av suttet solen, men vestanfyr var det heldig gråere. Og så kom jeg ut av sunnekvalt under månadnattene, så var det atter grått og regn, og mindre vinket lysen til frem til månadmorgen.
0: Så bekre om vegeskiftet, har man omtidget nok så vått at han leger den utenom førhånden, Så friar utav sedna parten sundagen och sommardagen. Men ja. Knut och kvalt är det ju landssyster och fotboll. Det här ser nog inte helt galet ut.

0: Så får vi da flytta okken iver i Studio 5, her Jakob hef finnje forskunnu av Vidjan.
1: Ja, til jeg purer rett, vi teva, jeg vilja forskunnu av Vidjan i morgonsendingen og i morgon tar. Jeg kommer lengveis fra, vi skulle heller 20.000 kilometer ester etter heil til Philips Adjanar, og tjamer morgon noe en bøkker som sujan halvfemsen i høver vi til å mynda og definera filippinskan soul, pop og R&B tonelag. Tar hava skriva sanger som fløyre atali hava som vi til, tar og Europa-tour, tar hava vi i Madrid, Paris, Amsterdam, og tar skulle til Rom, Glasgow, og London. Og i kvöld så fædar Apatlin i Luxöld, men fyrst er det kommer her i morgonsendingina og i morgon akra vaknar att han har varit en tur i Georgia där och fiskat har er och sin du tröttar i morgon sälja rötterna ganska, men tar er och er lycka. Well, a very warm welcome to the morning show and to the Faroe Islands. It's a pleasure to have you here, South Border.
2: Hello guys, thank you for having us here. Hello.
1: Hi.
2: Faroe Islands, hello.
1: Great.
2: Yeah, we are South Border. I'm Jay Durias. I'm part of the group. I sing and I play the keyboards. And with me is our saxophone player, John Dave.
3: Hi.
2: And our honorary member, Ollie.
1: Jay, I was thinking, what was your first reaction when you found out you were coming here?
2: Man, I was so excited because I'm a big fan of fishing and a big fan of nature. So when I knew that we were coming, we just felt, and I knew that we are the first Filipino entertainers to come here. We're honored, man. We're honored.
1: So I understand you went fishing yesterday.
2: Yesterday, and we had it, you know, part of our dinner.
1: Oh really?
2: We caught.
1: What did you catch?
2: I don't know if it's a codfish or
4: codfish.
2: What was it?
4: Yeah.
2: Oh, okay.
4: Codfish.
2: Okay, that was the first time I saw that beautiful fish.
1: Mm.
2: So good.
1: What did you know about the Faroe Islands before you came here?
2: I just know that Faroe Islands is like something like out of the storybook, out of something. I'm not sure if you know about that film, How to Train Your Dragon.
1: Mm-hmm.
2: So, yeah, that's that was on my mind. So I was just looking forward to pure, you know, majestic nature. So, as expected, man. We are so very, very thrilled and excited, and it met all our expectations.
1: Mm-hmm. Yeah, like you know, there's a vibrant Filipino community living here.
2: Mm-hmm.
1: How does it feel to bring a piece of home to them?
2: Oh, it feels so good. It feels so great. Especially if it warms our hearts to know that the Filipino community thought of South Border, thought of bringing us here, and it's just so sweet of them. And we repay them with our nostalgia and our own OPM. We call it OPM, original Filipino music. So. Yeah, I hope they enjoy the show tonight at Luxholt Hall. Okay, so tonight at what time is it? 7?
5: It starts at 5 and you're on
2: five.
5: At 7.
2: Yeah, yeah. I didn't have my glasses.
1: Yeah, Olga Samuelsen, du är här samarbetar om nästa morgon.
2: Our manager, Olli.
1: Ja, är det helt värst då?
5: Nej, det är mer damer där som har stånda här på Noi Faroes Event Management till 8. Men vi är det kanske några män som är där för det. Det är så damer som hjälper till och chaufförer och ja, praktiskt ting som skulle ordnas och såna. Så vi är hjälpa till och röna få det här upp att stapla som är kanske rymdens störst tilltag för ja, för det så damlar. Och det är ju snägg filipinare och i färgen, men allmån till att man kan få till utman 200 filipinare och man kan nästan sälja 300 biljetter till allt. Det är otroligt.
1: Ja, ja, alltså jag visste själv inte så öden jag om man har börjat med det. Det är åbenbart helt större, alltså som jag har nämnt där The Beatles filipinarna. Så hur större är det som bakgrund?
5: Jag menar, som tablar är sagt i Vikshiftscentrum, så Vikshiftscentrum, alltså det är alltså 120 miljoner filipinare som bygger i Filippinerna och bygger flera miljoner runt om i hemmen, och att kunna Europa tar och få där nästan utsällt och att ha kunnat krossa färger i mitt och i mittlen och i mina filippinska samfällda är rädda störst och det halter väl samman och det är som går i sitt hemland. Det är hemkär, kallt om det är byggt runt allan hemmen.
1: Så kan ni ju mynda mig att det är öliga spänt, alltså att uppleva det här?
5: Det är det. Alltså kört det som har köpt för att ta lente och så tar till ordas sort att det har varit så här det här är så när vi tar upp livet här 1500 att nu kom det så här det var heter vit.
3: Jay
2: Jacob.
3: Jay and Jacob. You've been performing together for more than 30 years, right?
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Been here for 33 years to be exact.
3: What keeps South Border going after
2: well, it's
3: all
2: just
3: these years?
2: The passion for music, man. It's just the for it's all we know and it's all we love. So I think it's the being true to our craft made us to, you know, our longevity causes to reach more Filipinos in the whole wide world.
3: What is the biggest challenge? Being
2: the biggest
3: in the band.
2: Challenge is the jet lag and the waking up early.
3: Yeah,
2: that's the biggest challenge for us. But it's all good. To make a lot of Filipino hearts happy, that's the main goal here.
3: Mm. I was wondering if you guys would be willing to play a song
2: yes,
3: for us here in the
2: sure,
3: morning show.
2: Sure.
3: Would that be okay?
2: Yeah. Sure.
3: I can sure. See that some of you guys are standing ready, one with a saxophone.
2: Yeah, I'll go to the piano now.
3: Okay, great. So I'll be fair look at a hoira and a butchin.
5: Yeah.
3: Here in Morgan's Indian.
5: I don't know if Jay, if you know how the people got you here. It's do you know the story behind?
2: Yeah, I heard a little bit about the rainbow thing.
5: Yeah, it was it's a
2: it
5: zebra
2: great.
5: Crossing that is thank you to you guys are here
2: yeah,
5: that is
2: yeah.
5: Painted in rainbow colors.
2: Right.
5: Okay. Det är te jinke eller så och så Alabuan Malayan och såna till.
3: Okay.
5: Ta också dem sunshine rainbow cha support.
2: Let's play rainbow.
3: Ja men så. Är det något där som vi får höra nu?

0: Sune Merstein hefur fyndið Emma Jakobsens virðslaun fyrir mentanar afrik. Hjartalega lokka við virðslaun, Sune.
1: Jú, takk fyrir það. Já, ég skal takka fyrir
0: Og í grundjöngin stendur, ég fyrir að lesa sindibúrsjúr, að Sune Merstein hefur við sunn arbeid og sendingun gingi undan og varpa jós og að söfulegar mentanarlegar og listalegar verrar og í föruska samfélagum. Talan om tøyande og virusmikla dokumentarismo og hefur størst samfélagsligt virre. Sendingarna varvæta og tjukla om malmentan, sia arv og samlæga føringan. Det bra bra av utni og eltoa fra hosgåti og handrytet til endalige urslite. Det har sagt at evnen i lustverja spenna voja og fevna vi sama soma og viring om det brei og folkslig mentanna og ha-mentanna. Eisne for utrettet frasakning Sune Mersteins dømme om tem, støyleren egen og hoflog størst. Målslig Sune Mersteins kringkår som favor, mali livande, godt gammalt først vil hilti i hevd, men nødt år og riktig trågas i eisne også. Vi som er etkjende rødt, ståre årfange og darende kjenstige sier søver hev Mersteins og gjøre tøtt og runarbonte og ryka føringar. Stor år, Sune.
1: Kan man sigast, ja. Är det då frågjamar?
0: Ja, nu är det så.
1: Nu är det då. Ja. Och inte så få det bara. Ja, men som å kanske. Det är nog så ringt att sitta hinne med i borg och höra till her och det är nämnt att hinne vara virusmätt för näka som det har halkat sig till som det har brukt sina avloppstrus och frut till. Ja, det är mer jag heter arbets sponsor.
0: Ja, Otto. Du är kommen och funt sällskap huxa I är med landa ta så det lusta I ankra time on så falkenon som du är kommen sällskap vi te hur du själva lust och oh, jag var så upp till William Hansen är ju en som du just en film om hur ser det att vara I kommen I hata sällskapet.
1: Ja. Ja, jag är också såna undan nu men jag I alltid I minne sälja för att tar man hårt med till så här virslunna för Emma Jakobsen och så där var I minns vi hade Alexander Kristiansen som lärare I Vänningarskolan då och han fick akkurat det här virslunna till Ari Halda var Shell Fiers och det var öjligt störst I munnen hade jag så då var han vuxen ekt då han var över med över förvin men ja det är minst det var han fick idolstatus som munnen hoa ta
0: så nu har vi till idolstatus nej jag vet inte men var det när jag så rakt det sälja eller som blev sagt
1: Jo, bestemt, altså, hva skal man si, jeg heier kanskje råkne ut at det får ledges I sindert han veien, vi noen av time løsningen, allikevel. Men det noe særstakt å høre at det kommer fra øren, altså, så blir man en sindre eimjoker, og ja, sindre rørte nesten at andre skulle ha hokset til.
0: For hver utland, men jeg hokset I første, at du faktisk har virkelig noen fire tøyne dokumentarism, og så les jeg etter først og fremst. Og her vi tar nekve dokumentarene I sjånvarp noen, men helst eisen I utvarp noen, og så var det utrettet fra sakene eisen nevnt, så det kanskje fire tøyne virksom I behøver I utvarp noen, og kringvarp noen, Men jeg hadde vist lett å dvelge vi dokumentarene I sjånvarp noen først, og tøy at jeg har finnet hendur einum lista yvir hvað du gjørst. Eg haldi fyri lauga meg at lesa hann ordla kjøttu jökna. Skot I Landskrona 2012, 63 lige 2011, minnist du enn 2012 til 13, það var fyrirska tónlega søvan I 13 pørstun, Stranger I tóna 2012, reyja backlitra vennum 2012, það halvkongrun VJ 2013, að fótbolsli som TP 2013, Shato Blanar 2013, Hánabadrin 2014, søvnar og her umsakar Stóra 2014, Time Bilti I Magnum Mó 2015, kjendi føringar Ovi Johansson 2016, kjendi føringar Herman Jakobsen 2016, og Mór Mál 2016, rød Trimo Parston, her Dimmi og Dæver Dæver og Dimmi av 2016 Fölke Akvann 1946, kjente Föringar Nisjul Arke 2016, kjente Föringar Ebbe Hensa 2016 Ostfjalli Lute 2016 kjente Föringar Torsten Pedersen 2018, kjente Föringar Jörgen Frans Jakobsen 2018 Gudmar Roa Kvevi Drekka 2018 I Reimer Astea 2019 Kiparen Ferna Brunni 2019 Lars Olsen, kjente Föringar Paul F 2020, Vid Herju A 2020 William 2022 og Mowermal 2023 Móti Höfund Tindun 2024 Humboldts Aventure kom I öll vi Heim Brú, Christian Matras Ja, sån er fag andan ei Du har gjort några dokumentärer, hörra vid. Vad är det du letar efter att du vill se när du går och sover?
1: Ja, jag vet inte hur jag ska säga. Jag skulle säga att det är ofta en sån episk format. Alltså här till en sövergång som flyter sig. Jag vet ju Josh Finches the star of his horse met nu för att lucka vita kvar hesen chair och en där it looks short down och nu så jag vet han för av fötter och nu för han får sig äta och nu för han bojen och nu för han här och så är det där en färdens sort vet så här man bara äckla i va allt gott om det är hit ju fein ett sån nice net det ser av överst. Men ta jag skall huxa mig om så alltid att det är ofta ni hämtar en sövergångten och som händer och som bröter sig. Och ofta ni är det också alltså en människa själv på en eller annan måte. Och ofta ni är det folk som har, jag vet inte, övriga också. Ettla haft en vision. Ettla inte finns det rika. Men typiskt här det händer också från att till sätt eller så lös.
0: En sövergång.
1: Ja.
0: Är det huskåten kommande ur äkna bröst, äkna bröst eller hur ser det?
1: Ja, nu är det öle ofta ni kanske lösningar av falche etla einar an roche etla on kr tilgang det locker sonaka ja also eltam sentigun ihr have finjust vi vill se att det är öle happen to nästan allt halti kom ju jökna lutan att det är skoltan att jag vet inte när kan det ju onkel men öle skoltan att det ser nej inte att det är nästan allt är det fint att det hade jag skilla gott körda han. Och så är vi se att det är allra flesta, inte allt, det är det till dem som Hans Peter, som ankar annar ganska ägst, så skulle vi ganska färg också med hattar. Och det är ganska värre än också när vi senast, till dem som säger, det här tror jag värre nu. Det är mer hans här hoskott, William, Christian Matras, Heimbro och Sauret. Så jag vet inte att man nu vill bli uppsett nu, att andra kommer vid hoskott nu.
0: Då nämnde du Hans Peter, det här gör du ägst, och då nämnde jag ägst, och ta fram med också hur svär en sjönsdokumentär till kvätt hur ska jag veta samstarv jag säger så hon vis.
1: Ja ja, jag minns gott att vi började. Då är flott med jag från Jomilen i Vermintamilen då till Västra Romonen i tro i Värla kan alltså. Och ta jag kom vi till första upplägget någon till till första sentisen att det var nog sex trus li ettla vart det hin. Den fyrra, i min chatter.
0: Skott i Landskron.
1: Ja, hon var den fyrra, ja. Men jag menar att han sett namn. Men lugga mig inte. Han minns det Jomak Börny och Hans Peter sa till här. Lugga, som skulle, nu kallar man det nu till Jamalia Pitcha. Och jag minns det. Ja, hon var själv imponerad. Han säger, jag klockan nu är 5 minuter för i tjej med, säger han. Då. Jag tänker att det är aldrig helt att det var verkligen spännande så. Men det var bara texter. Jag släckte också att det är in och i mynton och skifton och sådana här. Så här må man täcka det the hard way, alltså att man vill nötter att också visuellt och att det är mynda mil. Så det är grundläggande det. Men det är då att ha det bättre än det. Det blir omkant att ta naturligen visuella förtäljaren. Det är alltid inte.
0: Så det är en stor parstra av
1: det. Det är viktigt, det var en sån annan som då bättre än till tandparsten, ja.
0: Men här är det en onkel då jag Thomas sorterar från kväs heter detta marsch 4 kväs kommer vi och kan det inte sömmas jag tackar vi till onkel är det onkel Emma server och i sövn.
1: Ja, det kommer onkel 4 ja. Jag kväll då med kunde teacha om te ja kväs skulle vi säga. Alltså te ja kväll gång marsch alltså här är det en gott har man inte på ensam att runt det att man kan spara vi ärrar. Det är inte alltid man är pura samt. Det är anker kanske. Jag brukar akkurst och ja, till vi kvarsta vid det inte helt samt. Och så vet jag inte hur det enda vi kvar vinner. Men det enda så talenter ångstande.
0: Men jag har lagt mest att anker du tänkt och akkurst också personligt. Vi är netto för att lösa den personen. Så vill annars bär jag ha en lys om som bär att det går. Att du har en tid också personligt vi.
1: Ja, det har vi alltid damen också väl. Alltså, jag klarar inte väl så glasströmmen alltså som här så man blir så endimensionell. Jag har aldrig ofta att det ligger en avskraft i att torra är vara ärlig och jarver. Det är en flott att säga. Men till, ja, till dömes nu tar vi vid för några år sedan och gjort sändigt någon Paul F. Men det var en herrens latte tog minst vi kom in till sonen och tjonen. Han var pura avklarare vid att han fortsatt gera pappasyn till Anna än till han var. Alltså, och gav en öjligande beinleis lysing gav honom. Och det blev så näck bättre alltid och näck sannare och mer äkta och till det som gör att han kan leva. Du kan inte bluffa ganska slätt i tjocken tar vi det sker så näck va? Så i alldeles öjlig områden till att röjna vara ärlig med det är inte bara alltid så lätt. Det var reisning och tar vi kjørte sentersna om William Heinesen. Jeg halte jeg akkurat for kjøttel var lika feien om sånt at som kom fram her.
0: Jeg så akkurat bra var kjøftig også framvis
1: ja,
0: som
1: ja,
0: det er.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og så halte jeg at du nevnte jo, Jar, hette vi at du arbeidde i asfalten og kom i utvarp. Jeg vet at du vokste opp i det landavennen og du har ikke det klassiske utbyggvinsen og så framvis. Fortell meg hvor var du ja, en gang til første utvarpet?
1: Ja, jeg har ikke fortalt det synder om det, men den helt stotta versjonen nok tann. Hun blir omgått helt stotta allikevel. Hun blir Richard Bakka, så det nekvar skjøen. Vi spalte ut av Venningarskolan nok snakk sjånleik ta i tøyene, og jeg heier finnes jo hun enda framme noen den at færre skriva. Jeg tror jeg suttet til at hoeren til at skriva, han har vel i utrolig at hulje som er. Så jag menar att jag tar vi bo i en annan vän att jag fick en skrivmaskin och jag lagade vi till föringardagsgav vi till jag bara fick henne och ta, jag hade ju bara 11 år tar vi flott i en annan vän så är det nog börjar att ta jag långt i omsätt en av oss ner Drangeboken och Kimbok
0: oh, ja.
1: Kim och Janböker till en sort man läser gångt och bänt i det är ju också en bo stjötnan som bötten hon i förrigen, det var Olle Kurs Hansen. Men han var akkurat i färg vid Gävast vid Batten och Dartman. Jag minns gott i värld och säger vi igen, jag har ju omsett ena sådana. Du, de hade dramatiserat ena eller tvär kimböker framme någon dag. Och han säger, pröv spyr omkring någon annan, nu är det andra som är uttäckat det här och sådant. Och jag checkar och bänkar på några år. Och innan jag får så slapp jag fram med, vi var bara 15 år då. Det var jag och Pottl, Dagnesens, starsfälla här uppe och Batchansare Sone och och mellan Thompson vid var Lucas som tar som spalt det där. Här börjar faktiskt ingången till till utvarpet så det är igen också fast när Sean också tölja. Men sätten så tar så bara batten utvarp kommer så säga och när kvar Aron men det är kanske helt av tillvilt att jag hade här vi är ta. Det är så gärna händer till så till att jag kom ena för tog in i Agera talsändningar i Europa ett land. Det var något som kallades talltum, men det är sådär som man fortäller hur det flyttar. Alltså det är sådär som inte är i utvarpningen i en träd vi har. Alltså det är inte folk i Hampelion och Aron som minnas vad det handlar om i grunden. Men det gör det ju några år. Och hur gör det är det? Det var att jag är vid startspraktik och i demalätting och sätt att skriva i omtal som startspraktikanter. Då jag karspå och korsna i tälva i HMDs akkurat då. Benny Samuelsen spyr mig till livet där, hur du har fortsatt att skriva omtal. Så gjorde det och så är det formen ett talsamband som säger här en unga människa som sitter och skriver en tal. Vi ber han i betäckande att han är i talltumman så släpper han undan tog. Så hör jag kan arke ganska till och jag minns det är sänt ett talrapporter från en olympiad till Eisnen i Grekaland i Åtefors. Så säger han kom till och kör utrustning. Och så gjorde det till och så säger han en av sin kärpa i er. Och det här är ju så inte trott. Jag tror att så skulle man göra tojenter. Och det här visste jag att jag får inte doa och tojma och allt det där sort. Nej, men det är något annat. Man gör det en tojenter. Okej. Allt jag har haft den stolta versionen. Här blir jag i hästnivåsen. Så jag är i en äckvar.
0: Du är i en äckvar. Hvordan är
1: det? Ja, så är jag nog jämlade 50. Så har vi varit i första starv i Europa. Men så har man börjat nog jämlade först.
0: Om vi tackar. Jag vill säga att du är, ska vi säga, en äckvilja vällysen... Sjöldlärter, handverskare. Du har omgång till sig för mig.
1: Nej, jag nämligen. Jag kan gott minnas det att man tjekkar och fantaserar om ska jag färre av en journalisthavskola. Det har också jag långt tag i tryggning. Jag minns en pappa som tog med vi och bänkar på en chaffin på Isaksson. Det var då vi var vidtjär i folk som bor i Grannalän. Så säger han, du vet, nej, smådrång som är, han kan snacka med en journalist, säger han. Kvällt hon inte. Jo, det är aldrig gott hos, säger han. Och så sa du där när löt det. Det var det hela. Det minns det. Jag kom fram för mig nu. Så gamla har vi sett en eller annan mässlan av.
0: En spårande journalist.
1: Ja.
0: och hvis vi lägger oss in framåt till Tyna så vet jag att Onkti har likat efter Onkrar dokumentärer. En har försökt att några att han sömtes i Chafoas vid det ävnet till Richarden. Hur ser du det då?
1: Ja. Ja, nämligen, nu har jag inte nämnt det. Det var 2016, då gjorde jag en sändning om en mortillbor i förrigen under 2016, tror jag. Det är det största romalarätje som är värre när jag sändning som är alltid. Och det skiljer väl, men i här i korsen inte räknar vi att det blev så äggvistligt. Och det var inte bara stått lite, det var det inte. Men det var nog så avgörande för mig att hålla fast om det. Så jag tror på att detta magen har börjat till att göra sådana sändningar i reisene.
0: Och inte teta borster, det var det.
1: Ja, nettopp, så har man bredvid givet sig iver och så var det taktmäntan som att vann eller sådär. Men jag skiljer väl att det var sorts som jag kunde.
0: Och nu vid er här, så har vi till Eisenberg lagt er under att vara partshattler. Kan ska sälja till att du vittjörs tjåskaparmål. Vad säger du till det?
1: Ja, vad ska man säga? Hattie är ju sannolikt ett eldfint ävne. Det har vi funnit ut här i Eisenberg att föringar är öjliga tvåbytter och i spårningen om hur vi fäter oss själva, så läs tjåskaparliga. Och jag alltid... Du släpps nästan inte undan, bara du nästa vittan så har du omkursvägna bränt det eller sådär. Så kommer det efter där. Ja. Sådär är det att det är helt riktigt, jag är ganska undermätt till det. Och Emma började säga bara till det att här kändigarna är några av dem som är allra bäst vid själva. Jag följde att researchpastoren och insatsen från mig och jag kan Eli, det var topp alltid. Men vi fick att veta att vi var parsattler som du säger. Och det må jag så bara leva vid, men det, alltså, jag vet inte om det är folk också till att vi gör det som tar er ett årskifte. Jag vill säga 2 minuter till tog in, 2 minuter till tog in, 2 minuter till tog in, men jag kan inte gärna sända om tjåskapare sövna. Att splitta det upp och sådana fragmenter. Alltså. Här vill jag ha fralse till att sätta spelreglerna upp själva och ta i sövning och fortälla henne så läs ett bäst samföring. Alltså.
0: Men det läser ju ändå spåringen. Hvordan är Sona Mersstein är i sändningen eller en dokumentär till Sona Mersstein?
1: Ja, det är ivaläst rätt att det släpps inte ganska undan att det sast att det blev, jag sa inte, väl i av ävnen. Det ändå speklar väl stora mån med Kjolvan. Här är öliga privilegierar att er slåppen att få oss vid det som är själva vi har till att få oss vid. Det är inte så anker sig färre och gör hatta. Det är pura normalt.
0: Det är det största att ta in AHA.
1: Ja, det är det. Det är det. Det är häntinga döme om att jag finns väsentliga som inte är själva jag bygger om att släppa göra. Så är det ganska maten att fortälla sövna. Hula i. Ganska en nostalgi till det som säger. Alltså en anker romantiska grundtoner. Som lukkar som, jag kan, hvis man tar sån romantik, så är det ganska bara till att hävja sig upp om till gerandesliga. Sätta en annan stämning, och ett ivrigt idylliska, och ett känslobor, och ganska vibritja. Ja, så nämnde det jag snitt gör, alltså det är ett måttligt tillvitt, gentjult från, det är ganska speklas till köknarna. Jag ser inte det här som tänker någon, är det och ja, det är nog sändigarna som gör en stor part, ja.
0: Nu nämnde du den målsliga tillvidet, du är ju en frasum över och det här är inte grundgöring någon här, den målsliga vill tycka fram. Du har den helt särliga målsliga stål som är inte halde minner om näka annan, faktiskt helt inte för oss som skallskap, om vi ska säga det själva.
1: Ja.
0: Men kvart kommer den målsliga stålen fram?
1: Ja, god, jag vet inte, det här... Alltså, ja, jag har alltid läst också när kvalitet. Jag läste när fyra, det var helt onker alltså. Och jag hade till er det bästa alltid, till er alltså läsa gamla texter. Alltså. Jag läste när förr ska skallskap, Jens Palli Heinesen var den som jag läste först. Så tog jag klassikerna och såg. Alltså till, så tar jag var 16 säger januari, då hade jag läst det mesta jag kände i förr ska bokmätten. Det är ju ganska lagt ett stöj här alltså. Så kom jag igen här i Utvarsbö. Och jag kommer att sitta samma vid utrattavakten och vigerskiftet, samma vid Times och Jynke utlandsvakten. Det var Uyvar Iversen, Sonne Smith, Otten Johansson. Alltså att det ju framurskärande, alltså, du finner det här bättre. Och det här hade jag av och fyra då. Och det här lärde.
0: Men det var ganska det här målsliga rätt.
1: Ja, nettopp.
0: Du har varit nästan mer malande och volumjös än det här öliga minimalistiska som är att hemma.
1: Ja, ja.
0: Så hade skaldsliga till hur du haft några filmer men som att
1: måsliga skaldsliga.
0: Ja.
1: Det
0: läste du bara egen.
1: Ja, ja, ganska. Det är nog smart att säga till han nu. Akkurat. Han har gått på mig. Jag har också snackat om det. Om det är onkel rätt måsliga som jag har såg till mig. Jag hade över tillvittar om det jag läser skaldskap. Till döms tar man läser Heimbrua. Tog man färre vita i snittet. Och så finner man att det här är också, lätt. Det sitter så väl till inte uppkörs till stotter, ofta sättningar. Men som du säger, kanske är det många stöder och annat. Så jag kan inte säga att det är en kopia av Hesson eller Hesson. Det är kört och klarar över. Alltså. Men Men och ju frasöknå så är det klart till jag kan arke och nisjol arke till här som jag har gjort.
0: Och så lägger jag sin trätt
1: ja, ja.
0: Har du alltid ankra söv i hötten som du än inte har finnit gjort?
1: Ja, det har alltid alltså jag har ofta en gynnsjövän som har rasslig om att knappliga kämre inte över nu finns inte fler söver. Jag har inte fler söver att fortälla. Jag snackar som i brännande fyra mer. Jag har alltid jag har sagt här sövnar som har lia och i mer. Men så visste jag att jag har en tur ifrån så kommer en annan ett lakor så. Jag har den också lagt vid att bli fascinerad av den omkron och förviten och dypa mig i ett eller annat. Och det är så kanske här till att det kommer alltid akkurat nytt eller gammalt. Och men jag minns mer att det har varit en marsk, alltså då kanske blir vi akkurat som en gåvare tona smyger, han ger sina gåvare sanger över ett aramal och så gånger det mer strillt det att blir vi. Men vi sådär att jag tar det kämpa till det, alltså ritövn där, till en äkter som, alltså en som William Heinesen, han skriver ju fantastiska skallskap helt upp i ädelsvar. Till kanske favon beskåret, men... Så jag vet inte om jag har snackat vad gått över nu. Jag är ganska helt det att det kommer inte så lätt till mig bara nu. Alltså, som där, det är sista två åren. Men
0: du är ju igång till
1: ja,
0: en dokumentär och träd. Vet
1: ja, det passar, ja.
0: Och så är det luggat här att träd. Jag hotlar spyr om det. Du har ju just snackat dokumentärer och sändningar i utvärlden. Kvart damer där grunden är bättre i utvärlden eller sjöar?
1: Ja, jag gör det först jag var ju utdragsmäur upprunnaliga och till att de är framvis väl och som du säger, här gör det där första sådana dokumentärkändningarna och jag gör det faktiskt nu att för första fyra några år en sådana liten dokumentär utdragning om sövna tja han och Jassfälla. Det var en stort förnöjelse att sättas vid att det må jag säga och det är något annat att ta efter pur ensam att runt det. Det är en fyra månader kjolt med är ju öjliga glada för det hitt tog här är dynamiker än vi än och samarbetar vi omkring annan som vet bättre om något där att tänka någon. Så ett damer, men damer bär ju öjliga väl men Emma, vi kan inte att skifte bara i sin usär att uppe det är ju stor kraft lyckor i myntamil.
0: Ja.
1: Men
0: vi kunde näkvar utvart någon
1: ja, jag körde näkvar sådana här utvart någon alltså jag minns det om 8-årsattarlig unge Rempengar tog det är helt värre och spännande det är alltid själv är ju öjliga nöktor vi det är ju Det har jag om. Det är näst väl alltid själv. Och så, det allt som skedde allt igång. Da. Allt här lövna börjar och ändrar vid The Beatles.
0: Just så. Och det var ju en dokumentär i Tutsche Pörston här till Fåret i Liverpool. Och, yeah. och till tos av några föringar om tonläggen till Beatles och så framvis. Så det är ganska en höskans städ ända. Nu har vi haft Beatles i morgon som kommer ut att vi är vid Road and Nutschen. Jag vet inte att det här damar akkurat det.
1: Ja, det här jobbar väldigt spännande, ja.
0: Det här var blanda, eller mixa av Nutschen till stereo. Den här Robert Soul-plattan. Yeah. Så nej, jag får inte där hjärtligt att locka vi här någon annan för träd.
1: Tack för det, Angel.

0: Og i det setter vi Grønland av brettene. Omløy 120 vindløsfolk ur førjon har vært største deler ved vi og Storum Vinny Atage i Grønlandet. Og i kjørskvalget underskriver vi førje arbeidsgjøvere fjellet og Grønlands erverv og en samstørsavtale som skal styrke bondene mellom vindløyvet og i Bavon London. Til enig virksomhet i Grønlandet og Risa og i Løver skulle gjøres av flere økjon. Talen om utbyggingar og orskoøkjonen, teleøkjonen og innan infrakjervet som høylt. Øsne skulle nekve penger brukes til å få gang til øynene om svinne i Grønlandet. Ferevinnen skal mennes, og Øsne skulle nekve bosteier byggjast og ærer omvælast. Jeg tror at Ødlenhetsen kommer til utbyggingene som skulle gjøres av trykter og vergeøkjonen. Velkommen til Bredden! Kringkvarsby hever sørste DNR haft folk i Grønlandet, og vi setter nå iver til Hotellands EGD og i Nuuk, her Jon Brian Wittfeldt stadter. Hva i stortom endamålet vi først skal vinne avtagelsen i Grønlandet?
1: Ja, jeg kan først si at her i Grønlandet vi 2018-fyrtikken, så her bor den så smått vi har vaknet til, vi har lusjene nå, og folk er så smått lærbøyes, før i morgen kom trålaren som de kvarföringar känner, Marskos, kom in av Lanta i morgon. En annan trålare ligger östen vid Brytju här i Nuuk, Sven C. Han och Lier i Natoi. Och bojaren börjar så smått att vakna. Men till spårningen så att det är enda mål vi ger sitt färgande. Det är som formaren i arbetsgöra för landet och nämnta. Det är att knyta bond och det är att bygga upp samstörv och det är inte minst att få några arbeid og noen ordrer i bøtjene til å føre seg om fyrtøkken til rettelig vel ombålt til å bli nevnt flere fyrt til denne. Det er denne varsle i Jørskvald er at det er ganske største avtak som føre seg vinner gjør ut i høym og i noe kjære tog. Her er flere enn 100, kanskje 120 folk som føre seg vinner rettelig brøtt ombål i Grønland og vinner hos i vi og enda landstorsmøveren og i vinnermalen i Røysene vi. Så det er et størst avtak som i Jørsk. Som vi stablet bøyene, og som har vært i Florida, her har vi nekve funter av nekve nymiske nivån, og Florida fyrtøkkenen er langt etableret her i Grønland, og skulle ut og vidtja kunder, og kanskje få noe samstartsfellet her. Her er mye kanskje vi for at snuse sin tilta, og få kanskje utblåst og gøyre av fra øren, og til å snakke som Florida har nevnt, at til å snakke godt å få gøyre av via vennen fra øren fyrtøkkenen, som kanskje hever fått den fastan i Grønland, og så Øysene jeg kunne kanskje få noen kontakter og noen marsjoner og noen måløkker for det tørre virksomme og det som de annars får vi i det daglige. Hvis vi så færre løsende vøyer, vi færre at vi sitter her overast av hotell Hans Eget og i Nuuk, og vi færre at noen av neste løtene er at høyre sinter fra tog som færre frem i Sadeianer, og så enda vet vi at vi får gestere godt her i akkurat selv innrettet jeg stod jo i kantinen eller mætstålet som døyter i hotellet. Men vi får først spåle togene etter enn for deg her. I fyrre dagen tar vi ikke av et større elverket som var i strøm til grønlandske høvestegjen. Dette verket ble tid til Oslo i 1993, og det fremløyde det er akkurat om 240-250 gigawatt-tøymer av strøm om året. Og hvis vi skulle sette det i en kontekst, så er det alloy trutja fyrir sjón ek sum all vatnorsku framleiðslandi ferjun til Sjámans ta kemi frá snir einar vestnum og tí er altså risa størst men tí for lutum sé dei ta skal uppi just ein kennar onjun enda lei kostnaði fyrir tí er på skal bi ost út og nutjun men uppbyggingin fyrir til atlant um at kosta sé dei her meira enn trutja milliard til krónur. Henda sövan om vatnorsku verki og í buksufyrnum á grønlandskun og takkar Miot, Kangar, Tuar, Sundgoat eller här alloy är Ahovert, hon är också Ahovert vid Föreskån, Eion. Köttgängande ferrafalkabatren skeres i Jöknon Spejens blänka vattne och i möjra en 32 kilometer djupa Buxifjörenon som ligger näka sådana för Nuuk. Vi der å kalla og i ångamannalandet ta på atren legger det et luttlubrydgjene, og vi så gjerne genga akkurat om akkurat her etter gruset av venen nian til vattnorsk og verskje. Føringren Kristen Isfeldt rakstrarløyare tja allmenna elfellanon Nukis i Jorfiet, som framlager streim til grønlenska høvesteien. Han teker imot jokkona versjonen.
2: Det är det första vattnorska verset i Grönland som blev byggt i, från 94 till 1993. Och det är det största, största elverset i Grönland. Och det är vidare, alltså el till allt nog. Alltså, och det är tillbaka till ström och så till det mesta upphittills nog att kommer ifrån. Ja, så vi tar vi trodde att turbiner som är kunde framlägga 15 megawatt kvör. Det är så vi kunde framlägga 5-4 megawatt. Och det gör jag ofta om vetren. Bojen växer nu och så det blir långa perioder här vi framlägga 5-4 megawatt.
1: För att gör man så tar man räcka max kvärtom så resten av strömmen till högstein från?
2: Ja, det alltså, vi brukar en större part av strömmen. Alltså en treing rumlag av strömmen som vi framlägga 4-4. Och här är det så att vi tar 2-4 system i NOK. Och här är oljeföringar som är backa upp. Det vill säga att hvis vi nu har max så kan vi reglera nio för elframläsarna av varma. Och så börjar köra oljestein för
1: det. Det värsta ligger sinter fjärst från nok till att få strömmen bara över här. Hur ser man löst det här, Björnsson?
2: Ja, det är så löst vi att det är en transmissionslinje på 6,5 kilometer. Och det är så att omkvar är också är beyond det så till uppe i fjällen och här nere kan man nere ut i Rokave. Och så har vi ett 24 som färjer i rum, Amralik och Kopparfjorden. Och Amralikfjorden till något av största utfordringen här är till Heimsens långsta spänn i den fjör som är 5,3 kilometer. Det är största arbetet vi gör då.
1: Hände det när kan det att värst slår ut?
2: Det ser jag alltså man kan säga att det är sett oftare det sista året. Alltså, vi hade som sagt 21 och 24, då hade vi 2 stora utfall. Men annars så blir det gänga några år i mitten. Alltså, annars platta gänga en 5-6-6 år i mitten, att det var utfall. Men allt det är så lite ned, kan man säga. Det är bara ett kraftverk och en bojer. Det ska inte ta stora fel när vi ser att gräva i en kabel eller att några linjer slår samman. Det kan föra till ett utfall.
1: Och tar det oljan som man då är på att säga.
2: Så har vi det gamla hövselverk i Nok som är snyggt utvecklat som fungerar som nejelverk.
1: Risa stora orskoverk är nu och lite till växande i orskotörven och i törkliga ränner möjra ur risa stora vattnen ända ränner oj vattnet. Vattenstandaren minkar och tog skulle stora ojlöver gerast gröjer Christian Isfeldt fram.
2: Den planen som är till är att, som sagt, vi har det vattnet som ligger omlag 200-300 meter hatt. Att här ska man göra en tunnel nian till ett vatten som ligger 200 meter långt uppe. Det är 16 kilometer tunnel. Och så vill man utnyttja det vattnet, alltså inte bara köra det och leda ner till åkare eller så här, men göra kraftverk här. Och det här kraftverket ska vara omlag 46 megawatt. Det vill säga att det är större. Ja, 80% större än det som vi har nu.
1: Och så skulle bägge versen köra?
2: Ja, och så gör man en linje, alltså en transmissionslinje i mitten bägge versen. Och så kan man föra. Vi kunde som är det där, så har vi kapacitet till att överföra 100 megawatt till nog.
1: Har det gjort oss med en stor ubygging? Hur stor är det nu?
2: Ja, så hon är kvar så stor att det skulle lägga pengar till. Alltså, det första, till vi är en runda, ett utbå. Här är det så enda bara en entreprenör bjöd på att det. Och det var så dårst att man annullerade det. Så nu ska man liksom göra det om att finna annan mat att göra det på för att vana det billigare. Men jag hade det sista EU-släget som var. Det var det närskaste av 3 miljarder.
1: Vad är det med fortsättningen från?
2: Ja, här är det så släcker vi.
1: Men detta ska hända som man nu samtidigt, detta ska göras?
2: Ja, ja, det är samtidigt ska göras. Det här har vi varit, alltså, både nordiska och europeiska investeringsbanker har varit här och Vidja och sådär. Så är det också man hyggen ägg och stanna. Alltså, men det kräver nog statsgaranti och ansvar kväll.
1: Jag känner den att åker vi är på och så vi är inte åker det görs att vi. Men när börjar det här stora arbetet?
2: Ja, men det kräver, alltså vi arbetar, man har gjort 8 kilometer vid, det har gjort man fjör då, eller fjör och jag är, men det ska göras 50 kilometer vid över den här, och det stora arbetet, det kräver så att man har gjort för ett utbo, ja, och skriva en kontrakt, Man har ju tog som att det skulle bli lite ut 2-3. Men det var ju nog några, alltså 2-3, ganska 3-4 rockning vi. Till allt av det. Men det är ju man på. Man ska bjöda ut och det ska vara några intresserade att bjöda och så ska man välja den rätta.
1: Vad händer om det driver ut?
2: Jag vet inte, alltså som det är nu som du säger att tar vi köra fotla effekt och förbrukar växer nog så gör vi mer och mer varma vid olja. Det är så att olja, och det såg jag nu, alltså det såg jag en olja förbrukar, alltså olja i Island tjocken, hon växer. Och det är, ja. Och det kostar också pengar, sånt.
1: Och en sådär spårning, hur pratar du till en dag här?
2: Ja, så det var, jag kom upp som arbetare för radioande firma. Alltså, då har jag arbetat i Sevo i 2 år som avlösare. Och jag har någon kontakt i Sevo, så tar jag med radioen, tar jag brukt att arbeta i Grönland och tar ett bruk för en maskinmästare här uppe. Så ända här uppe. Det är så 30 år sedan.
1: Grönlandingren Marius Olsen är av mångon bliven uimynden av orskeversen och uibuxifjören. Han vär i synet hui vid la bitcha virke, sust uifursen och han arbojer en av versen hävast han är bliven tjej och fjärsare gammal. I spurgen först kvosset av hela bryga igen.
3: Det startade i oktobermål i 1989 och så ellers bara det så har jag varit här sedan 1989.
1: I 89, der var det ikke noget elværk her. Nej. Var du med til at bygge det også?
3: Ja. Jeg var med til at bygge.
1: Hvordan var det?
3: Det er sgu... Det var bare her, det... Spændende.
1: Hvad tænkte du, da du skulle i gang med det her?
3: Dengang, der kom jeg fra Nord-Østgrønland, op fra Mestersvig. Der har jeg været deroppe 5 år. Og så hørte jeg, at de skal til at bygge vandkraftværket her lige ved nu. Så søgte jeg, og så fik jeg et job i 89 her, da det startede. Så har jeg været her siden.
1: Hvordan kan det være, at du har været her i så mange år?
3: Det er naturen, og så stedet her, det passer lige til mig.
1: Men de er langt væk fra Nuk og civilisationen, om vil nogen sige.
3: Ja. Men det er jeg jo vant til. Fordi jeg har været oppe i Nord-Østgrønland, og så har jeg været oppe i Marmorlæg, også før i tiden. På min, der er sådan bly og sengmiddel deroppe i gamle dage.
1: Det her, det er ikke et job, hvor man møder på arbejde klokken 8 om morgenen og går hjem klokken 4. Hvordan er dine arbejdstider?
3: Vi holder vores døgn rundt her. Hele døgnet.
1: Hvor lang tid er du så heroppe af gangen?
3: Ja, normalt er det 14 dage, men i år har det været sådan... Det der linje, det faldt jo ned i Amerik. Og så var jeg her over 2 måneder nu.
1: 2 måneder i et?
3: Ja. Jeg kører på 3 måneder nu.
1: Hvordan er det?
3: Det er sgu fint. Men jeg har også været her en gang halv år uden at komme ud til byen.
1: Hvordan klarede du det?
3: Det er helt normalt.
1: Men du er jo, som sagt, langt væk fra alting. Hvad får man tiden til at gå med, når man ikke skal arbejde?
3: Vi kan selvfølgelig gå ud og tage på jord og ned og fiske. Vi har alt her, hvad jeg til begær.
1: Du viste mig nogle billeder af nogle regnstyr, du havde skudt. Er der mange her?
3: Ja, der er rigtig mange her. Vi kan skyde lige så mange restdyr, vi vil, hvis vi vil. Men vi får kun lov til at skyde 5 hver mand.
1: Så det har sat kvote på?
3: Ja. Men vi kan jo heller ikke have så mange fryser.
1: Nåttjuren, rønstjøren og fiskeren Fytlanek i hovedan om 22-70 år gamle Marius i Olsen. Men det sast øsne i attor at nekv er gjørst via halta vattnorsk og verske vi lykka, hevas nekv er affæra om og er risa stora versenon, så ser alt ut som nøyt.
3: Vi laver eftersyn på alle maskinerne via sommer, og så stopper vi en gang, prøver alle alarmer, og så alle maskiner, de skal tjekkes igennem, og turbiner over det hele.
1: Det ser meget velholdt ud. Er der meget en vedligeholdelse, der bliver gjort også?
3: vi planer at køre det vejr, eller om vinteren, når vi ikke har så meget arbejde, så vedligeholder vi hele stationen også her. Det vi ikke har tid til om sommeren, det laver vi om vinteren, når vi ikke har så meget lavet her.
1: Men I er kun to mænd på vagt her?
3: Ja, ja. To mænd ad gangen hele året.
1: Du er ikke helt ung længere, men du arbejder stadigvæk. Må jeg spørge, hvor gammel er du?
3: Jeg skulle kun 77.
1: Hvad med at gå på pension? Har du planer om det?
3: Ikke lige i øjeblikket.
1: Hvor lang tid tror du, du kan holde?
3: Så længe jeg kan stå op og gå på jagt.
1: Og så fortsætter du?
3: Ja, ja, ja.
1: Og værste og igelsfrøje natur og innast i buksefjørenen et fantastisk arbejdsplads, som bare gør dig godt, spørste Marius.
3: Vi er to mænd, som har været her længe. Min makker, han er taget til Hawaii nu, så han skal ud og løbe i Hawaii til det der Ironman. Han er også oppe i årene, men han er ude og løbe derude på Hawaii. Han er over 60 år.
1: Det er godt for helbredet, at jeg arbejder heroppe, kan jeg forstå.
3: Ja, ja, ja. Vi bliver gamle her. Eller vi bliver spøgelser, måske til sidst.
1: Men du skal i hvert fald have en fortsat god arbejdsdag, og tusind tak for undervisningen.
3: Helt i orden.
1: Her var det lige så større udbygningen ikke i færdende gongt end, så den ikke kanningararbejde gjørst i Øsjønån. Det her var fyrtøkken til Kristian Støvramar i sted i fire.
4: Det som akkurat gjørst er hjertfrøyde kanningarar som var vidt udbygningen skulle gjørast. Vi har vært oppe i 2 måneder omfør, når vi var det første her oppe i 22, og så går det 18-24. Og det er jeg og Martin Siversen som har vært grønlandske grønlandsfellene og som gjør hjertfrøyde kanninger.
1: Hva er det å utøysle fire kanninger ditt her har gjort?
4: Det er boringer, tjattneboringer er det meste av det, men nå har vi gjort skottseismikk og gjort dubdramatinger av vatten i høysen.
1: Utan du skal forholde ut detaljer vi prosjektene, men hva er det tid har vi til av fire røyga?
4: Det är hjärtfröliga kanningarna som ska brukas till att göra uppgivningar tillfärd. Det är som entreprenörerna som ska sitta och ha grundarliga för att kunna rockna till på. Och ta rådgivarna som skulle projektera. Alltså, det är väldigt viktigt parter att det hjärtfröliga grundarliga och data är gott. Det som många våra borrar är det första året har gjort en borring här som kraftverk ska göra så vattnet kommer ut, så landet tunneln kommer ut. Och så gör det en borring i hinden där som inte är tyvärr. Det var det första grundläggande för att få grundarliga för att veta vad man vågar skulle kunna. Och så 2 år sedan så var det vad gör det vågar kanningar här och gör det flera borringar för att hjörnen hos kraftverken borra i förnyer och så gör det ett annat som är också viktigt, det var temperaturmatingar av fjällen. Kvar det lockar, temperaturlockar då, och det är för att finna det av kvar noll isotermon är, alltså kvar henne fjäll är frist. Det är frist för EU-flatten, eller det är tina och sommar för EU-flatten, och några meter nio, kanske 20 meter. Och så är det frist, lika nio av 200 meter kanske. Og jeg tror det er viktig å vite akkurat om man gjør en tunnel, om det er frist fjall eller ikke. Og hvis man kan lette den her det ikke er frist, så gjør man det helt dør. Så hvis man stønner tunnelen, så ønsker man ikke at det skal bli en lysklumper.
1: Og der fikk det alt korslagt?
4: Ja, og funnet ikke bare holdene, og funnet ikke just sett dette lokkere systemet, og så råkere oppgaver gjør det, og systemet rikker, og så det er bitt kjæren som så fyrer, og jeg vil lese data etterfølgjent.
1: Kjølt arbeid, et av risastøvende arbeid, et milliardprosjekt, er så ikke ordentlig ferdig gang, men er det ikke arbeid livet her?
4: Ja, så gør jeg det som jeg gør til oppgaver som jeg vittner om, men utbøye enda jeg vet jo at det var trutt og brygg av seg, og det enda jeg bare vet, det var bare en fyrt og kallet så ut, og det bøye ble fordost. Og så nå er man ferdig natt til å prøve å kjipe utbøye på en annen måte, og ikke det ganske bjørt ut som deilig entrepriser. Ja. Og jeg kan faktisk godt komme opp etter at jeg gjør flere kanninger. Jeg har hørt i samband med prosessene som er verre, at det er unge kanninger gjør det alla och hade 16 km stretchen då. Ja? Och här är onkra fyrdök som inskja boringar mitt på. Alltså och tena kan vi kvävel kvadovel ja, och kasle ut tunnel då ger om du brukar en tunnelborrmaskin eller det för borrar sprunta. Och sällan visst för att brukar en tunnelborrmaskin så inskja du ha bättre grundarle. Och då väl det ja.
1: Så här möjliga flyr uppgår till det kunna snär.
4: Att i då gör det sig om det för blev det lite men det kan vara ja så tror jag att han entreprenör och så var ett och sen han kontaktade jag och spurt om möjligt kan det borra mer då. Vi står funt upp kan så tar ringst jag sen för mer borra.
1: Hvis du skal si at det er stort og atter og det blir alt for teknisk, hvor er måneden at arbeidet vi slukker oppgående i fargen og så her i Grønlandet?
4: Det är allt är längre veck och det logistiker och i månaderna alltså tisch och langs och graver så det på skala fjällen men man kan ta med nian alltså men jag måste flyga att touch mot helikopter att du kan inte ganka den här kata så det är sin logistiker och allt ska flyta till helikopter flyta till det stället att bara och så flygvas till faktiskt och det att här är ju hjälp på hämtas du är ensam att lörda då du är där ute.
1: I Grönland framhållande och spännande och arbetsöch för dig?
4: Ja, det är absolut. Alltså, det är slä kanning som också gör det. Det har vi brukt ur råhävningsvinn, alltså lejt ett mineral och nästan. Och till några som går att pröva och kanna och lukta sin tillräckligt. Men och det är inte ordentligt lyckas att komma in här. Det är inte annan arbetsmål, men det är som i Ampo. Och Gröna, och här är kämpemöjligheter. Någon går fram till nästan automat möjligheter.
1: Ja, vi sitter fram vid Sierra 15 hatt och i mätstånd ja, hotell hans eget är ju nog nu och lyssnar för det är ju nu det kommer morgon gång då klockan nere. Ja, hon är 20 minuter över 8 här i det grönländska tog och lyckas som bojer ner. Jag vaknar och jag synder mig än han gör det ju. Jag är med det ju annan. Jag må lycka komma in lite rätting och i Insland nämnt i Kristin i Kallajan Isfält till inte rätt han hade Kristin Isholm till hans med raksalöjare tja i sin allmänna elfällan och som tog med draken i Buxefjörn och elversen här uppe. Han har alltså Kristin Isholm. Hända vinnerferien tja först kom vinnerlövet till nok till er en röjnt att knyta bont och skapa en utkärn marsna fyra förska fyrtöcker. Det är sådana grönlande främmande för förrjar. Före kip har en ekvar fyske grönlande troll vi kvävnen har haft äldre en ekvar rådgivare och bitjevinnan har gjort en ekvar på er. Förrja bantjur har haft ett dotterfälle här i 15 år. Här var det kanske 15 parsta marsna ända till här och loj. Flora fyrtöcker har ösna finnit fälten fastan i grönlande. Vi skulle nu höra tvärtorra, annor är KJ, vi har sett i Akamstallen. Hin är Kemelux som är sina rötter i havn. Och i fjör fick KJ en halv särlig ordra ur Grönlande till att snua sig om små bintjer vid en halv särligare funktion, nämligen att göra saltvatten till drötjevatten av fjärskotten och bygden här i Grönlande. Thomas Lervik är döldarlöjare till KJ.
5: Ja, det var så att SMJ som är rådgivande fyrtöka, det här finns ju uppskott, eller börjar vi om att komma vid en uppskott till att det finns tävlar från problem och ett troblöka som de små byggnader här var, att det manglar färskvatt. Och det är känt fyrbyggnader att man kan, som man säger, omvänt oss vårs anlägg, att det vill säga att vi gör saltvatt till färskvatt. Men det särliga vi i hästfören här var att vi skulle ha en utbyggnad och det skulle svea mer än 1000 kilo. Det skulle lyckas i utbyggnad. Och det är en nejsituation att ta inte vatten i somren och att allt är prista vets.
1: Det blev så gjort och nu har den första bynchen som steg en vetor. Hur ser det ut?
5: Jo, alltså, det var så att när vi fick ordran så var det gruva viktigt att den första bynchen kom upp till Arlen och Ysen kom i fjörhäst. Och så jag tar alltså levererar flyger och tar jag tror det väl dagt uppe och det har tantsen ända mal till fullnar alltså.
1: Det är alltså princip Rickard.
5: Ja, princip Rickard det är ett princip men det är samma sätt som när fått alltså last som möjligt och fått så onkel som möjligt och få alltså brukar av innan som möjligt. Och det är det så att brukaren som ska vattna för ut till den där containern som är en isolerad container och så vill kontakt åt han tror sig kontakten och vattnet som ut genom kranen och det kan få lösa vatten.
1: Och som du varst inne, jag hämtar första bynchen, hon är tydligen blivit lite flöjare. Hur snäck?
5: Ja, så i löten är det 8 som vi har gjort. Och här av tajmen är det så 6 leverar er. Men en av tajmen är så bara inmätet som är stationerat, sett upp i en örnsläge. Och så men det tvärt och sist då här är så akkurat till test nu och för upp på en för 17 häst.
1: Och det är nästa mapplats runt omkring Grönland. Det kan potentiellt så att det i hästen leveransen.
5: Nej, alltså för hur också vet som här var Aberna för el vatten och kloak alltså att den Grönland det tar har varit bruk för snär och det säljer vi och utanför den här staden de manglar och fyrbils är uppe på däckar men vi tror att det dröjer att det börjar bli snart då. Och så vi då kapast vi ska nav igen om vi ser under leveransen och försvälla finchan och det hade er. Det är nog så att jag.
1: Det är rättliga säljare av Björnkar som nämnde att vi väckte ni och så vi är. Alltså kvärt har det säljare rätt inte nog av Björnkar att diskutera dem?
5: Ja, alltså säljare till det är att man kan få det så lätt som möjligt och så vill alla som har varit tömt att vi transporterar. Så vi skulle gå ner om och jag menar att vi lite av något som tror skiljer det. Den första var jag kanske att hon blev det var prototypen till Ocko som man säger. Hon la akkurat till skiljer. Men så var det så trobladet alltså att helikopterna eller att man får ut så ska det så rätt sätt att rätta stegen. Det tog helst inte kunna flyta illa. Man kan inte bara få toa det och tyta att flyta så bara procent av mat och så. Det han är en isolerad och vi löt en tillfärg och aluminium så. Så att han har det en särstök framlösla till och särstök ändamål vi har fått vatten ut i små byggnader. Och det har alltid vi tagit klara.
1: Och nu är det attraktivt att det passas vinnerferien. Ser det kaj att är det möjligheter för växter i Grönland?
5: Ja, det är grunden för att vi kommer över här på ett och vi är två framför Vicko, Sjöronkammar och er som är kommande över och vi tar med vi har flera fyra till Kursar och vi sitter oss där våra målagar och vi har också vi har tagit som vi har råkat att köpa det oss ner i en anläggning på en så vi sitter målagan och vill gärna vara en parter oss och det har vi varit i nekvar vi servicerar en ekobatar grönska batar på under förrgär men vi tar inte med oss att kunna vara här uppe och vi är det vajtare till nekvar små fyrtöker som säljer det vi gör oss på in ner så. Så det vill jag gärna allt av fram i.
1: Och här stegen är det nog tar oss en djur kanske blått annat om året?
5: Ja, jag har gjort alltså. Och vi vill också gärna sälja åkare. Vad är det konceptet vi stannar vid och vad det vill säga? Vi har oss nu vi. Är det föreningar som har arbetat i Grönland som har gjort stora arbete här? Är vi oss nu underbojdare till? Så vi vill gärna hädra marsna och så vi gärna behöver ro i. Och jag har alltid ett höv här som vinner hos vi gjort att det är öle gott till akkurat den enda mål.
1: Säger Thomas Lervik som själver annar omboar fyretökna kajat här i Nok och Jesundövån. Kemelux som börjar framlägga svap och genom tjattlare i havn för möjren trusjören sågärna hever det flöjre bojna standåa utanför land åt annar. Åktarra är i Grönland. Benjamin Devesi är söl och marsnavlöjare tja Kemelux.
6: Vi tar faktiskt flöjar vid uppe i grönländska marsnaven och leverar svap och allt möjligt upp till fiskvinna och flaggarister som vi är som är i Europa. Det har vi gjort några herransvar. Och till deras tur vi kom nian vid Sturnum. Vi får faktiskt nian och sin dröjning. Vi tar vi upp knappt i första delen nu. För jag vet ju att det är kontar och så vi är som vi tar här vi upp. Och så hittar jag deras nätter. Kan jag få vaxa om att lägga här vi är och så vi är som vi kunde utforska och så vi är. Som kunde ge mening för åka visarna. Och ja, bortsett från tog så är det helst på kontar. Det är glädje för vörerna här och så vi har utflyttat rättliga några vörer. Jag kan nu höra det. Från månaden är jag tar fem nutsplattar, nya ner till nok och så vidare. Så det är spännande marsch när vi gör.
1: Spännande marsch när vi har särskilt större än möjliga för att vi kunde åtsatrycka det så låter Grönlands.
6: Ja, alltså vi sitter att nu är så viknar, eller små viknar vid där vi är på. Då sitter vi flera möjliga som vi kunde utinna och så vidare. Och det är en tur vi vill gå över till, till att det finns några nya kontakter som har ju färd av flera nya marsna så vi är. Och det här ska vi så bruka en massa tunnel på att utforska hitcha. Kan det här bliva till också törslet? Men bortsett här så är det ju ästa existerande som vi har rökt och hukt efter. Kunde vi hitcha några öron, möjligheten som vi kan hjälpa till med vi. Eller det är av öron som löser sig till den grönländska marsnaden som hinner marsnaden som kan bruka. Så nu är det kring fyra dagar som är utflytt rätt igen ägg.
1: Och här är det senaste och sort vinner attack här för ju Florian Huntra för vindsfolk till Grönland vi lastas man åtta. Men tutning gör så attack helt tung.
6: Här står det här hur en ölja stor en tutning för vilda förska vindlöve. Då heter Jasper Ötland kommer över och man kan spärra vi kan annan kanske runt det här man och så vidare. Och vi höra kalla till just och kan vi göra och så vidare. Och det är att det stäsch sänder det stäsch som boll vidare över mot det grönländska vindlöven är att vi vill gärna komma i rebant och jobba och så vidare. Så på ett hamnade sätt att det är öliga störst att komma vid. Det är alltid jag visst för nu gör att det är så stor pass att det först ska vinna någon försämman till att det är. Det inte är en vanlig mässa eller laksarnaga, men nu får man i törsliv och hitta kunde vi som är för svindlöv hitta ett kaffe möjlighet att häva så vidare. Så detta blir röda tacksam för sådana tur och hoppas att vi gör rätt som går vi till.
7: För i arbetsgivare Fela och Grönlands erverv har nu formaliserat vänliga samstarv i landade mittlen. Avtalarna var underskriva i Görskvalde.
8: Vi är begge två små ekonomier och det är en räcka ting där vi måste ha behov för att tala med lagstiftarna bland annat i Danmark med en fælles stämma. Så det är en av de ting vi sätter in på. Så det är också några särskilda kompetenser i respektive ekonomier och Färöarna har liksom Grönland varit riktigt duktiga till att investera i infrastruktur och så är ju också mycket avhängiga av fiskeriet. Så det är en räcka faglig överlapp där jag tror vi kan ha riktigt god gavn av henne och så är vi ju mycket fascinerade av den måde I har byggt er blå ekonomi upp på, alltså det koncept omkring flera branscher och industrier under en fælles platform.
9: Så vil jeg sige, at jeg vil da være nok snakke samband mellem Føje og Grønland, og kanskje at jeg har sett noen årene sine minne, så det er sjående og en rønt at få at jeg samstarver styrstatt, og det som vi gjør nå I kvalitet, jeg skriver under en samstarvsavtale, og vi Grønland har vært til en sånn parstret, så jeg gir det potensialet alltid, for jeg synes ikke samstarver, og jeg styrst samstarver, det er gjør reisende vinnemøllager.
7: Og til satt og tar bager Kristian Kelsen, stjøri i Grønlands erverv og Jan Sigurdsson, formøver i førje arbeidsgjøret Fela. Først skal fjerde deg til fjerde høymater 17 i det, men vi sitter fremvis her av 5. hatt og til hans eget der vi da finner kaffe oppe i kryssene, og jeg har sett hva månen støvner her av medstående. Og velkomne Jan Sigurdsson, formøver for arbeidsgjøret Fela, og Kristian Støvra, Martur, arbeid i Grønland, gjør også nødvendig, og en initiativ takker til hendaturen. Velkommen til bager.
10: Takk for det.
7: Vi spyrir til fyrst, Jón, nú lika som kom her til, nú skal man pakka kofferten eftir og setja kaosna mot fyrjul. Hvert hefa fyrirska fyrirka finnir på sig ur?
10: Ja, det kan vera sindi

0: Kunde väl dessutom ganska tacka vi kom dessutom så sådär att vi kunde veta några mer helskapade tjänster i Rivre till det här grönländska vänlöv och andra som har varit och igen.
1: Men det gör ju så lätt om man är där och att trots att var som bor vi kunde hjälpa till med hälsan, till hjälpa med hälsan, men som sagt, man kommer hem att den trålan geras det. Hur ska du hålla det här liksom som sambandet kvarande?
0: Det här är nog så individuellt hur man kör och få hända marsna en i spel. Men jag hade det att det är absolut det är lite några möjligheter som kommer att vara stabiliserande för den marsna, för den pickel utla marsna vi har. Och som Christian vinner jag, det är lite större när jag går tusen vidare om vi hemma. Så hade mer upplagt än sån här vanna att hvis man atlas är att vilka om så vinner vi som det. Så är det öle att upplagt även eller upplagt det här. Det har skjult mig långt väck och är rullar om stor på några maten. Men det är ju som vidare vanna.
1: Nu är det vi anekdoten om skäcka och säljare när Christian. Det kan ju inte släppa det ut att det antingen kan man färdas till Afrika och säga att jag brukar skäcka vara eller man säger att man manglar skäcka vara. Du är värd när Grönland säger att man manglar öliga näck för det. Man är törv av öliga näck. Kan sitta några öliga till?
2: Nej, jag vet inte. Alltså, jag säger att det är något möjligt. Det är något vad tjänast och goda tjänast som jag kräver följande som vi tycker att jag var som att kunna hjälpa dem med mig. Det vill säga det. Ja, och hvis jag också hjälpa dem med att göra det, men så kommer de grannar. Och det är nog så tätt vi. Alltså, det är så att, hvis jag först fyrdagar för ivrig här att att vet han att tjänast Japan så kappas man kanske olika fot vi en danska fyrdryck eller man har en bättre möjlighet. Jag säger man har en bättre möjlighet att föringar eller väl tomter i det och går att ha goda relationer här och är ju eller några föringar i samhället bara. Man ska ju inte ha några samtal för att finna en föring och några är viktiga eller finna några att hjälpa sig just det. Så jag hade det nog så upplagt. Det är allt.
1: Och det att vera föringar, är det något du mest av personligt att det ger kanske ända 4 månader i mån till om du inte var föringar här i Grönland?
2: Ja, helt säkert. Alltså, föringar är väl dumt, det är alltid jag kan säga. Och där Grönlandaren är öliga jobbsammar. Öliga jobbsammar. Det blir jobb som jobbar där till. Alltså. Ja, det vill säga. Det hjälper mest till det att man är öliga väl mot det som föringar.
1: Vi skulle så smottla runt det, men jag säger så, hvis man ska lycka som hitta lydsyndor, hvis man ska lycka hitta syndor fram vid tågina, när kan man så säga att hessen turen är, hetta vinner och att det här hittar vi en succé? Hva ska till för att man säger, hittar vi en succé?
0: Jag vet helt inte om man kommer att kunna söka kärnsmokt när det här kommer att succé. Som du sagt för Borger, det har varit en samstarv löpande utgäckna nekvar. Här har vi inte varit i Kristian, här har vi en nekvar för att veta att vi är här långt och tog. Så det är inte något som ska starstast upp och halta av nudget. Det är det inte. Det är mer också som en rönta styrtjade än mer. Då här ska jag hända en nekvar framöver. Och det här ska jag hända en nekvar som det är. Ser ut i den skolan. Ja. Så blir det en ekvå möjlighet. Och vi kunde akkurat samma bjöd åken fram som att det var danskar som bjöd sig fram, och långgrannar bjöd sig fram. Det här möjligheten är lite. Det är inte lite sjåar för att lägga av sig, men att du inte har en ut av det här möjligheten är det här. Vi inte kommer för sent och se det här. Det här var spett, det här var spett. Det är möjligheten är det.
1: Och varför arbetsgivare för att göra för att hålla gröden i kök?
0: Nej, vi är något som bara att fälla för första arbetsgivare och det som vi har runt görs till att få ett gott samband vi grönländska arbetsgivare för att så när jag kommer första fyra och river er så är det pura naturligt att grönländska arbetsgivare för att kommer att hjälpa första arbetsgivaren. Ja, det kommer ju. Man skapar ett helt naturliga förhållande så att man inte får en motstånd. Men man får en vispallare. Det Det är det som vi har röntat gjort.
1: Vi är ungefär någon dag om, men åt sista gott gåa rafrat här, känns det att du är värd i Grönland, när du har arbetat här, du har vuxit i värsta att ha ber till, och gott rafrat till dig som sitter ganska av trappen till att färga över och etablera sig. Kvart ska du ha i hån?
2: Alltså mamma, det gänger alltid ut på att skapa goda relationer, det är det allra viktigaste. Så uppföra sig ordentligt, halta avtalar och få ett gott rykte. Det är faktiskt det som är alltid avgörande. Man behöver sig inte några reklamer om man gör ett gott arbete.
1: Det är reklamen, sa Kjolvon.
2: Ja.
1: Att det var vår sista år här vid Båre, för jag tackar dig på Kristian Störamar och Jon Sigsson för att det var vi har berättat någon idé. Och vi skulle lösa till att packa koffersen och fira lej ska ha en sötning idé, men större tack för att det var vi har berättat med. Och här vi så ändrar lösning berättning igen i ur Nuk. Vi har sett nu på en lös av Mätstålen och hotell Hans Egede och i grönländska huvudstaden. Och för ska fira lej. Fyr som nevnt høymattur 17. Ui dea, og her vi endar etter her vinn og atjætje, men det har vært spennende å fylgja vi gusse hette her fyrir utviklas og vi i tjátram døgnstök og som har verir ivrig knutt samband og finnst jo kanska eltaler ui hús, finnst jo ankrar ordsar og blotjen. Vi sitta ivrattur til Havnar.
3: Som jag brukar säga så var det här som vi hade då avbrettat någon idé. Har du vill märkningar till sändningarna hos gått till ävne eller uppsäg, sänd dock om en teltepost avbretten kurla.kvf.fo. Och mina lötter ber till att lusta efter sändningarna jag har med sig i Åkara och av Spotify. Bredden blir östning efter att höra klockan 8. Och redaktionen i dag var Jon Brian Wittfeldt och Katrin Johannesson som östning var redaktörer. Framlagare var Helo Sørensen och Bjørstor Sigmundarsson. Teknikare var Kari Annan Berg, vi drar att vi har någon utrymme detta torsdagen klockan 12.

Vi får ut en tur av skansan, mera fjäs, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej.

sun.

0: Ja, er var ju. Er var ju det där. Ja, er var ju då.
1: Ja,
0: då. Då ska vi gå där igen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Vi får ut en tur av skansan, mera fjäs, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej.

Ja, vi tar var en affär allanda vi någon så att säga. Vi kontrast tan fyrre var ju hessen fralöjtje tonen Route 66 och hessen sattne Road Trip USA. Ja, sannelia gauer danselier tonar vi ekvelia gauon fotti oj. Och så färra vi det vujare vi tonon tja striplers borte är bra.

Ja, förlorat, Jacka och Matt. Så la jag sunka dig här och hälsa Sanjanon vid Harto Backens. Och så till äckveliga festliga och kändar tonar tja Kiki Danielsson. Ja, hälsen var en landa plava tantuita var. Come on.

Vad livet har att ge, ja, en god sanger, tja, Kiki Danielsson, här samman vid Kjell Rås band. Och så svinkar vi vojare fram efter gulven och tagera vi samman vid tvejmån gåon tånån tja Fernandos, tan förre Caroline.

Du är livet, ja, så är ungen ivi om att romansan är i hasette, sori och i kvalpa. Hetta var så vikingarna vid hort och vi är sån dejliga sanjeno. Och så är ett lortare inte att rät och i kvöld och det är en tryggvår lortare som skriver stått och grätt. Hej värsteren, vill du spela med min gitarr vid Sven Ingvars? Takk fyrir. Ja, gæv og tjú, sjálfandi skal tjú fóa hendan frálega sanjen tja Sven Ingvars.

Och för alltid dia dejliga gauer tånar vid hort och her Donets. Och nu färar vi till Uslenskar dansetånar. Detta är en stor rikvismigel utgava som danser Ljonsveit Fridjons Johannessonar gav ut atter i 2006. Och hon nämntes 44 isländsk alltid och dans och dagur lö. Ja, gauer tånar, her er en rikva av gauon og danselion tånen også. Og let okon her færa at truva ui ein gauan som eitur fyrr og nu.

Och där herrliga danseli och tonar, ja, vi har to her fyrr och nu, och det är Dansel Jonsveit, Fridjon, Johanssonar, som vi her har to. Och nu till danskar tonar, ekvilliga kjenter tonar, helt attre från 1900 och Charles Fjers, ta i Flemming Verke och Blue Notes, gå ut Ole Wiesen.

inte nu, nej, gauer tonar vid hort och her klass Lövgrens. Och nu är vi som sagt kommen som mycket långt att vi färre att tröva utan senaste sanchen och i hessom partnern av uppa ta. Och det här verar inte minne än en halssärstök duett samman vi hadle country country Johansson och onkon minne än Chris Kristoffersen. Ja, så verre ta nevan bedre. Og tær bæir færa sinja, kjenta sanjen, Nobody Wins. Ja, gau og tid, takk fyrir tid luttu og takk tid som sendu inn gau lortarinskjer, og ikkje minst takk tid mongo som dansa av saman vi og gån, eisene tid nori ui gøtto. Sendinje blir enda sendt mana kvöld klokkan 11 og hon blir eisene løgt av nete, så her blir til a lorta attor inni a kringvarps heimasøyne. Men vi færa som sagt nu at runda av vi hesson gaua taunanon tja Halle Johansson og Chris Kristoffersen. Men just som vi pleja, ja, så spelar vi till gåan och blanda i en dansbands tonlike och i en heiland tumma att rät, så ången orsök era färre av dansgolven än. Men först lojar vi då vägra sanchen, Nobody Wins.